0: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og i 18-tiden I kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var I en bydel 12-13 kilometer herfra som heter Spandau. Det skal ha vært I en slags kolonihageområde I en bod at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk I hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
1: Over 325.000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også I Spania ute av kontroll.
2: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
1: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter 2 netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tor, hvor det står «Berlin, Stadter, Freiheit, frihetens by». Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også I Spania, ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Gironde I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Baloo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Shara I et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få I stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med hundretusenvis av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: snær.
1: Anna Lille var dette, og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stokk 5 minutter sang de, og ja, 5:12 klokka blitt. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks.
0: Du skal

Maria Haukås Mittet fikk være med her I tidlig morgen med denne gjennomsorga går en sang. Mat og musik, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albrigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel ta den.

0: Alex Gray sang The Best, og like bak låten til Leon Frick. Og nå det Anne Brun som tar oss fram til nyheten.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brandvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men svært urolig for utviklingen i Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøte ville vise sin støtte til det skjeve miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde det igjen i Berlin.
4: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer i alle kanaler og en så destruktiv diskurs om oss og våre liv at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder i FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindahl. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får i dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Raylis stemme og Mike Oldfields gitar er det som klinger I Every Time We Touch. Ja, en god gammel slager åpna tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Nils Agronstad stadig her I studio, og si god morgen til deg.

Kente som sang de andra här I tidlig morgon och för det hört vi verkligen du trenger en vän sang di. Ja, selv om du sannsynligvis temmelig våken nå, så må jeg nesten fortelle at dagen I dag, 27. juli, den offisielle syvsoverdagen. Og den en minnedag over de hellige syv sovere. For ifølge legenden da ble syv unge menn murt inne I en grotte I Efesos vest I Tyrkia på grunn av sin kristne tro. Og dette lenge siden, det var år 249 etter Kristus. Og der skulle altså disse martyrene da ha falt I søvn, og våkna ikke før nesten 200 år senere. Ja, og de da opphavet til at vi sier syv sover.

0: Emily Hallau som synger neste stasjon her I tidlig morgen. Og en allsidig kar har bursdag I dag, en som har rocka rundt både I Norge og ute I verden, og som har hatt sitt eget TV-show på NRK, og som har fortalt oss om livet I USA, og som skriver fengende låter I tillegg. Mer om denne karen straks.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK TN.

If this is it, det var Huey Lewis and the News her I tidlig morgen. Bursdagsbarnet det skal handle litt om nå. Født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida. Både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turbo Neger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer med denne, som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turbo Neger.

Derfor Turboneger fortsetter på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag. Og det ble også nest siste låt her I tidlig morgen. Nå det storslageren til Spandau Ballet som tar oss fram til nyheteren klokken 6. Så Nils Hagen Osta ønsker deg en

0: NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til mønet for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania brannen som brøt ut i Avia, den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Men kan det være den sporten du drev med da du gikk på ungdomsskolen? Kan det være det første dyret? Eller mellomnavnet til moren din?
5: Som hva da, Mats?
4: Som passord på PC-en din? Der du på vei tilbake fra ferie og tenker, ja, jeg husker jo passordet mitt. Så sitter du der og tenker du, ja, henter en kaffe til, så har jeg det altså. Ja, det kan godt være. Velkommen tilbake til hverdagen. 6:03, du som har ferie. Nå begynner det. Neste gang nå du har ferie, det til jul. Er du klar, Vilde?
5: Kan jo hende at man kan ha høstferie også, da, Mats.
4: Ja, vet du hva? Det kan vi legge inn allerede. Vi tar høstferie i år. I år det høstferie, folkens, hvis noen lurte. Og til deg som nettopp har tatt ut ferie. Hva gjør du oppe da? 6:06. Amy MacDonald nå for å starte mandagen din. This is... The Life, første, sist uka i

0: Amy MacDonald. This is the life. Ja da, tilbake fra ferie. Da er det til det innser at, ja, det er dette jeg pleier å gjøre til vanlig.
1: Dette er livet.
0: Det pleier ikke å være ferie. 6:07. God morgen, Vilde.
1: God morgen, Mats.
0: Og da var vi klare, var vi ikke det da?
1: Jeg mega klar.
0: Nybada er du da fra et innebad I helgen?
1: Ja, altså det jo sånn at når man ikke har mulighet til å dra på sydenferie, så må man ta syden hit. Vært og ligget på daybed inne.
0: Og da vi ikke på The Well, altså da vi på Røa Bad.
1: Ja, det klart man det.
0: Var
1: det
0: noen folk der? Har de svett pomfri I kiosken, jeg spørte for noe.
1: Ja, de har det, men det ikke helt for meg. Men de hadde sløsj, og der gikk jeg amok, kjøpte store.
0: Så lenge slørsene innen vårs. Hvilken farge?
1: Alle.
0: Alle?
1: Blå, gul, grønn, rød. De hadde også cola smak.
0: Jeg vet ikke hva jeg ville gått for igjen, nå skal jeg være helt ærlig. For det jo det, ikke sant? Det forskjellige smaker på dem, for det ikke bare fargen som gøy. All.
1: Nei, og de faktisk veldig forskjellige, disse smakene også.
0: Banan?
1: Eller? Det noe sånn blå bringebær, og så det jo grønt eple.
0: Blå bringebær?
1: Ja.
0: Blå bringebær?
1: Det heter det,
0: Gjør du det?
1: Ja, det heter det. Smaken heter Blue Raspberry. Her jeg, her jeg stålkontroll på Mats.
0: Det veldig bra slørsutvalget på Røa Bad, altså, hvis noen lurte. Bare send en melding til Vilde, så skal hun forklare hva du har. God morgen, da. Velkommen skal du være. Om du har siste par dager ferie, eller om det altså, midt I det hele. Vi spurte på fredag hvordan det lå, og da var det flesteparten av dere som altså da sa at det var midt I ferien I så fall. Hyggelig at dere har oss med. 27. juli har det blitt, og jeg må bare si, synes det I kjøligste laget. Ja. Delvis skyet og klarvær I kveld. 21 på det varmeste, som ikke jeg synes så varmt. Vi har blitt godt vant nå I det siste. 9 grader, men det føles som 8 I Oslo sentrum akkurat nå. Det skal bli strålende sol og jobbes opp mot 20 dager I løpet av mandagen din, og så skal det da altså bli varmere inn mot helgen, men I utgangspunktet så ligger vi på sånn 21-22 grader en uke.
1: Jeg synes det sånn på Yr om at det var meldt 27 på onsdag. Håper bare at det holder seg. I trafikken så flyter det greit. Det virker ikke som at det noen som oppe enda. Det bare å sende meg en melding om det noe som oppstår.
0: Ja, fin helg. Håper du har hatt en bra en. Enten det var Røa Bad eller som meg, tok buss fra København til Oslo.
1: Tok du buss?
0: Ja, fikk se litt på fantastiske Skagerrak på vei oppover. Alle vindmøllene, det flate landskap.
1: Ja!
0: Og selvfølgelig blitt lurt da, av danske priser.
1: Ja, som man jo blir.
0: Som man blir. Man begynner å titte etterpå og tenker sånn. Men det var da ikke så med device. Det var såpass, ja. Det var såpass. Andre nyheter som preger bildet jo denne branden da, som begynner å nærme seg Bordeaux nede I Frankrike. Og det kan jo da, eller det jo grusomt, nå driver du og kutter ned trær for å prøve å bremse branden. Kan også faktisk ende opp med at den kraftige røyken da, fra disse skogbrandene utenfor Bordeaux, kan ende opp med å da altså påvirke vinproduksjonen I en av verdens aller mest kjente vindistrikter.
1: Det kan jo bli godt, ja.
0: Jeg vet ikke det, altså. Det slik at røyken den kan da sette seg I drueskallen og gi en slags røykaroma, det sier en dansk vinskribent som heter Thomas Ilkjær. Og det da spesielt rødvin, hvor man bruker alt skallet I produksjonen. Så det vil si at hvis man da går tilbake til 2026 rødvin fra Bordeaux, så vil man kunne få en litt sånn, hva skal man kalle det? En bismak.
1: Jeg tror det kommer til å selge veldig godt.
0: At det kommer til å rett og klinke til og bli at det blir dyrere med den der 2026-bordånen.
1: Jeg tror det. En fantastisk årgang.
0: Håper vi brann gir seg da. I aller høyeste grad veldig snart. Dette dagen din. All I hear is the rain.

0: sangkantine. Dette var Arvild Kjoas med låta som heter Er du sikker? Det jo greit da, jeg bare lurer på om det skulle være et spørsmålstegn der. Er du sikker at du på en måte egentlig, det jo noe hun lurer på. Det ikke det da?
1: Ja, det ikke fullstendig setning hvis det ikke spørsmålstegn der.
0: Nei, ikke sant? Her det, jeg jo ingen norsklærer, men, og jeg heller ingen norsk språklig, jo jeg jo litt språkfan, fan av det norske språk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og her setter du spørsmålstegn?
0: Her setter jeg spørsmålstegn, vet ikke det spørsmålstegn. Jeg sender mail til Ville Kjøs med en eneste gang. God morgen, Amanda.
2: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Det er klokka blitt kvart over seks akkurat nå, og en som filmet politiet under en pågripelse må møte i retten.
2: Det stemmer. En mann må møte i Oslo tingrett 13. august etter en hendelse på Grønland i april. Politiet var på stedet for å pågripe flere personer da en utenforstående mann begynte å filme aksjonen, skriver Avisa Oslo. Da mannen nektet å følge politiets pålegg om å trekke seg unna, tilspisset situasjonen seg. Ifølge tiltalen ropte mannen skjellsord som korrupte svin, gjorde skytegestikulasjoner og spyttet mot betjentene. Vardåsen sanatorium på Dikemark kan få en ny fremtid som boligområde. Utbyggerne har nemlig sendt inn planinitiativ som åpner for rundt 300 boliger i området, det skriver Budstikka. Planene omfatter både boliger I eksisterende bygg som bevares, samt nye småhus og leilighetsbygg. Hovedbygningen fra 1923 fredet. Fire unge menn innbrakt av politiet etter at en person skal ha jaget flere andre med kniv på Bjølsen I Oslo.
3: Politiet kom frem på stedet der, så hadde det for de fleste løpt på stedet, men politiet gjorde noe søk og endte opp etter hvert med å pågripe to personer for besittelse av knivmasjete og et skytevåpen. Samt at to stykker ble innbrakt I forbindelse med denne vendelsen. Politiet meldte innledningsvis at det var gjort funnet av en softgun, men det viste seg å være som fremstår som en funksjonabel skyttevåpen.
2: Det sier operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Det ikke meldt om noen skadde. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum for å sikre seg førekortet. Ifølge Budstikka det snakk om fire måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Derfor velger flere å ta oppkjøringen I Drøbak eller Hønefoss. Trafikklærere oppfordrer til å kjøre opp lokalt og ber folk følge med på ledige timer som dukker opp ved avbestillinger.
0: Amanda Kolvangsnes som inne, de lokale nyhetene. Vi skal til gårdstagens lyd. Litt lyd fra helgene våre spilles av, og så det I appen NRK Radio, du kan være med og stemme på enten Vilde eller meg. Vil du begynne I dag?
1: Jeg kan begynne.
0: Let's go!
1: Dette her rett og slett, jeg var på et utested på lørdag, og der skjedde dette. Det en brannalarm som går.
0: Nei. Ofte gikk det greit da.
1: Ja, det gikk veldig fint, men det et eller annet med at når du et sånt stort dansegulv, og så skrur lysene seg på, så
0: det
1: som, du ser liksom som troll som blir truffet av sola, og alle sånn, nei, ikke lys på meg.
0: Ok, det var bra det ikke var noe faktisk brann da.
1: Det gikk veldig fint, spurte vekteren, må vi ut eller? Så sa han, vent litt, vent litt.
0: Vent 2 sekunder, hold an.
1: Vent litt, hold an. Så gikk det fint. Du da, Mats?
0: Du var på København, gikk da forbi en park, hvor det altså var, det vi beskriver nærmest som rave.
1: Ok. I
0: hvert fall en del folk som har vært ute og danset tidligere, og egentlig veldig kul musikk. Så det et eller annet med da, når man liksom kompromissløs raver, som liksom da følelsen av her. Mm. Selv da klokka 17:30 på en lørdag ettermiddag, da så jeg altså en med en sånn nakkekrage som sto og rave. Så lyden på en måte mest egentlig bare fra... Men da med denne nakkekragen, jeg kan vise deg her, der kan du se nakkeknaget.
1: Altså, der det dedikasjon.
0: Det
1: de ville ikke hatt det på noen annen måte.
0: Jeg skal på rave, samme om jeg var I en sykkelykke I går. Gårdstagens lyd, det stemmer på appen NRK Radio. Ja, tilbake fra jobb kanskje. Hvordan skal du klare deg straks?

0: Morgan, så lele bare min på NRK PN. Det klokka begynner å krabbe seg ned mot 6:30. Hvis du har hatt ferie en uke, to uker, kanskje bare hatt en litt lang helg, så er det bare å gni søvn ut av øynene, komme seg opp, tilbake på jobb etter ferien på NRK. Nå kan du lese om litt sånn knips og triks da, for hvordan du kan finne for eksempel tilbake til den gode søvnen og rytmen. Det flest hverdager, Vilde.
1: Det helt klart flest hverdager, ja. Og det liker vi.
0: Ja, det synes vi.
2: For første gang på noen uker bakerisjef Ola Berbusmel I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
3: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen. Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn å føre ferien. Uten det så var det ikke så mye annerledes, synes jeg.
2: Men det ikke alle som har det som han Ola Berbusmel når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
4: Det jo mye som har gått litt I brannblås I løpet av ferien. Kanskje søvn, du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
2: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut. Å begynne å forberede deg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og påfører deg egentlig bare unødvendig stress. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
4: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
2: Han Ola Berbusmel på bakeriet I Bodø ser det både I seg selv og de ansatte.
3: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de gjorde før man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de borte. Så jeg merker det på dem, ja.
5: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
3: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Så at vi gjør det samme tror jeg, hver dag her, så det lett å få inn I det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem I hvert fall komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
2: Og det helt etter boka for å ta vare på overskuddet etter ferien, skal vi tro professor Jonas Våg.
4: Hvis du på mange måter presser deg selv for hardt I gang, så sier egentlig studiene at ferieeffekten går ut ganske raskt.

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka er 6.30. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer branden stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania er branden som brøt ut i Avila den største skogbranden som noen gang er registrert i landet, eller Avisa El País. 50 000 hektar brant ned. Her hjemme har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. I USA to personer drept og fem skadd etter skyting under en matfestival i Seattle. En 2 år gammel gutt blant de skadde, opplyser brannvesenet til lokale medier. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: Coolcation skulle lokke mange ferierende til Nord-Norge, fra varmen til litt mer avkjølte områder, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å holde turistene unna landsdelen. Likevel så reiselivet selv optimistiske.
2: It's lovely. We like it.
3: It's great. Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet. Men ikke alle har færre gjester, som på Moxy Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
4: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
5: Hvem det som kommer?
4: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
4: Ja, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
0: Reporter Torkild Stoltz, NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Nei, nei, vi skal ikke ro mer, vi ferdig med ro.
7: God sommer med NRK P1. NRK P1.
6: Nakkekrage på Dagsrave i København. Det var gårdstagens lyd som stakket går med seieren her. Fått en tilbakemelding fra Oliver som sier at jeg til stadighet sier altså at dere på vei til jobb. Vi ikke på vei til jobb, sier Oliver. Vi har stått opp tidlig for å dra på hytta. Det fint at du rettsetter meg. Det var en slags inngang til alle som var på vei tilbake til jobb. Men vi kan jo bare endre det til å si og god morgen til alle som på vei til hytta.
8: Ja, alle som hører på nå på vei til hytta, tror jeg.
6: Ja, det klart det. Straks en tid på værvarslet for Stor-Oslo. Det litt småkjølig på starten av dagen. 7-8-9 grader akkurat nå skal opp til 21 forhåpentligvis. Hvordan det hele ser ut straks med statsmeteorologen.

0: One Call Away, Charlie Puth, og han lover å svare. Akkurat som statsmeteorolog Jon Smits i andre enden, og nå 7:07. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Da vi enige om at det under 10 grader på starten av dagen nå, eller hvordan er det?
1: Ja, de aller fleste stedene, bortsett kanskje fra Bygdøy, som ligger akkurat på 10, men ja. For øvrig var det klokka 6-8 grader på Blindern, 8 på Tryvannsøgda, 6 grader på Bjørnholt, 9 grader i Asker. Gardermoen hadde også 9, det var 5 grader på Hakadalsstasjon, 4 i Everskog, der har jeg vært nede i 3,5 faktisk, på det aller laveste. Ja. Det definitivt under 10. Ja. Og så har vi da Kjellheim 7, Ås 6 grader, Årnes 7, og også 7 grader på Hellerud Sletta. Det skal nok bli varmere utover dagen. Vi passerer nok 20-tallet, tenker jeg, litt og så vidt over. I går var det 21,7 på Bygdøy varmest, 21,6 Blindern, 21,5 Asker og 20,9 i Kjeller, som var de fire varmeste, omtrent det samme i dag. Begynner med ganske lite skyer. Det noen skyflak nordvest for oss som driver sør-øst over, så de kommer vel innover oss litt, grann, tenker jeg. Og så kan det også være at det kan danne seg noen veldig få lette regnbyger en periode i ettermiddag. Det veldig få av de, og de går også østover de bygene, så blir det lettere regn etterpå. Men en bitteliten mulighet for at det kan bli noe mer skyer, da, og så kanskje kan gi fra seg noen få regndråper. I morgen mindre sannsynlighet for disse regndråpene, litt igjen høyere temperatur kanskje, så kan det komme tilbake en mulighet for kanskje noen spredte byger på onsdag, muligens torsdag og fredag, men veldig lite i egentlig, og temperatur litt i overkant av 20 grader, nattetemperaturen kryper litt grann oppover, så det skjer egentlig ikke så veldig mye værmessig i løpet av denne uka her, i hvert fall ikke noen dramatiske ting. Nei. Men det betyr også at det såpass tørt, og det tørker jo fortsatt ut da, det dråpene som kommer, de bidrar ingenting. Så vi må huske på at det skogbrandfare nå veldig mange steder, så vær veldig forsiktig med åpen ild, eller unngå åpen ild, det vel egentlig det beste.
0: Fin oppfordring. Absolutt. Da blir det middag fra kjøkkenet hos meg da.
2: Ikke noe bål eller en gang skritt på deg.
0: Ikke noe bål ut. Statsmeteorolog Jon Smits, du får en fin mandag videre.
1: Takk, like måte.
0: Da det Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Diplo og Old Town Road før vi skal til de lokale nyhetene. Amanda gjør seg klar. Straks 10 minutter nå, over 6:30.

0: Dette var Ella Lockhart med hva om det finnes noe mer. Her også vil jeg komme med kritikk til Ella. Skulle det ha vært et spørsmålstegn? Så hva om det skulle vært, hva om det finnes noe mer? Spørsmålstegn, ville jeg ha sagt der da.
1: Ville du?
0: Jeg tror det, ja, i utgangspunktet. Det litt som sangen til Ville Kjosås, som vi hørte litt tidligere. Du sikker? Eller du sikker, som den heter? Mangler også et spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Så kan jeg være liksom helt sånn språknaser, altså, men jeg bare sier at jeg ville. Hva om det finnes noe mer?
1: Ja, litt undrende.
0: Hva om det finnes noe mer? Ja, det skal gå opp på slutten her. Ja. Vi skal til de lokale nyhetene. Amanda har en oversikt nå i det klokka blitt 6:15. God mandag morgen, og en mann må i retten for brudd på politipålegg.
2: Det stemmer. En mann må møte i Oslo tingrett 13. august etter en hendelse på Grønland i april. Politiet var på stedet for å pågripe flere personer da en utenforstående mann begynte å filme aksjonen, skriver avisa Oslo. Da mannen nektet å følge politiets pålegg om å trekke seg unna, tilspisset situasjonen seg. Ifølge tiltalen ropte mannen skjellsord som korrupte svin, gjorde skytegestikulasjoner og spyttet mot betjentene. Flere klager på mobilstøy i kollektivtrafikken. Både Ruter og Vy forteller til Aftenposten at de får flere klager på passasjerer som bruker høyttaler eller spiller av videoer med lyd. Ekspertene mener det skyldes endrede sosiale normer, men sier også at det oppleves spesielt irriterende for medpassasjerer fordi hjernen sliter med å filtrere bort uforutsigbare lyder. Fire unge menn innbrakt av politiet etter at en person skal ha jaget flere andre med kniv på Bjølsen i Oslo.
3: Politiet kom frem på stedet der, så hadde det så tydeligvis løpt på stedet, men politiet gjorde noe søk og endte opp etter hvert med å pågripe to personer for besittelse av knivmasjete og et skytevåpen, samt at to stykker ble innbrakt i forbindelse med denne hendelsen. Politiet meldte innledningsvis at det var gjort funn av en softgun, men det viste seg å være som fremstår som en funksjonabel skyttevåpen.
2: Det sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt. Det ikke meldt om noen skade. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum for å sikre seg førekortet. Ifølge budstikka det snakk om 4 måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Derfor velger flere å ta oppkjøringen i Drøbak eller Hønefoss. Trafikklærere oppfordrer til å kjøre opp lokalt og be folk følge med på ledige timer som dukker opp ved avbestillinger.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene. Jeg har insistert mye på at jeg tilbake på jobb i dag.
1: Ja.
0: Litt fordi jeg har noen venner som da var på turné, eller ikke turné, vet dere, tur i helgen, som alle da skulle begynne på jobb. Og det blir tøft å komme seg på jobben.
1: Ja.
0: Oliver som sier, jeg ikke på vei til jobb. Det helt feil, vi på vei til hytta. Mens Pia sier, jeg på NRK Radio, var på vei til trening. Men hvor skal du nå da, Pia? Det det store spørsmålet.
1: Var på vei til trening, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så kan du kanskje på jobb da.
0: Det kan godt være. Uansett hva du skal, hyggelig at du har oss med. Mandag 27. juli i går kom beskjeden. Teddy Swims tilbake igjen i byen. Aha. Neste år på Unity Arena 2. mars da, etter å ha solgt ut Rockefeller i 2024.
1: Hey.
0: Og Spektrum i 2025 så han tilbake da. Med en enda større konsert. Salget begynner, var det da nå fredag nå, denne her uka her altså. Turnéannonseringen følger opp singlene Mr. Know It All og Break Up in Reverse.
1: Utrolig fett da, at han har bygget seg opp fra de små.
0: Ja, ja.
1: Så til 2027 så må vi bygge ny arena til han.
0: Må bare bygge det. Teddy Swims må ha større publikum. Vi tar med oss Lose Control nå, før vi skal ta turen tilbake til 2011 i sommertoppen.

0: Sofia var på vei til trening. Nå hun på trening.
1: Året 2011. Sommeren hvor du mest sannsynlig hørte Circus sin radio.

Men sommeren 2011 var jo også vond. Og etter terrorangrepet 22. juli kom Herborg Kråkevik sin til ungdommen inn på listene.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre, det sier direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til mønet for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania brannen som brøt ut i Avila, den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen i Telemark og deler av Agder. Stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet Teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så er vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves med å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene er høye, så det er nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje er litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så er det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: mandag.
1: God mandag.
0: Velkommen skal du være til 27. juli. Det blir 20-21 varmegrader. Kan komme en liten regnbyge helt øst i vårt område i løpet av kvelden. Men i utgangspunktet, sol og fin vær.
1: Ja, det fint, så det flyter i trafikken i dag. Det ingenting å melde om på veiene, eller i togtrafikken, eller kollektivtrafikken enn så lenge. Men ser du noe, så det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og det har blant annet Pia gjort da, som sa at hun var på vei til trening. Så fikk vi en oppdatering om at hun på trening. Pia, hvor du akkurat nå?
1: Du ferdig?
0: Du ferdig? Du i eklipse? Jeg har aldri skjønt den eklipsemaskinen.
1: Nei, du har ikke det?
0: Nei, jeg synes aldri det blir særlig sliten av den.
1: Da gjør du det ikke riktig.
0: Hva mer?
1: Da går du ikke fort nok, Mats. Jo, her kan du trykke på. Det bare at det litt mindre, det mer skånsomt for leddene.
0: Åja.
1: Og knærne og sånt.
0: Ja, ok. Så
1: hvis du sliter med å løpe.
0: Nei, løpingen går greit i utgangspunktet.
1: Ja, men hvis løpingen går greit for deg, da det ikke noe vits at du trenger å gå på ellipsemaskin.
0: Men hvordan går det med Pia? Jo, spørsmålet som på trening. Det ellipsemaskinen? Hva har du gått for Pia? Runder du av nå i så fall? Hva planene for dagen? Og den går jo til alle, selvfølgelig. Velkommen til NRK P1. Inboxen åpen. Straks skal vi fortelle oss hva du skal prate om i lunsjen i dag, forutenom selvfølgelig at du på vei tilbake fra ferie eventuelt. Genesis nå aller første. That's all Vilde og Mats har jeg med på øret frem til klokka 9.

0: Heter ikke eklipsemaskin, altså?
1: Nei, det ikke det.
0: Ellipsemaskin? I alle dager. Olav, da beklager jeg selvfølgelig. En eklipse jo en solformørkelse på en eller annen måte, ikke sant? Kan du fort få det hvis du blir for høy hastighet på ellipsemaskinen?
1: Ja.
0: Det var nytt for meg.
1: Men du blir ikke svett, da.
0: Pia jo ikke på ellipsemaskinen engang, hun på Mølla.
1: Ah.
0: Bare sette igjen en av de planlagte 4 ganger 6 minutter igjen, altså. Gratulerer, okay. Pia. Du får oppdatere oss posten du går på treninga på starten av dagen.
1: Ja, gode knær hun da, vet du.
0: Det utmerket. Ellipse, ikke eklipse. Nå skal vi ha laget en eklipsemaskin av Olav. Du og jeg har laget hoten i bløt og sett hva vi kommer frem til. Nå skal vi fortelle deg først hva du skal prate om i lunsjen i dag. Eller rettere sagt, Vilde skal gjøre det 9 minutter over 7.
1: Rett og slett, det brann i Frankrike. Det har du nok fått med deg. Over 300 000 evakuerte. Og det en veldig trist affære. Men noe som også veldig trist at det verdenskjente vindistriktet i Bordeaux kan altså få ødelagt vinen sin, eller i hvert fall fått et nytt preg. På grunn av den kraftige røyken så kan det rett og slett hende at drueskallene får en røykaroma. Og det vil gjøre at vinen får en ny smak. Tror du om det litt sånn viskesmak på vinen?
0: Tja, det kan jo være at noen rett og slett får et veldig sånn særpreg som man kanskje aldri har hatt før, men jeg tror ikke det røykesmak jeg trenger på rødvinen min i tillegg. Ja, da tror jeg holder det for de viskene.
1: Jeg har aldri smakt det før, så vi får jo bare se om det kanskje om det verdt å smake på da.
0: Forhåpentligvis så slutter det å brenne på et tidspunkt da, og vinen kan smake som den skal gjøre.
1: En 15-åring har kanskje tjent bedre enn noen annen 15-åring du kjenner denne sommeren her, Mats.
0: Ok.
1: Men hvor mye han har fått, det det ingen som vet. Men det som...
0: Toppsaken sin, det.
1: Jeg skal fortelle deg, 15-åringen fra Florida, han har altså saksøkt de store sosiale medieplattformene, Snapchat, Facebook, TikTok og Instagram, fordi han mener at de har gitt han angst og depresjon.
0: Ja.
1: Han begynte å bruke appene allerede som 8-åring. Så før rettssaken gikk i gang, så han gikk først ut mot Snapchat og TikTok da. Og da inngikk de et forlik.
0: Okay.
1: Og de har ikke villet gå ut med summene han fikk. Ingen av partene har altså gjort det. Og i det han skulle inn i rettssak med Meta nå i slutten av juli, så trakk han seg.
0: Å nei.
1: 15-åringen sier at det fordi at han har fått fram poenget sitt med å holde plattformen ansvarlig. Men på den andre siden så sier Meta at de kunne bevise at han bare brukte appen i 10 minutter om dagen.
0: 10 minutter, ja. Det ikke nok til å...
1: Det ikke nok til å være avhengig og få depresjon av. Hvis du noen gang har vært i tvil om vaksine fungerer, så kan du puste lettet ut nå. I Oslo så har vi nemlig 3000 almetrær, og de det bymiljøetaten som passer på. 123 av dem holder til i Torshovparken, men i fjor så var det flere som måtte bli felt på grunn av almesyke. Og hva det, lurer du på?
0: Ja, et virus eller noe sånt da?
1: Ja, det en soppsykdom som dreper almetrær ved å blokkere deres indre vanntransport, så de visner rett og slett. Men i år så har altså trærne fått vaksine, alle i Torshavparken. Og det en svær sprøyte som rett og slett blir sprøytet rett inn i treet. Og bymiljøetaten, de kan bekrefte at det ikke har blitt påvist noen flere tilfeller av den nye sykdommen etter vaksinen ble satt.
0: Ei, ei, ei, bra for almetrærne da. Jeg var litt redd hvor du skulle igjen på starten der, men sånn, hvis du nå har vært i tvil om vaksine funker, altså.
1: Nei, det var jo så klart almetrærne jeg skulle til, Mats.
0: Fantastisk. Da vet du hva du kan prate om i lunsjen i dag. Straks en titt på de siste lokale nyhetene. Amanda har en oversikt. Etter Kygo, we'll heard nothing left nå. 12 over 7.

0: Håper denne her hjalp på Møllapia. Det er jo litt, sånn litt lav pace på denne Kygo-låta. Men kanskje var det...
1: Du skulle løpe 4x6.
0: 4x6, det er vel noen intervaller da. Vi følger altså Pia på treninga denne mandagen. Var på vei til trening, er på trening. Så var det altså ikke eklipse, men ellipsemaskinen. Hun da ikke er på, men på mølla altså. Veldig bra jobba. Stå på, Pia. Dette klarer du til alle andre som trener til oss. Hvordan funker det egentlig? Med de lokale nyhetene nå, så blir det litt sånn der. Jeg hadde havnet litt ut av rytmen, kanskje. Vi skal til de lokale nyhetene, nemlig. Jeg synes det fint å få, men det sjeldent jeg trener til. Jeg hører jo ikke på dette radioprogrammet da. Jeg jobber på det, så jeg hører ikke i retur, altså, det gjør jeg ikke.
1: Og du pleier ikke å løpe under nyhetene?
0: Nei, jeg hører på litt sånn andre, for jeg hører på Peter noen ganger, og der er det litt ns i bakgrunnen, så da kan man jo løpe til nyhetene. Kvart over 7:02, store politistyrker, de rykket ut til Bjølsen i natt.
2: Ja, det skjedde etter at politiet fikk melding om at en person jaget flere andre med kniv. Fire unge menn innbrakt av politiet.
3: Politiet kom frem på stedet der, så hadde det forlovet til fleste løpt på stedet, men politiet gjorde noe søk og endte opp etter hvert med å pågripe to personer for besittelse av knivmasjete og et skytevåpen, samt at to stykker ble innbrakt I forbindelse med salven. Politiet meldte innledningsvis at det var gjort funn av en softgun, men det viste seg å være som fremstår som en funksjonabel skytevåpen.
2: Det sier operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Det ikke meldt om noen skade. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum for å sikre seg førekortet. Ifølge budstikka det snakk om 4 måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Derfor velger flere å ta oppkjøringen I Drøbak eller Hønefoss. Trafikklærere oppfordrer til å kjøre opp lokalt og ber folk om å følge med på ledige timer som dukker opp for avbestillinger. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Sulmani.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Ja, det var Ari Sulami. Reporter var Kjartan Røslett.
0: Ja, da mannen Kolvangsnes ga deg de lokale nyhetene. Og I helgen så sparket de første kampene I gang på Norway Cup.
1: Ja.
0: Ja da, og den store kjendiskampen også annonsert. Vi skal titte på hvem som skal ut for å spille den alldeles straks.
1: For det kjendiser som spiller også.
0: Ja, den, ja da. Og selvfølgelig, hvis du hører på nå og på vei opp på sletta, hvem skal dere møte I dag? Hva strategien? Dette R.E.M. nå med Everybody Hurts.

0: Dette var Everybody Hurts. R.E.M. på NRK P1. Håper du har en god start på mandagen. Norway Cup i gang. Merket det på den lokale butikken min i går kveld klokka 10. Skulle gå inn og kjøpe en yoghurt, og der kokte det med, altså, hva det de da? 13-14. Og det var flirting, og det var lange blikk, og det klart at man ikke skal ligge inne på luftmadrassen på Lakkegata skolen når man kan stå på jokeren og flirte.
1: Men det jo halve opplevelsen med Norway Cup, da.
0: Så gøy og fantastisk. Vi skal se over en, var det 300 000 mennesker, men 500 000, det så mye folk som skal på Ekebergsletta.
1: Og flørte.
0: Og fortrinnsvis spille fotball, altså. På lørdag var det åpningsshow, og de første kampene gikk av stablen i går. Og nevøen min, tror de vant, var det 13-0.
1: Okay.
0: Så det jo litt sånn der, noen møter, noen tar de nedlaget, noen tar seieren.
1: Har du litt om hvilken gruppe man havner i, ikke sant?
0: Sånn er det også.
1: Og det vet man ikke nødvendigvis.
0: Neida, det jo da masse fotball på gang, veldig mye gøy fotball å få med seg. Kanskje man har lokale lag og helter rundt omkring. For ikke å snakke om på onsdag, da klokka 12, da det den store verdikampen, bedre kjent som kjendiskampen. Det altså lagene til Mot og Redd Barna da, som på Ekebergsletta samler sammen det som av, på å si, B og C og D kjendiser fra hele liksom, spektra politikere og sosiale medier og programledere og det ene og det andre.
1: Ja.
0: Og vi har fått lista da over hvem som skal møtes på laget imot. Så kan du blant annet få med deg Marcus Bailey.
1: Marcus Bailey, ja, og det stopper der.
0: Neida, han en av de. Chris Holsten, Peder Elias, artist der altså, Birk Rud, freestyle-kjører for ikke snakke om, komiker Erlend Mørk også.
1: Og Tarik Elionossi, det kan vi ikke glemme.
0: Det må være rart da, å på en måte være komiker og veldig glad i VM, for eksempel Erlend Mørk da, som sikkert spilt fotball, men da liksom prøve å sentre til Tarik, som da har spilt på det selveste landslaget.
1: Ja, det...
0: Ja, det bare litt stress av i utgangspunktet. En lang liste Birk Rud også da, som sagt, der, og assistenttrener, det Kristoffer Reitan, som golfspiller, så det mye kjendiser på laget. Redd Barna sitt lag, der har vi Simen Velle blant annet.
1: Ja, det jo gøy. Ja. Og her skal jo da Frøya Susæter spille mot Kasper... Nei, mot... hva var han het igjen, han du sa nå?
0: Simen Velle.
1: Simen Velle, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: De er jo vant til å gå mot hverandre, de.
0: Ja, men nå det verdikamp, og her skal vi ha gode verdier. Det jo altså en... Altså, tema er lek, og målet da, ved kampen på onsdag, det rett oppmerksomhet mot betydningen leken har idrett, og at idrett skal gi barn og unge glede, fellesskap og mestring. Sånn hadde du klart deg i en sånn kamp?
1: Jeg?
0: Ja, har du fotballerfaring?
1: Ja, jeg veldig god faktisk.
0: Oh, ja.
1: Lillemessig kaller de meg.
0: Nei, men i alle dager. Du tuller ikke heller?
1: Nei, ikke egentlig.
0: Nei, men i alle dager.
1: Jeg ganske god. Overraskende. Jeg flink, du.
0: Og på... Jeg kunne stått i forsvar. Der var det jeg spilte før. Men du, jeg finner oss på benken, eventuelt. Vi stiller hvis dere trenger folk. Onsdag klokka 12 i verdikampen på Ekebergsletta under Norway Cup.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner i Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride i Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
1: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kommer deg normalt gjenge igjen.
0: Ja, vi skal først til brannene som herjer i Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike der sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Reporter Malena Laura Solheim, du i Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
2: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var i går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
0: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
2: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, du har vært på et evakueringssenter i Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
2: Det er mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk i mange. Men så er det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det er en brand, så de er maktesløse i møte med den. Så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter i Bordeaux, Marlene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går fram av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbranden i Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør i brannvernforeningen Ari Soglami.
3: Jeg tror veldig få huseiere er klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
4: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i forskrift i 1990.
3: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
4: Brannforebygging er aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det er praktisk og økonomisk mulig.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
4: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
5: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
4: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
5: Brann spredde seg på utsiden. Han hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret.

0: sett det store brannbildet.
1: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkt tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som har skjedd?
2: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
1: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
2: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest I mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her I Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai. Hvordan kunne dette skje?
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden. Som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
4: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
1: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell I Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
5: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
6: Det var deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
5: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
7: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
5: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
7: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det, det vil nok ta en liten tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
1: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring. No matter what, no matter what, you got to strut. Ja, da, hvis du som bakeren tilbake på jobb etter ferien, da det deilig å kunne strutte litt I en 10 minutter og ha.

0: Vi har fulgt Pia på vei til trening på treningen, og Ara vært på Mølla. Pia, hvis du fortsatt holder på å trene, det mildt sagt imponerende.
1: Ja, det lenge altså.
0: Ja, ja, i så fall, hva driver du nå, Pia? Det skjer ikke så mye denne 27. juli, så derfor følger vi Pia på starten av dagen med treningen. Så det blir fin vær, starter litt småkjølig altså. 7, 8, 9 grader i vårt område skal komme seg opp til 21 i løpet av mandagen.
1: Det ingen biler som krasjer på veiene, og togene går. Det ingenting vi liker mer enn det.
0: Altså, i går tok jeg bussen fra København til Oslo.
1: Ja.
0: Med en kompis som da altså har insistert på å få seg sånn dum telefon. Og som da, det populært kalt raw dogga nesten hele turen. Det vil si, han satt bare og tittet ut av vinduet og leste.
1: Ok, og hvordan opplevde du det, Mats?
0: Jeg opplever det som mer provoserende, for hvis jeg satt og scrollet og så på tv-serier og spiste sin store gullmedalje, masse godteri og det ene og andre.
1: Ja.
0: Mens han satt liksom bare og tittet ut og så veldig fredfull ut.
1: Ja, så det ut som at han mente det.
0: Så irritert. Jeg har veldig bra jobba til Alexander, min kompis, som var liksom virkelig klart å få ned scrolletiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg tror jeg hadde kjennet meg litt.
1: Men har han det bedre enn oss?
0: Jeg vil jo si nei da, selvfølgelig. Det kan jo godt være at han koset seg på veien. Men jeg vil bare si det. Går han å ta buss? Men jeg skal underholdes, ja. For jeg hadde litt lite batteri igjen på øreploppene mine.
1: Ja.
0: Og da måtte de lades i cirka 20 minutter, og da satt jeg også ut av vinduet og tenkte, javel.
1: Men hvor lang tid tar den busstur?
0: Det tar vel 8 timer, da.
1: 8 timer, ja. At det lenge, altså.
0: Det lengste laget. Så applaus, faktisk. Klapp på skulderen til en utmerket god sjåfør.
1: Ja,
0: og Vibussen som tok fra København til Oslo i går. God morgen, velkommen til mandag. Vilde og Mats frem til 9 med Olivia Dean. Dette er So Easy.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love på NRK P1 kvart på åtte. Klokka blitt av mandag, en oversikt på de lokale nyhetene. Store politistyrker rykket ut I Bjølsen I natt.
1: Ja, det skjedde etter at politiet fikk melding om at en person jaget flere andre med kniv. Fire unge menn nå innbrakt av politiet.
2: Politiet kom frem på stedet der, så hadde det tilløst løpt på stedet, men politiet gjorde noe søk og endte opp etter hvert med å pågripe to personer for besittelse av knivmasjete og et skytevåpen, samt at to stykker ble innbrakt I forbindelse med denne hendelsen. Politiet meldte innledningsvis at det var gjort funn av en softgun, men det viste seg å være fremstår som en funksjonabel skytevåpen.
1: Det sier operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Trafikkelever drar ut av Asker og Bærum for å sikre seg førekortet. Ifølge budstikka det snakk om fire måneders ventetid ved Billingstad trafikkstasjon. Derfor velger flere å ta oppkjøringen I Drøbak eller Hønefoss. Trafikklærere oppfordrer til å kjøre opp lokalt og be folk følge med på ledige timer om noe dukker opp ved avbestillinger. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Soilami.
3: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
1: Reporter var Kjartan Røslett.
0: Og det Amanda Kallvangsnes som gir deg til å kalle nyhetene, og det Amanda som betyr at G Oslo Gesser leken vi leker.
4: Yes.
0: Hver eneste mandag mellom klokka 7 og klokka 8 så ligger det altså et bilde ute I appen NRK Radio når du hører på dette programmet. Og din jobb, ja, å gjette hvor bildet ifra I dag. Ikke så vanskelig, synes jeg, kanskje?
4: Nei, det et veldig fint bilde, da.
0: Eksepsjonelt.
4: Ja.
0: Det har vært noen sånne kvelder med den utsikten der.
4: Ja, det har det.
0: Ja, du skal få noen hint til hvor vi skal ta turen. Har du ikke sett bildet enda, så vil jeg anbefale å klikke deg inn da. Det står om en liten kjølebag faktisk fra NRK Storoslo I dagens G-Oslo-gesser. Amanda Delara først nå. Dette Sjel. 10 minutter på 8 klokka blitt. Klarer du å gjette da hvor vi skal I dagens G-Oslo-gesser, så sender du selvfølgelig svaret ditt da. Med stedet I appen NRK Radio. Husk adresse og navn.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
1: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. To personer ble drept og fem skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK
3: PN. Jeg elsker at folk kreative. Jeg synes det gøy at folk har overskuddet til å ikke bare starte restaurant, men å kalle den for noe morsomt. Helgen var jeg I København, og på Fredriksberg så ligger det altså en thai-restaurant som heter Thai Meap. Gøy?
4: Ja, veldig gøy.
3: Og thai på en måte også den kusinen, matveien I verden, føler jeg, som kan ha mest gøy med sånne type ordspill. Så restauranter eller bedrifter som går for ordspill I titlen. Eye of the Tiger, for eksempel.
5: Eye of the Tiger.
4: Ja, Eye of the Tiger.
3: Det tidlig, vet
4: jeg.
3: Titanic.
4: Den god.
3: Life's a bitch and then you tie.
5: Efter en händelse på Grönland.
4: Jag tog inte den eller vänta lite då.
3: Life's a bitch and then you tie. Ja.
4: Det är jättegoda.
3: Och Thai Meap då. Jag spiste inte där men jag tog bilder och koste mig väldigt. Och jag lurer egentligen på enten I Storoslo eller om du har varit på ferie, plockat upp från ett annat ställe runt omkring I världen. Göja alla restauranger och bedrifter med ordspillnamn. Som du syns morsomme. Send oss melding. Det gör det. Appen NRK Radio. Jeg vet, det finnes noen I Storoslo. Cut the crap, synes jeg gøy. Det en, hva heter det for noe? Sånn, frisører så kjempegod på dette her. Ok, la oss få inn noe gøy ordspill på frisørbedrifter og restauranter. Appen NRK Radio kan du sende melding. Og det det mange som har gjort når vi har drevet med G Oslo Gesser den siste timen også. Vi skulle frem til utsiktspunkt I Storoslo. Og der sa jeg det egentlig. Det veldig mange som har klart å gjette seg frem til hvor vi skulle den I dag, men noen har vunnet og stikker og går med en liten kjølebag fra oss.
4: Ja, da,
3: hvem er det?
4: Vi oppe på Ekebergsgrenten, og det liv som har sagt at bildet fra Utsikten.
3: Utsikten.
4: Det det heter oppe på Ekeberg der. Så da blir det kjølebag på deg, Liv.
3: Gratulerer. Georg Oslo-gesteren tilbake neste mandag nå. Dette Avicii. Waiting for love.

på grunn av en liten teknisk kvalitet her, så kom litt nyheter bakpå, men vi snakker altså om restauranter og bedrifter, frisørsalonger med ordspill som navn. Har du noen gode, send gjerne melding I appen NRK Radio. Så flere som reagerte på at det var litt lyd oppå der, vet du. Nå teknikken på plass igjen, og du kan nyte Avicii Waiting for Love.

0: Avicii, Waiting for Love på NRK P1. I det klokka blitt 8:09, og vi lurer altså på hva heter bedriften, restauranten eller ofte frisørsalongen som har ordspill som navn. Gikk altså da forbi en restaurant, en thai-restaurant I København I helgen som heter Thai Me Up. Man begynner å google thai-restauranter med gøyale wordplay, altså ja. Ordspill, så dukker det opp altså så mange. For ikke snakke om absolutt alle mulige andre også. En rap-restaurant som heter Bohemian Rhapsody.
1: Ah, fin.
0: Ja.
1: Du var jo så vidt innom frisørsalonger I stad,
0: ja.
1: Og da kom jeg på at jeg har vært på en frisørsalong som heter Saxofön.
0: Saxofön ligger jo I hva heter det for noe? Ikke Frydenlund, for det
1: der ja.
0: Mm.
1: Området der.
0: Ah,
1: Vi peker på
0: hva heter det der da? Ah, hva heter Saxofön? Hva heter det området?
1: Mm.
0: Kom igjen, Saxofön. Det altså Saxofön.
1: Hørte altså tur I går her på begge to.
0: Fredensborg. We get there in the end, det ingen tvil om. Gøyale ordspill, navn på håret, skriver Ingeborg. Den jo veldig god. Heisveis også helt utmerket.
1: Jeg søkte opp her nå, jeg fikk også et forslag på hårny. Hårny.
0: Den ikke dum.
2: Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Gården Plains på NRK P1 kvart över åtta. Mye frisører med ordspillnavn.
1: Det de veldig, gode, de frisørene, altså, de kan det.
0: Ja, ja, ja. Og så en hundefrisør på Røa som heter Doggy Style. Den ikke dum.
1: Hva
0: har du en, så send det gjerne I appen NRK Radio. Vi skal til en titt på de lokale nyhetene. Amanda har en oversikt nå.
2: Store politistyrker rykket ut til Bjølsen I natt etter at politiet fikk melding om at en person jaget flere andre med kniv. Fire unge menn er nå innbrakt av politiet. En boligeier på Grønland I Oslo risikerer over 150 000 kroner I bot fra plan- og bygningsetaten for ulovlig hybelfisering. Etter at leiligheten ble bygget om fra 3 soverom til 7 hybler. Det skriver Avisa Oslo. Eieren som kjøpte leiligheten I fjor hevder han var uviten om problemet. Kommunen krever at leiligheten tilbakestilles, mens eieren og hans advokat har klaget og mener ombyggingen I tråd med byggets opprinnelige godkjenning. En mann må møte I Oslo tingrett 13. August etter en hendelse på Grønland I april. Politiet var på stedet for å pågripe flere personer da en utenforstående mann begynte å filme aksjonen, skriver Avisa Oslo. Da mannen nektet å følge politiets pålegg om å trekke seg unna, tilspisset situasjonen seg. Ifølge tiltalen ropte mannen skjellsord som korrupte svin, gjorde skytegestikulasjoner og spyttet mot betjentene. Vardåsen sanatorium på Dikemark kan få en ny fremtid som boligområde. Utbyggerne har nemlig sendt inn planinitiativ som åpner for rundt 300 boliger I området, skriver Budstikka. Planene omfatter boliger I eksisterende bygg som bevares, samt nye småhus og leilighetsbygg.
0: Amanda Kalvangsnes ga deg de lokale nyhetene. Frisører, restauranter eller bedrifter som tar til humoren da, for å prøve å charmere. Jeg synes bare rør helt utmerket.
1: Det fantastisk rørleggeropplegg, altså.
0: Da skulle jeg valgt fra telefonkatalogen eller på nettet, eller bare sånn, okay, ja, bare rør.
1: Ja, her det bare rør.
0: Det veldig gøy. Elin også skriver om frisørsalongen som heter Årnes Hårstasjon. For hårreisende mennesker.
1: Det fint.
0: Hårreisende, det var ikke bare hårreisende, men at de reiser. Ja, det gøy.
1: Det veldig god. Også Jørn Erik på Myra. Hairport. Regner med den ligger på Gerdes.
0: Ja, på Oslo Lufthavn. Hairport. Ok, restauranter eller andre bedrifter og frisørsalonger da, med ordspill som navn. Send oss gjerne melding. Det gjør de appen NRK Radio. Dette Chicago.

0: NRK P når vi har lurt på. Ja da, norske og internasjonale restauranter, frisører og bedrifter som har ordspill som titel. Og i København i helgen og på Fredriksberg så finnes det da en thai-restaurant som heter Thai Me Up. Og, altså thai-restauranter generelt, veldig mye potensiale. Eye of the Tiger, Me, Myself and Thai. Thai, the food is in the tie of the beholder, eller Tyrannosaurus Rex, også har jeg funnet andre titler. Og det gøy, det handler, jeg tror jeg, om at man kanskje ikke bare glad i å lage thai-mat, men det sånn humor i tillegg.
1: Ja, og det jo flere yrker som har denne humoren, har vi funnet ut. Frisører veldig, veldig gode på det.
0: Ja, ja.
1: Vi har Toril som har sendt en melding at Shortcut ligger i en snarvei på Fyrstikktorget i Oslo.
0: Helt utmerket. Shortcut.
1: Det blir kort klipp da.
0: Den morsomste enn så lenge synes jeg Martin som snakker om et polsk vaskebyrå som heter Polish. Det er der vi skal være.
1: Det er så bra det.
0: Fortsett å sende meldinger, det gjør det i appen.

0: det som ligger mellom Afrikas horn og Jemen også kan stenges. Mandeb-stredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuz-stredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Storbrannen I Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør I brannvernforeningen Ari Soilami.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Ari Soilami I Brannvernforeningen, intervjuet av Kjartan Røslett. Fem klatrere funnet døde på Europas høyeste fjell, Elbrus I Russland. De døde antas å være bosniske klatrere. På grunn av dårlig vær så endte de opp utenfor den planlagte ruta. To personer I turfølge på sju overlevde. En av dem kom seg ned fra fjellet selv og fikk sagt fra, ifølge lokale myndigheter. Så det har vært en god juli for Henning Olsen Is. Iskremprodusenten I Kristiansand ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is denne måneden, og det en liten økning fra I fjor, ifølge produsenten. Det fine været fører til at folk I større grad kjøper iskrem på impuls, legger Henning Olsen til. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Lady Antebellum, need you now. Det klokka har blitt 10 minutter over halv ni. Vi snakker om frisørsalonger, restauranger, bedrifter som har ordspill som navn. Ryanair. Ryanair god.
1: Og Ryanair.
0: Ryanair. Helt utmerket. Harry har sendt melding i appen NRK Radio. Og Ryanair som så en rørleggerbil på Ring 3 over Nydalsbrua. Med det klingende navnet, Total Badass. Total Badass.
1: Den fin, Stefan. Stefan skriver, i min hjemby i Halle i Tyskland finnes en frisør som heter Fönix. Fönix, som fuglen som reiser ut asken.
0: Fönix. Så veldig, veldig bra. Fortsett å sende inn da, navn med ordspill for restauranger og bedrifter. Total Badass er usett vanlig bra.
1: Ja, den god.
0: Det September when, can I trust you, Fönix, på de lokale nyhetene.

0: Can't Trust You. The September When. I Trondheim så det en kaffebar som heter Latte Liten.
1: Åh.
0: Koselig.
1: Veldig søtt.
0: Rart å gå inn og kjøpe en cortado der. Vi skal til de lokale nyhetene, og så skal vi fortsette da med flere navn om altså bedrifter med navn, ordspill som navn. Det ikke så lett dette her.
1: Nei, det krøller seg på tunga.
0: Ja da. Aller først en titt på de lokale nyhetene. 8:45 er klokka blitt, og store politistyrker de rykket ut til Bjølsen i natt, Amanda.
2: Ja, det skjedde etter at politiet fikk melding om at en person jaget flere andre med kniv. Fire unge menn nå innbrakt av politiet.
3: Politiet kom frem på stedet der, så hadde det til fleste løpt på stedet, men politiet gjorde noe søk og endte opp etter hvert med å pågripe to personer for besittelse av knivmasjete og et skytevåpen, samt at to stykker ble innbrakt I forbindelse med denne hendelsen. Politiet meldte innledningsvis at det var gjort funn av en softgun, men det viste seg å være som fremstår som en funksjonabel skytevåpen.
2: Det sier operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. En boligeier på Grønland I Oslo risikerer over 150 000 kroner I bot fra plan- og bygningsetaten for å ha gjort ulovlige endringer på leiligheten sin. Den ble bygget om fra 3 soverom til 7 hybler, det skriver Avisa Oslo. Eieren som kjøpte leiligheten I fjor hevder han var uvitende om problemet. Kommunen krever at leiligheten tilbakestilles, mens eieren og hans advokat har klaget og mener ombyggingen I tråd med byggets opprinnelige godkjenning. En mann må møte I Oslo tingrett 13. august etter en hendelse på Grønland I april. Politiet var på stedet for å pågripe flere personer da en utenforstående mann begynte å filme aksjonen, skriver Avisa Oslo. Da mannen nektet å følge politiets pålegg om å trekke seg unna, tilspisset situasjonen seg. Ifølge tiltalen ropte mannen skjellsord som korrupte svin, gjorde skytegestikulasjoner og spyttet mot betjentene.
0: Og det Amanda Kolvangsnes som gir deg de lokale nyhetene. Denne var altså en bedrift, restaurant, ofte en frisør med ordspill, navn. Jeg synes det gøy med Helge som har sendt melding om en hudpleiesalong på Lillestrøm som heter Gåsehud.
1: Åh, jeg blir litt sånn her, åh, av alle disse her.
0: Og det dukket at jeg skal på gåshud selvfølgelig, og Jon har 2 faste tannleger over tid, tannleger Tunge I Tolbjørgata, tannleger Gomnes på Nordstrand.

0: Charlie XCX, som var ute med ny musikk. Det var vel på fredagen da. Nå, 9:10. Wink, wink fikk du i det vi på vei inn i mandagen med veldig mye gøyale meldinger om restauranter og bedrifter da, med ordspillnavn i helgen. Gikk jeg forbi restauranten som Thai Me Up, en thai-restaurant på Fredriksberg i København. Hudpleiesalongen på Lillestrøm som heter Gåsehud, for ikke å snakke om Tommestokken Bygg AS. Den god, den også, Tore.
1: Frank skriver, på 90-tallet jobbet jeg i Ski. Der var det en glassmester som hadde ordspill med knust rute på dass. Ring Arnes glass.
0: Okay, når det på rim også, det ikke dårlig i det hele tatt. Jeg synes Roy har en av de bedre, altså med rødleggebilen han så på Nydalsbrua. Total Bad AS. Altså da, Total Badass.
1: Ja, den rimelig god, altså.
0: Jeg har lyst til å ringe han for å tenke at ja, de der, de fikser biffen, det ingenting. Røskeland det flere som sier at det var et handlegge på vinneren i Oslo. Larvik Septik, vi har deg i tankene.
1: Den synes jeg var veldig bra.
0: Helt utmerket. Skoppom, plukkverk, Alkistein, Altisten. Bossa Nova, altså musikkbutikken på Løkka som spesialisert på bassgreier. Og jeg ikke Bossa Nova, men Bassa Nova.
1: Okay.
0: Sorry, Dagfinn.
1: Jeg holder fortsatt en liten knapp på Martins melding om polsk vaskebyrå med navnet Polish.
0: La den synke inn. Polske baskebyrå med navnet Polish. Det bare å sende melding. Vi har et par små minutter igjen, altså. Camilla Norton også, om du på NRK P1. Hyggelig at du har oss med på starten av mandagen din.

0: Camila North. Som du I det klokka krabber seg mot ni av reiseradioen venter alldeles straks. Vi snakker om bedrifter, restauranger, frisører som har ordspillnavn. Tie Me Up var restauranten som satt I gang I København I helgen. Oslo-selskapet Cake It Easy som skal gjøre det enkelt for folk å kjøpe kake på nett. Take it easy, cake it easy.
1: Ja, den fin. Vi har Frelsesarmeen har en budtjeneste som heter Tibud. Jobbmulighet for de som har strev med rusproblematikk.
0: Frelsesarmeen som har...
1: Den fin.
0: En gang til. Frelsesarmeens budtjeneste. Tibud.
1: Ja.
0: Helt opp og nikker. Min datters ørelege på begynnelsen av 90-tallet hadde det passende navnet Ørelege Hørte.
1: Det mye folk som har et, altså en titel som ja. Passer veldig godt med etternavnet sitt. Sånn, dette her helt sant, skriver Hans. Min mors gynekolog heter Reidar Langballe.
0: Reidar Langballe. Det bare å legge seg I stolen, altså. Engelsmann Steve, som hadde rørleggefirma Steve Rør. Nå på vei over at det begynner å bli en del jokes her, det ser jeg nå. Eller en annen som gikk hos en reguleringstannlegge, Hamar, som heter Strammerud. Kunne jo ikke blitt noe annet. Men de har jo fine tenner I dag, da, etter alt å dømme. Eller turistinformasjonen I Phuket, som heter Phuket, let's go.
1: Ja, det burde du hatt.
0: Phuket, let's go.
1: Phuket.
0: Ja, Tommestokken Bygg AS og Røskeland det mange som har sendt en melding om. Jeg synes Tibud helt oppe og nikker også. Det veldig hyggelig å se dere være oppe og nikke I det klokka begynner å nærme seg ni. Veldig mange flere som våken nå, eller rett over klokka seks, for det litt, det skal være helt ærlig, litt stille I innboksen. Det veldig hyggelig at dere med. Straks reiseradion som følger Andreas og Kristina. Tar meg hjem fra enten hytta eller jobb I ettermiddag. Ta vare på hverandre. Ikke det en fin oppfølging? Ja?
1: Jo, ta vare på hverandre. Ja. Starte uka på riktig måte.
0: Også Right Here Waiting. Det oss det I morgen, rett over klokka seks, da vi tilbake. Richard Marks, nå på vei opp mot ni, så høres vi igjen. Ha det!

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som i Bordeaux.
1: Det en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing i Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president i helgen. Under et politisk arrangement i Sao Paulo, så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat i Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat i helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvalsheim.
2: Først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du i en bil, det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist, men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Det er noe snodig med sommeren. Midt i den, sånn som nå, så tenker vi, dette må vi huske å nyte. Men så er det først når den er over at vi virkelig nyter den. Og jo lenger avstand vi får til sommerne, jo mer nyter vi de.
1: Ja, det er liksom kreativ redigering, myggstikkene blir klippet bort, regnværet blir slettet, sorgen av å bli dumpet på en brygge i Tønsberg som tenåring er glemt, men følelsen av å være en glad tenåring med livet foran seg på akkurat samme bryggen i Tønsberg, den er det fortsatt.
0: Ja, for først så fyller disse sommermiddelene oss med en glede, men så plutselig så kommer sorgen. Sorgen over at den tiden er forbi, eller ting kan aldri bli like bra igjen. For vi blir nostalgiske, som egentlig er jo en god følelse.
1: Ja, for den minner meg jo om øyeblikk som er verdt å savne. Så hvis du akkurat nå sitter i kø på vei til hytta, eller ligger på en strand og tenker «Dette kommer jeg til å savne en dag», gratulerer, da lager du fremtidens nostalgi. Jeg kan til og med savne køer jeg har vært i.
0: Ja, en god tunnelkø.
1: Ja.
0: Vi samler rett og slett på sommerminner som om det var mumikopper.
1: Ja, og hvis du har like mange sommerminner som du har mumikopper, da har du mange sommerminner.
0: Ja, det blir cirka 103 sommerminner det. Så det vi lurer på i dag, kjære lytter, er hva er ditt mest nostalgiske sommerminne?
1: Ja, hvilke sommerminner er det du har? Gå inn i radioappen, NRK radioappen, og fortell oss ditt minne.
0: Mitt navn er Mia Hunvin, og sammen med deg da, Magnus Devold, så skal vi lede denne ukens reiseradio.
1: Ja, og jeg savner allerede følelsen vi hadde rett før kjenningen, at vi gledet oss til å komme i gang med reiseradioen. Det er jo meg nostalgisk.

0: Det var Jolene av Dolly Parton, en låt fra 1973. Det gøy å høre noe fra da du var ungdom, Mia Hundvin. Blir du nostalgisk?
1: Åh, hei, hei, hei. Jeg født I 1977. Nei, jeg vet ikke om jeg blir nostalgisk, men det minner meg om hvor kul jeg synes Dolly Parton og ikke minst det der at hvor fantastisk denne låten evig bra.
0: Nydelig. Hun hadde jo også en sang som het 9 to 5, om å jobbe fra 9 to 5. Vi I Reiseradion har jo bare sending fra 9 to 11. Folk forskjellige.
1: Ja.
0: I vår så vi han I Kompani Lauritsen som soldat. Vi får snart besøk av komiker og radiovert Olav Svarstad Haugland. Og til høsten han også aktuell med nytt humorshow sammen med sine to faste makkere I humorgruppen BMI, Kristian Mikkelsen og Emil Berntsen, men akkurat nå så han I en by som du, Mia, har bedt meg om å kalle verdens vakreste by, Bergen. Jeg veldig spent på de som har vært med I Kompani Lauritsen, om de begynner å gjøre militærstup når de bader vanlig om sommeren også.
1: Altså, tenk på det der stupet hvor de står på stupet og faller bakover.
0: Ja.
1: Ja. Hvis de gjør det, så håper jeg ikke de bruker all for lang tid oppe på stupebrettet hvor de gråter, for det kanskje badegjester...
0: Da tar det veldig lang tid.
1: Ja, for det badegjester, de kanskje blir fendriker og måtte rope de ned. Men også senere I sendingen så får vi besøk av Ingrid Moholt-Våla, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser I det popkulturelle feltet.
0: Riktig.
1: Og så har vi bedt dere lytter om å gå inn I NRK-appen for å dele et nostalgisk sommerminne med oss. Så fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, og så har hun hvilt seg en ukes tid fra forrige reise, og denne uka så reporter Caroline Bekkelund Hauge tilbake på veien igjen for å gjøre noe av det hun aller best til, nemlig å ta pulsen på Sommer-Norge. Og hvor det du starter denne ukens reise, Caroline?
2: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark!
0: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampip I midten. Den bygget I 19, sier jeg, og vi må 100 år tilbake, 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere... Jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
3: Hallo, hallo.
2: Her sitter du med dine fire hvite striper. Vi I rute?
3: Vi I rute.
2: Kommer dette til å bli en god seilerdag, Thor?
3: Det blir veldig bra I dag. Ja. En kjempefin dag.
2: Men du, tut for det norske folk, så de hører historikken og hvor vi en, Thor. Kan du fikse det?
3: Det skal jeg gjøre, ja. Det helt klart.
2: Fikser vi det nå, Thor? Ja! Nå!

0: Yes, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Og jeg leste at Ramon har giftet seg I helgen I Nord-Norge.
1: Ja.
0: Og der det vel ikke solnedgang nå. Så han får ikke dratt hjem før langt ut I august, vil jeg tro.
1: Ja, hvor tid begynner solen å gå ned I Nordlanda?
0: Usikker.
1: Ah, ok, men da skal I hvert fall han hen. Ja. Helt. I dag så snakker vi altså om nostalgiske sommerminner, og hva som det trigger I oss. Og vi har fått inn meldinger. Vi, Magnus?
0: Vi har det.
1: Tony, han skriver, beste sommerminne, det sommeren på Brattholmen utenfor Bergen på 80-tallet. Og det bading. Skal vi se? Og han det så mange meldinger som kommer inn her nå, at han ryker nedover.
0: Ja, men det var bading på Brattholmen I hvert fall.
1: Ja, det var masse bading å gå med. 80-tallet jo nostalgisk I seg selv, så
0: ja.
1: Fortsett å sende inn.
0: Det finnes også nyere sommerminner. Anne skriver, mitt beste sommerminne fra I dag.
1: Oi.
0: For I dag kom det endelig en sommerdag til Lofoten, så nå har vi badet under blå himmel I 10 graders vann. Herlig.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt, ja.
1: Ja. Hvor god du på Knut og Magnus?
0: Nei, mine favorittnuter, det Knut Nærum og Knut Aril Hareide. Men I skipemøte I dag så skal det handle om andre typer knuter. Redningsselskapet har utført mange hundre slep I løpet av sommeren. Når du skal slepe en båt eller jolle, så trenger du knuter som sterke, men lette å løsne. I dag kan du lære deg et par slike når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
1: Ja, for å plukke opp Tony da, våres lytter som skrev inn melding I sted med Brattholmen utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Han grillet også.
0: Han grillet også.
1: Ja, ja. Og så var det minst, ikke minst lukten av sjø og saltvann.
0: Ja, det sommer for meg.
1: Ja. Straks skal vi til Vestlandet og høre hvordan sommeren går for komiker og programleder Olav Svarstad Haugland. Kanskje har han en healing kind of feeling som Henrik Heaven som vi skal høre nå.

0: Du har kanskje sett han I Kompani Lauritsen, hørt han I podcasten Blåtur på NRK, eller sett han med impro- og humorgruppen sin BMI. Nå har han tatt en liten pause fra familieferien, så vi kan ta en prat med han her I Reiseradion, direkte fra Bergen. God formiddag, Olav Svarstad Haugland.
1: God formiddag.
0: God formiddag. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, den har vært helt nydelig. Den har vært varm, og nå den siste uken kald, og sånn skal det være. Vi på Vestlandet, så det helt perfekt.
2: Ja, hvorfor dere på Vestlandet, og hva gjør dere I Bergen?
1: Altså, jeg har jo en kone som kommer fra Voss, og så min mor fra Nordheimsund, og min far fra Stavanger. Altså, jeg jo egentlig 100% vestlending, bare med feil dialekt.
2: Jeg la merke til at etter du sa Voss, så følte jeg at du la inn en liten sånn applauspause. Men I hvert fall, fordi at jeg tenker Voss, det den vakreste dialekten I landet.
1: Ja, det det. Dessverre så snakker hun ikke Vossa-dialekt, da. Hun har jo sånn avart, sånn at det høres ut som at hun fra Grimstad, bare ikke helt Grimstad heller.
2: Ah, close but no cigar, Olav.
1: Ja,
2: Olav.
1: Det veldig no cigar. Ja.
0: Du delte jo I Kompani Lauritsen, som ble spilt inn på Voss. Voss blitt et vanlig feriested for deg igjen, eller sitter opplevelsene fra militærleieren I?
1: Vet du hva? Det sitter faktisk litt I. Her om dagen så var jeg nede ved Bømoen og løp rundt. Jeg prøvde å løpe den løypa vi gikk med disse trestokkene for å se hvor langt vi gikk, for det føltes ut som en evighet. Og det kan jeg si sånn I retrospekt, var ikke særlig langt.
2: Så ja, men tok du trestokken etterpå da?
1: Nei, men trestokkene lå der vi la dem sist, og det der har kompani Lauritsen noe å lære. De rydder ikke opp etter seg, altså det for dumt.
2: Men altså, Voss jo også kjent for ekstremsport. Har du gjort noe ekstremt der?
1: Nei, altså det nærmeste jeg har gjort å gå forbi kuer på fjellet denne uka. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det når dere går fjellturer. Jeg vet ikke om dere går mye fjellturer. Gjør dere det?
2: Ja, men foreldrene mine har hytte på Hallingskarvet, og da har jeg opplevd akkurat det samme, Olav, at det kommer en gjeng med kyr som jeg faktisk blir litt redd.
1: Og så har jeg bitt meg merke I at det nå kuvettregler før du går inn I disse områdene, og det har det ikke vært før. Og det betyr jo at noe har skjedd I løpet av de siste årene som gjør at vi trenger kuvettregler.
0: Ja, og når jeg melder meld fra til kjente kuer om hvor du skal.
1: det er mer sånn ikke gå mellom kalv og moren.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det sånn, ikke gå bak de også, sånn som med hestene?
1: Ja, jeg tror det, nei, men noe jeg la merke til var slipp det du har I hendene og gå rolig forbi.
2: Slipp det du har I hendene?
0: Så kua kan ta lommeboka di og alt da, hvis den...
1: ja, jeg sa det, men det brukte jeg da som en sånn unnskyldning for ikke bære datteren min. Så jeg sa til henne sånn, nei du, pappa kan ikke bære deg, fordi hvis kuene kommer så må jeg slippe deg å gå.
0: Da slapp du både bære barn og stokk.
2: Det ikke meg, det ikke pappa, det kuvettsregler, sånn
1: ja,
2: det bare.
1: Kuvettsregler. Men jeg har fått nybundet respekt for kuene altså, I løpet av denne sommeren. Det er det mest ekstreme jeg har gjort.
2: Ja, men de har jeg hatt respekt for alltid.
0: Man lurer jo alltid på dere som har vært med I Kompani Lauritsen om dette militærstupet, om det noe dere fortsetter å drive med som på privaten etter dere har gjort det, altså det legge seg bakover og la det stå til når man stuper?
1: Ja, det måtte jeg gjøre 3 ganger inne på Kompani Lauritsen, og det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Nei.
2: Fortell, hvorfor ikke?
1: Nei, altså det var av alle ting man gjorde der inne, det absolutt verste. Og I tillegg så måtte jeg gjøre dette her 3 ganger ved siden av da to som stuper, som har stupt hele livet, som syntes det var null stress å gjøre det. Så, og det gjorde jo vondt hver gang. De sier, gjør du det perfekt, så gjør det ikke vondt. Og det kan jeg si, det stemmer ikke, det gjør vondt. Det gjør vondt når 105 kilo treffer vannflaten fra 4 meter.
2: Ok, du på Vestlandet nå, men vi vet jo også at du har vært innom Finland. Fortell, hvordan var det?
1: Jeg var innom Finland. Vi besøkte noen venner der som har en hytte langt inn I skogene, helt nære Russland-grensa. Og der var det jo mygg og varmt I vannet, for så vidt. Vi var så nærme Russland-grensa at vi kunne høre grensejaktene øve på å skyte. Så det var en god feriestemning.
2: Ja, men det jo litt, ikke litt eksotisk på en måte?
1: Jo, absolutt. Og det mest eksotiske, det var jo da jeg skulle ut på en løpetur, så løp jeg da 2 kilometer, og så kom jeg på sånn, tenk seg bjørn her da. Hva gjør jeg da? Og jeg skulle egentlig da løpe ganske på et, ikke for å småskryte, men jeg trener til et halvmaraton.
2: Ja, du løper mye.
0: Ja, du har nevnt to løpeturer. Ja.
3: Det er bra, det.
1: Altså, det går ikke fort, det gjør ikke det, men jeg skulle egentlig løpe 8 kilometer. Det ble 3, fordi jeg ble så redd for bjørn. Og så hadde jeg glemt å spørre de som jeg var hos om det var bjørn i området, for jeg vil ikke møte på bjørn når jeg er ute og løpe. Det var sånn bjørnevettregler der også, som gjorde at jeg fikk respekt for bjørner. Så kom jeg tilbake og spurte da disse, er det bjørn her? De sa, nei, det er ikke bjørn her, så du kan slappe helt av. Så det var liksom, ja, det har vært sommeren min da. Frykt løping og frykt for dyr mens jeg løper.
2: Ja, men bare ta det der med bjørn. Hva var planen din? Er det å legge seg ned, spille død, eller er det å komme seg til helsike vekk? Løpe litt sånn i zigzag, sånn hvis du har en T-Rex etter deg, så har jeg lært meg at det er trikset, for da velter T-Rexen.
0: Det sier T-Rex, dette reglene i hvert fall.
2: Hva var planen din, Olav?
1: Altså, planen min var, nå har jeg sett mye Lars Monsen i løpet av de siste månedene, så det var å skrike høyt. Men jeg har lest et sted at det å jogge er noe av det dummeste du kan gjøre når du er ute og plutselig møter bjørn, fordi du skal jo ikke løpe. Du skal jo gå rolig vekk mens du skriker, da.
2: Ja.
1: Så i og med at man allerede da er i løp, så vil bjørnen da kanskje mest sannsynlig løpe etter deg, mener jeg å lese et sted. Så dette fikk jeg da inn i hodet mitt. Ja, jeg skjønner det, jeg kan virke litt nevrotisk, jeg kan gjøre det, og det kan gå til når jeg er det.
2: Og du løper ikke så fort heller, Ola, så det går greit.
0: Men det er jo noe for alle å ta med seg det der. Vi skal prate mer med deg, Olav, for til høsten så skal improgruppen din BMI sette opp verdens beste show 3.
4: Tell me.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter. Og vi har besøk av Ola Svartstad Haugland. Og improgruppen din da, Olav, Bare Moro Impro, har jo tidligere satt opp showene Verdens beste show ja. Og Verdens beste show 2.
2: Har vi kreative?
1: Ja, og da ligger det an til at neste titel er Verdens beste show 3, som da har premiere 17. september. Så hvordan det da? Er dette verdens beste show?
2: Vi håper jo det, for hvert show vi lager så skal vi komme nærmere verdens beste show. Og så hater vi oss selv hver gang vi gir oss denne titelen, fordi det er veldig stort.
3: Ja, det legger jo lista et sted, men vi har jo begge, både Mia og jeg, sett verdens beste show 1 og verdens beste show 2, og synes jo det er utrolig bra, så vi er jo nå veldig spent på hva dere skal gjøre for å overgå dere selv igjen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi skal ta det litt ned, ja.
1: Oi!
2: Og kanskje gå litt tilbake til røttene, fordi både show 1 og 2, de var veldig sånn, veldig showpreget. Nå blir det mer regnspikket humor. Nå skal vi le og kose oss sammen. Og så har vi da fått en fantastisk regissør, Mattias Lupicini, som skal komme inn og hjelpe oss der. Så dette her kommer til å bli helt kanon.
1: Jeg hører det plan. Altså, i denne gruppen så er det også Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Har du sagt til Emil at han også skal ta deg ned?
2: Nei, vet du, det godt at du spør. Noen ganger så gjør jeg det, og så tar Kristian meg til side, og så sier han sånn til Ola, nå må du bare la Emil være Emil, og så kommer dette her til å bli gul. Og det blir du alltid.
3: Hvordan er det? Da er det jo halvannen måned igjen til premiere, cirka. Klarer du liksom å nyte ferien nå, eller kjenner du at nervene begynner å nærme seg?
2: Altså, jeg er en fyr som tar ferien 100% på alvor, og jeg gjør ikke noe jobb i ferien, og jeg klarer å la det ligge veldig godt. Og i ferien så har jeg liksom to regler. Du skal ikke jobbe, og du skal ha på deg shorts hele tiden, uansett hvor kaldt det er. Jeg har hatt på meg samme shorts nå i 3 uker, det begynner å lukte litt vondt, men den er på.
3: Det er veldig bra hvis du møter Bjørn at shortsene lukter veldig vondt.
2: Ja, det er det.
1: Og du høres ut som et toppidrettsutøver, for de er jo så veldig opptatt av dette av å være av og på.
2: Ja.
1: Så når du er av, så skal du være av. Så du har blitt en 100% løper, du, Olav.
2: Jeg er på en måte, altså,

0: om at vi alle sammen ble røsket litt tilbake igjen til virkeligheten.
1: Ja, og da sa Christian og jeg, hei, hei, hei, hei, vi har en plan her, den følger vi. Vi skal ha ferie i noen uker til.
2: Ja. Er det sånn at de tingene du opplever nå på ferie kan ende opp i et show?
1: Absolutt. Jeg hører jo at kuvettreglene er kanskje noe vi bør skrive noe på.
2: Det tror jeg det må være.
1: Det finnes jo andre vettregler som man sikkert kan gjøre noe med. Og så er det selvfølgelig mye familieliv, da. Men vi har såpass mye familieliv alle tre nå, at de ideene de må vi legge litt vekk, hvis ikke så blir det familieshowet til Barmor og Impro.
0: Ja, for samme gjeng har jo også denne podcasten Blåtur.
1: Ja.
0: Og der deles jo det litt private ting også. Hva tenker konen din om det?
1: Nei, hun har blitt litt vant til det, men jeg prøver å... hva skal jeg si? Vet du, nå må jeg passe på hva jeg sier, for hun hører på nå også.
0: At du alltid, elsker hun. Du ja, elsker hun over alt på jord.
1: Det gjør jeg, absolutt. Og, nei, vet du hva? Hun har jo noen ganger sagt det, når jeg har vært i ulike podcaster, at det er jo som å være i en terapitime, bare hun ikke er der. Så det tar jeg til meg, og så tar vi praten når vi kommer hjem. Og så er hun stort sett veldig avslappet på de greiene der altså.
0: Men er det sånn at folk som er gift med komikere, de er røyse av natur?
1: Jeg sier ja, jeg. Jeg tror jeg gjør det, jeg sier ja.
0: Jeg føler hun er røys.
1: Ja, hun er veldig røys, ja. Det er hun.
2: Hva bringer, nå er dere altså i Bergen, hva bringer dagen videre i Bergen?
1: Nei, nå skal vi ta fløyen, og så skal vi opp og leke på den her lekeplassen her oppe, for den ser jo veldig bra ut.
0: Altså, jeg blir jo vi snakker om nostalgi i dag, og det da at du skal ta fløybanen opp der og leke på lekeplassen, blir jeg glad, og så får jeg dette stikk i hjertet at mine barn er all for stort å sette seg på den husken.
1: Ja, men er du sikker på det? Har du prøvd å sette den på husken? Hvor gamle er de?
0: 1922.
1: Ja, det er litt for stort.
2: Du har også en ønskelåt, eller vi har bedt deg om å ta med en ønskelåt, Olav og Mia. Hvilket band er det Olav har ønsket seg?
0: Vetsje.
1: Det er ikke det fantastisk å kunne si det? Vetsje?
0: Det
1: er
0: Vetsje.
1: Bandet Vetsje fra Stavanger, et nydelig band som jeg oppdaget for 3-4 år siden. Ellers var det lenger siden, tiden går så fort. Men dette her er i alle fall en sommerbanger som jeg hører på hvert eneste år. Og så spurte jeg barna mine, hvilke låter liker dere som jeg setter på? Og så kom det først, ingen, helt til, nei, Vetsje, den blåfarga øynene, den liker de godt.
0: Åh, det er fantastisk, Olav. Tusen takk for at du kom og preiket med oss her i Reiseradioen. Og så ønsker vi deg og familien en god sommer videre.
1: Takk skal du ha.
0: Og nå, Vetsje, blå farger, øyne.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Det var Metteson med Water I Reiseradion, og jeg må oppklare en ting før vi går videre. Dette har vi fått mange meldinger om, blant annet fra Åsmund som sier Ramon går ikke hjem før solnedgang, men solopp. Gang.
1: Ai.
0: Ja, der sa jeg rett og slett feil, og så har jeg også fått beskjed om at det ikke lenger midnattssol I Nordland, så da skal Ramon få lov til å gå hjem.
1: Åh, det var deilig. Ja. Og Bjørn synes også, jeg må også klare opp en ting, Bjørn mener at deg og Olav har veldig lik stemme, ja. Så den som igjen I studio nå, det Magnus.
0: Det meg.
1: Det det. Ja. Vi har fått masse lyttermeldinger, det vi så glad for, og vilje å skrive. Mitt nostalgiske sommerminne å sove på trampolin og telt I hagen om hverandre en hel sommerferie. Uansett hver. Og når teltet ble pakket sammen, var det en stor gul flekk som prydet hagen, og det var tegnet på at ferien hadde vært lang. Og de gule flekkene.
0: Ja, ja. Jeg ser veldig for meg når man sover på trampoline, at man sover sprettene.
1: Jeg har aldri gjort det selv. Jeg føler det litt mer moderne enn fra min barndom.
0: Ja, det kan være.
1: Vår reisende reporter Caroline, hun har nå satt seg I den nylige kanalbåten MS Victoria, og altså på vei opp til en Markskanal. En gang omtalt som det åttende underverk. Og vi som trodde at du var det åttende underverk, Caroline, hva skjer på kanalbåten?
2: Her det altså som, det litt den følelsen av å være på Titanic, vet dere? Hvor jeg liksom står utenfor Nei, det kan du også si. Men denne synkriken, den har gått siden 1882. Altså, jeg jo på Nordsjø nå, og vi har passert Løveid sluter. Og dette, altså for dere som ikke vet hva Telemarkskanalen så det jo en kanal der båtene går fra havnivå helt opp til dalen innerst I Telemark. Og så må man nærmest liksom klatre oppover en slags vanntrapp av stein og tre. Og den første slusa vi forbi, og nå vi liksom litt sånn I åpent vann. Og Telemarkskanalen, for å komme med noen fakta, 105 kilometer lang. 18 slusekamre. Og akkurat I dag så vi... Jeg tror vi bare 13 passasjerer ombord, men det litt deilig, da har vi båten litt for oss selv. Og så var det som jeg sa til dere I stad, jeg har dillet på kapteiner. Jeg tenker at kapteiner alltid trygt å være I nærheten av. Vi fikk jo ikke prate noe ordentlig med Thor I stad, så vi må inn her. God morgen, Thor.
3: God morgen.
2: Åh, Gud, så deilig og varmt det var inne hos deg.
3: Ja, det godt og varmt, vet du. Det fyret godt der.
2: Men du, for en utsikt du har dag ut og dag inn.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Blir aldri lei.
2: Hva det du styrer etter da?
3: Nei, det forskjellig. Nå, her på Nordsjø så det jo greit. Nå kommer vi mot Ulefoss, så styrer vi bare på båthavna der omtrent. Men oppover I elven og sånt, så har vi over ett merker og flaggstenger og tre og alt mulig, lovetak. Ja, med alt mulig forskjellig.
2: Første lovetak til høyre, for eksempel.
3: Ja, noe sånt. Ja, så det bare... Nei, vi har sånne ting som vi styrer etter, for at...
2: Ja. Men du, altså, det sånn, nå kommer vi jo til Ulefoss sluse etter hvert.
3: Ja.
2: Ja, har du kontakt med dem, eller?
3: Ja, da dem kontakt med dem. Både på telefon og VHF og...
2: Ja, for å høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
3: Ja, jeg kan prøve å kalle dem opp og høre om de og våkne opp.
2: Ja, nå tar de opp telefonrøret her. Den ser ut over Nordsjø.
3: Ja. Hallo, det Victoria. Kan Ulefoss sluse høre her?
2: Ja, kanskje de sover.
3: Ok, nå har vi reiseradio med vårt, og så vil høre om det klart for vårt der oppe.
4: Her det klart. Velkommen skal dere kunne være.
2: Ja, fine telemarksfolk. Tusen takk skal du ha. Ja, men det bra.
3: Vi I rute.
2: Ja, det veldig fint at du vil si vi I rute. Se her, nå begynner han å skravle med henne, men nå skal du prate litt med meg. Der legger jeg fra seg røret. Du, det sies at du har vært kaptein ombord her I 36 år, og I tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
3: Da var jeg dekksgutt. Det begynte her I 1980 som dekksgutt, og var her I 3 sesonger med bestefar.
2: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
3: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
2: du så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsiden her?
3: Nei, det er han Geir Jon, vet du, så han sier bare drikker kaffe. Han.
2: Det er Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
5: Hei, sånn.
2: Har du kommet opp av maskinrommet?
5: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
2: Ja, gud, så deilig. Ja, du har to striper, da.
5: Jeg har to striper, ja.
2: Ja, det er greit, det.
5: Ja, da. Ja. Jeg er vel egentlig titulert, er vel maskinpasset, men det er vel maskinist.
2: Ja.
5: Det høres litt finere ut.
2: Har du hatt noe trøbbel ombord i dag, eller?
5: Ja, man litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil på... I bussa, på kjøkkenet.
2: Og det er tett i...
5: Det er en sånn ventil som åpner og stenger kran. Når de vasker kopper og tallerker, så kan de...
2: Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
5: Ja, men ja. Det var ikke seende ut der nede, vet du.
2: Men Geir, du, nå skal vi snart avrunde herfra, men jeg har bare lyst til å si at du har vært slusevakter også.
5: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
2: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
5: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute... Bra arbeidsfolk.
2: Men slusevokter, da. Høres tøft ut, det.
5: Nei, det er ikke så mange her i.
2: Nei.
5: Nei, det er ikke det.
2: Nei, savner du det, eller?
5: Nei, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo den... Jeg har jo vært ute og seilet tidligere, nå får jeg jo litt fartstid her, sammen med de guttene her, så det... Ja. Neida. Det er veldig bra.
2: Men
5: veldig
2: du,
5: bra.
2: Du, Geir, vi har det litt fint nå.
5: Kjempebra.
2: Ja, vi...
5: Nå gorkosa kon.
2: Hva var det du sa? Nå gorkosa vi oss.
5: Ja.
2: Ja, ja. Og det er sånn. Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.

0: Ja, her hørte dere liten bit av en ikonisk hit fra 1991. Bandene bak denne låta var et av de største bandene I grunge-sjangeren fra USA, og bandet deler også navn med begrepet for frelse I buddhismen. Hva forbokstaven I bandnavnet? Det spørsmålet 1.
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til en politiker. Han politiker for Venstre, og har gitt ut flere bøker, blant annet selvbiografien Min skyld, en historie om frigjøring. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal vi inn I Harry Potters verden, og vi vil frem til nok et navn. Og hva heter den onde trollmannen som ofte omtales som han hvis navn må være unevnt, eller he who must not be named, og som Harry Potters hovedfiende gjennom hele bokserien. Hans fødenavn Tom Venster på norsk, Tom Riddle på engelsk, og The Dark Lord av hans følgere. Men det ikke disse navnene vi ute etter, men altså forbokstaven I navnet.
1: Jeg vil bare si at Tom Venstre heller ikke venstrepolitikeren vi ute etter. Send inn løsningsordet til oss I NRK-radio-appen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne mandagen, så kanskje blir det deg vi ringer.
0: Kanskje det blir det. Nå skal dere få høre en sang som ikke en del av konkurransen, og derfor kan vi trygt fortelle dere både artistens navn og låtens titel. Her Mella med Medisin.

0: Klokken 10, og nyhetene de begynner i vannkanten, Henriette Stenesetter.
1: Etter en sommer med mange drukningsulykker, kommer brann- og redningsetaten med konkrete råd. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Noen enkle grep kan gjøre turen ved vannet tryggere.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandeb-stredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-stredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Tre personer er drept og fire skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person er pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Storfilmen The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Totalt har filmen tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. Og man må jo kunne si at Odyssey har vært en av sommerens store snakkiser, og det blir det mer om videre her i P1.
0: Ja, stemmer det. Jeg har ikke sett Odyssey enda.
4: Jeg så han, jeg elsket han.
0: Ja, ikke sant? Så der, vi får se hva vi skal snakke om. Vi skal straks få besøk av NRKs popkulturelle trendekspert Ingrid Moholt Våle, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser. Som et lite frempek, så skal dere nå straks få Madonna med La Isla Bonita her i Reiseradioen.

0: Magnus, du spurte tidlig om Dolly Parton sin låt gjorde meg nostalgisk. Ja. Nei, det gjorde han ikke. Men denne Madonna-låten, å herlighet, ta meg tilbake til 80-tallet. Og vi skal snakke mer om Madonna, for nå har vi fått besøk. For sommeren har virkelig levert varene innenfor nye trender, skandaler og kjendissaker. Og med oss har vi altså NRK sin fremste ekspert ja, på kjendisser, popkultur og sladder. Ingrid Moholt Våler, velkommen til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren din vært?
1: Den har vært veldig bra. Den har vært veldig varm. Ja. Og jeg innser at jeg bor i en vinterleilighet. Den er ikke laget for 30 grader, så jeg må, frem til neste sommer så skal jeg selge leiligheten her, på en måte, planen.
2: Var det varmen i år som fikk deg til å innse det?
1: Ja, jeg tror det altså. Eller, jeg skal kjøpe en leilighet med dårlig solforhold.
0: Eller det er dystopien fordi at det blir varmere og varmere i klima?
1: Jo, det er jo alltid et bakteppe i alt jeg sier og gjør. Men ja, vi prøver å legge det fra oss akkurat
0: nå. Ja, men nok om det da. Du har tatt med oss noen høydepunkter fra sommeren.
1: Ja, jeg prøvde, jeg ble bedt om å ta med liksom tre snakkiser, og det har jeg gjort. Jeg har gjort leksene mine. Og vi må begynne et sted som er sånn unngåelig, i hvert fall i min sfære, å snakke om den sommeren. Og det har vært noe som skjedde 3. juli. Og det var at Taylor Swift giftet seg.
0: Ja.
2: Med, i New York?
1: I New York, og ikke bare hvor som helst i New York. Hun giftet seg altså da med NBA-stjernen Travis Kelce i Madison Square Garden, som er jo da en idrettsarena, også ja. Konsertarena.
0: New Yorks basketlag, de spiller sine hjemmekamper der, blant annet.
2: Og hockeylaget.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og Harry Styles spiller konserter der innimellom. Og, ja. Det er egentlig en arena som tar 20 000 stående på konsert.
0: Kan jeg si noe da? For jeg tenker, jeg leste også dette, at hun holdt bryllupet sitt der, og jeg tenker, hvis jeg hadde vært så rik som Taylor Swift, så hadde jeg fått med hele gjengen ned til et eksotisk sted. Hvorfor valgte hun den Madison Square Garden, tror du?
1: Argumentene hennes er at de ville ha total, at det skulle være helt privat.
0: Ja.
1: Derfor velger hun skal ha det helt privat, ingen skal få med seg noen ting, derfor velger hun å gifte seg i New York under VM.
2: Ja. Mens de norske supporterne rodde
1: utenfor. Ja. Samtidig som også da USA fyller 250 år.
0: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt sånn, hun taler kanskje litt med to tunger. Det her skal være ikke bra, ikke snakk om at jeg gifter meg i den viktigste byen i USA på den viktigste helgen noensinne. Men hun, det er liksom fordi det er umulig å ha paparazzi-bilder ovenfra. Det er helt tett inn i Madison Square Garden, og du kan komme unnenfra. Så hun hadde da 1000 gjester, helt sånn de 1000 nærmeste, og ble viet av Adam Sandler.
0: Oi,
2: har han vigsels... Er han...
1: Kanskje... Ja, jeg tror kanskje det er sånn fort gjort i USA.
0: Ja, altså, dette er jo skuespilleren som jeg husker han fra Happy Gilmore, men som er jo en kjent komiker.
2: Ja.
1: Ja, så de hadde altså dette bryllupet, og i det de sier i hverandre sitt ja, så dukker det opp på alle skjermene utenfor Madison Square Garden.
0: Nei.
1: Just TNT married. Så det der argumentet om å være privat vet jeg ikke om jeg kjøper helt, og det er ganske mange som heller ikke gjorde det. Dette bryllupet landet ikke helt kjempebra hos fansen.
0: Men altså, du sier 1000 gjester, hvor mange tar Madison Square Garden? For jeg regner med at det er ganske mye mer enn 1000, så det må jo ha vært litt... Altså, har du sett bilder innenifra?
1: Nei,
2: altså... Det er det vi ikke har gjort.
0: Ja, men nå tenkte jeg, nå!
1: Nei, altså, de har jo signert NDAs hele gjengen.
0: Selvfølgelig, som man gjør, og det er jo dette her sånn, en kontrakttaushetserklæring.
1: Ja, ikke sant. Sånn at vi har fått vite veldig lite, men visst nok... Ryktene skal ha det til at for å gjøre det litt koseligere da, i denne arenaen som tar 19 000 personer, så har de bygget et slott inne i Madison Square Garden for å gjøre det litt mer sånn hjemmekoselig.
2: Koselig.
1: Og så skal visst nok disse løftene de gir til hverandre, vows, som er liksom en stor greie i USA, de varte i 20 minutter hver, og de leste fra gullbøker, og hun skal ha gått til alteret med en av sine egne låter.
0: Ei. Men dette, ja.
1: Ja. Så det var den snakkisen.
0: Jeg kan si at hvis det gifter meg, det blir ikke Oslo Spektrum, og det blir, har litt lyst på NDAs, eller?
1: Du sier ikke Oslo Spektrum nå, men vi får se når det er en ny pus opp, ferdig pusset opp, da.
0: Ja, vi får se, da.
1: Ja.
0: Men du, vi snakket i sted om Madonna,
1: ja.
0: Og har du noe om Madonna?
1: Ja, fordi altså Madonna, dette egentlig min favorittsnakkes, en av de store denne sommeren, og jeg synes egentlig det har blitt snakket litt for lite om her til lands, så dette, nå prøver jeg på en måte å fremsnakke denne snakkesen. Fordi det som skjedde også egentlig 3. juli, var at Madonna slapp et nytt album, Confessions 2, som en direkte oppfølger til danceplata hun slapp i 2005, Confessions on the Dance Floor, som jo inkluderer hittene Hung Up og Sorry, som var et kjempealbum som gjorde det veldig bra. Og dette albumet liksom da direkte oppfølger, og noe så sjeldent som et album som ment å høres i et strekke.
3: Ja.
1: For det ikke så ofte, liksom, albumformatet jo litt dødt etter at strømmingen kom, men dette albumet en opplevelse fra A til Å.
3: Ja.
1: På like linje som det forrige albumet hennes var. Og det synes jeg gøy her, og hvorfor jeg synes det så stas at Madonna har gitt ut dette albumet nå, at da hun ga ut Confessions on the Dance Floor i 2005, så var hun 47 år gammel, og fikk massiv kritikk fordi hun var for lettkledd og alt for gammel til å gi ut dancemusikk. Men nå hun rett og slett 67 år gammel, og gir ut. Jeg har tatt med et lite smakebit, så kan dere se om liksom, dette typisk musikk for 67-åringer.
2: Ja.
1: Fordi svaret her ja. Jeg mener, altså Madonna gjør, hun går på, en sånn foregangskvinne for dette. Hun bryter de tabuene som kommer med alder, hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg. Og så legger hun på en måte sånn, nå må vi slutte med det. Menn har fått lov til å holde på til det blir eldgamle alltid egentlig.
3: Ja, altså jeg var jo stor fan som barn. Jeg var en av de som hadde masse Madonna-plakater på rommet mitt. Og selv den gangen når hun var lettkledd, så er det sånn, åh, hva gjør dette med unge jenter? Jo, ikke en dritt med meg. Jeg hørte musikken, jeg syntes den var kul, og har hun klart å bevare det til en dag i dag, Ingrid?
1: Ja. Dette albumet noe av det bedre jeg har hørt. Altså fra Madonna, altså dette et skikkelig bra Madonna-album. Ja. Det liksom samme ånden som Confessions on Dance Floor, som jeg som 10-åring i hvert fall hørte veldig mye på. Og det også jo helt sånn eksepsjonelt da, at både du og jeg, Mia, har vokst opp med Madonna. Jeg hadde også Madonna-plagater.
3: Så gammel og så ung du er.
1: Vi på en måte
3: diametrale
1: motsetninger. Nei, men at det går an da, at vi fortsatt får folk som vokser opp med Madonna. Hun 67 år gammel, og det er ingen ting som skal stoppe deg fra å lage sexy musikk, selv om du 67 år gammel dame.
2: Nei, hvis jeg dykker inn i dette albumet her og liker det, så skal jeg også henge opp en Madonna-plakat på soverommet mitt.
1: Og da på en måte, da feminismen der den skal være.
3: Og så har du en ting til med til oss.
1: Ja, fordi faktisk, vi kan bruke Madonna som en liten segway over til det som har vært den aller største snakkesen i år, og det jo nemlig VM.
3: Ja.
1: Hun dukket jo opp på dette pauseshowet. Vet ikke hva du synes om det, Magnus?
2: Jeg ble jo mest glad for å se de gamle brasilianske fotballlegendene Ronaldo og Ronaldinho som satt i en bil med Madonna bakpå.
1: Ja. Merkelig alt sammen, egentlig.
3: Veldig merkelig.
1: Ja. Men det jo da selvfølgelig VM som har vært på alles lepper, også popkulturelt denne sommeren. Og da det akkurat det fotballtekniske kan du få lov til å holde videre, Magnus. Men jeg har lyst til å trekke fram det viktigste som har skjedd popkulturelt med VM for meg. Og det at hele verden har blitt forelsket i Erling Braut Haaland.
3: Yes, og da vil jeg bare først si, jeg var forelsket i han før VM, og rett etter at vi gjorde et intervju med idrettsgalleren, hvor han viser denne rausheten. Han er en skjønn type, og jeg husker han avsluttet det ene intervju med å si, spread the love. Og har han gjort det nå?
1: Så absolutt, og han har jo på en måte brutt en sånn, altså fotballspillere for meg har vært litt sånn utålingelig, dølle folk, som har vært sånn kuratert Instagram-feed, og det har vært veldig liksom, lite personlighet som har dukket opp. Nå har ikke jeg vært veldig investert i fotballspillere da.
2: Nei, jeg følger jo veldig mye med på fotball, og jeg jo helt enig.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg synes fotballspillere ganske kjedelige generelt å følge med på.
1: Men så kommer Haaland da, og bare skikkelig morsom, og veldig sånn ufiltrert, og bare legger ut det han tenker til enhver tid, lager YouTube-videoer hvor vi får lov til å være med bak, og liksom, han viser personlighet, og det har åpenbart falt i smak hos, jeg vil si absolutt alle. Før VM så hadde han 40 millioner følgere på Instagram, nå har han 75 millioner følgere, tror jeg.
2: Det mye.
1: Det ganske mye, og det viser jo litt liksom, hvor mange som har fått sansen for Haaland under dette VM-et.
3: Jo, men han har jo også blitt en mann som har tatt vekk den rollen med å være tøff og kul og litt sånn stum. Og jeg beklager at jeg sa jeg var forelsket i han, for det mer morsinstinktet han taler til. Og det er jo også fordi du ser hvordan han med de rundt seg.
1: Mm.
3: Når medspillerne han skårer, med maskottene, de barna som løper inn med han, og som jeg har da blitt med merke for lenge siden, det når de skal ta av seg disse treningsstressene før kamp,
1: mm.
3: og ser spiller kaster og kaster og kaster, så gir han det til.
1: Ja, altså, det har vært mye av min sommer har vært å konsumere små videoer på internett, hvor man ser sånne klippet sammen mange ganger hvor Haaland gir trøya til de som skal rydde opp. Og jeg tror sånne små ting, det liksom en ny type kjendis, kanskje ikke så mye for oss i Norge, men for liksom utlandet, så dette en ny type superstjerne. Det litt samme som vi ser med svenske popstjerne Sara Larsson, som også helt sånn ufiltrert og veldig sånn ekte. I USA nå så tror jeg de så lei av, apropos dette bryllupet da, i Madison Square Garden, hvor alt skal være sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg tror man bare trenger det der ufiltrerte og liksom gøye.
3: Ikke så farlig.
1: Ja, litt sånn.
3: Ja.
1: Og så hjalp det jo også at han gikk viralt med en låt han spilte inn for 10 år siden på landslags...
2: Da han var 16 eller sånn.
1: Ja, noe sånt. Som gikk jo viralt, og så før... Det var vel før Norge-Brasil, så sa Kygo, vår egen Kygo, at hvis Haaland skårer i dag, så skal jeg lage en remix av denne låta. Og det har jo også liksom, hjulpet på at vi har fått denne Haaland-feberen. Jeg har vel litt lyd av den.

0: Jeg har sunget på dette hele sommer.
1: Vet du hva? Det har jeg også. Og dette jo ikke det eneste. Jeg har også sunget på at Haaland, verdens beste spiller. Men denne har jeg våknet om morgenen, og så har han suttet der. Kygo vet hva han gjør.
2: Ja, og originalt sett, Haaland. For det var da jeg begynte å synge på den før Kygo hadde remixet.
3: Det sant. Linerast, Ingrid, hva drømmenyheten din nå på tampen av sommeren?
2: Du, min absolutt største drøm akkurat nå popkulturelt, er at punkrockbandet, emo-bandet My Chemical Romance skal annonsere en ny turné, som gjerne beveger seg litt nærmere her vi bor, fordi de har nå spilt en del konserter i UK, og jeg har aldri hatt så stor FOMO som det jeg hadde da jeg så mine gamle emo-helter gjenforenes på scenen.
3: Da krysser vi fingeren for det. En annen mulig gammel helt. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
2: Takk.
3: Veldig glad på besøk. Her en annen gammel helt, Bjørn Eidsvåg, med Nede forteller.

0: Hike med I'm On Your Side I Reiseradion. Vi snakker jo om nostalgi I dag, og nostalgiske minner, og dere som hører på altså så utrolig gode til å sende inn nydelige meldinger om deres beste og mest nostalgiske sommerminner, og Helen har skrevet «Mitt mest nostalgiske minne fra sommeren 1975, da traff jeg min tyske venninne som jeg fortsatt har god kontakt med. Så, I 2025 så feiret vi 50 års vennskap, og nå I april var vi på tur med Hurtigruta sammen. Og det synes jeg altså helt utrolig imponerende. Man har jo, alle har jo hatt en eller annen sånn ferievenn eller sommervenn, men de forsvinner jo ofte når sommeren over. Men de her altså 50 år har de holdt kontakten og reiser til og med på ferie.
1: Ja, og det målet mitt med deg, Magnus, at vi skal holde sammen I 50 år til.
0: Ja, det må vi. Og Hurtigruta sommeren 2076.
1: Ja, oi, oi, oi. Og så det mange som skriver at besteforeldrene trigger noen av de beste sommerminnene. Heidi skriver, mitt beste sommerminne overnattningsturene med momo og moffa I Kjekta da jeg var liten. Jeg likte å synge til moffa da vi kjørte. Sofus har vært der. Saken klar. Morfar dessverre ikke med oss lenger, men minne har jeg alltid. Og sånn har jeg det også. Faktisk det sånn at lukten av asfalt som har vært varm, så kommer sommerregnet, den lukten som kommer da, det minner meg om mormor og morfaren min.
0: Ja, jeg har sammen med lukten av tomatplanter og lukten av rips.
1: Ja!
0: Det er nydelig det. Ja. Vi skal høre en låt fra 2003. Kanskje noen blir nostalgiske når de hører The Underdog Project med Summer Jam.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: I dagens sending så har vi altså snakket om nostalgi og sommerminner og hva det får fram med oss. Men vet du hva, Magnus?
1: Ja.
0: Jeg var på ferie I Hellas, på Kreta. Ja, jeg elsker Hellas.
1: Ja.
0: Men da kom det et sommerminne jeg ikke visste jeg hadde.
1: Nei.
0: Og det var når jeg så en dame skifte og solte seg toppløs.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, steike! Nå sluttet vi med det, for det jeg husker fra barndommen, det var en hel høyde med damer som solte seg toppløs, og hvor vi ble, vi så masse forskjellige typer bryst, og det var helt normalt.
1: Ja. Og det jo ikke, vi jo ikke så ulike I alder, men jeg tror, for jeg født I 1986, og da barn av 90-tallet, at jeg tror akkurat den fasen mellom 80- og 90-tallet, kanskje da det fenomenet ble borte, hvis man skal kalle toppløs soling et fenomen.
0: Ja, jeg villig til å si at det litt senere, du kanskje ikke hadde åpnet gluggene godt nok.
1: Det kan være.
0: men jeg vet faktisk ikke når vi ble så rigide at den bikinitoppen, den blir på.
1: Nei, men hva synes du, bør den av igjen?
0: Jeg tør ikke mene noe. Gjør det dere vil, folkens. Det greit for meg.
1: Jeg soler meg I hvert fall toppløs.
0: Ja.
1: Det kommer jeg aldri til å slutte med. Vi har jo fått inn noen utrolig hyggelige lyttermeldinger fra dere som hører på om deres beste sommerminner, og jeg vil ta en veldig flott og søt en
0: ja.
1: Fra Roy. Som skriver «Mitt beste sommerminne da jeg traff min kone. En vakker skjønnhet som fortryllet alle mennesker rundt seg med sin indre og yttre skjønnhet, godhet og omtanke for alle rundt seg». Tenk det!
0: Tenk å ha den merkelappen den dag I dag, for ofte det sånn at I starten så det sånn. Han har det fortsatt han.
1: Ja.
0: Ah, men så jo, altså, følelsen nostalgi, den innebærer jo også den sorgen, som nå ikke vedkommende har om sin kone. Men der pleier du, Magnus, når jeg blir for trist, ja. Så har du noen visdomsord.
1: Ja, jeg har et visdomsord som noen sa til meg en eller annen gang. Jeg tror det var da jeg skulle slutte på folkeskolen. At det var, for da var man jo veldig trist, for det jo et veldig intenst år, og man blir veldig glad I alle, og så skjønner man sånn, kanskje ikke vi ses igjen. Vi kanskje ikke sånn som sommervennene som dro på hurtigruta 50 år senere.
0: Nei, men da, og jeg vil bare si, jeg har ikke gått på folkehøyskolen, men jeg kan sette meg inn I det.
1: Ja, og da var det noen som sa, «Don't cry because it's over, smile because it happened».
0: Altså ikke grin for det at det over, smil for det har skjedd.
1: Det noe å tatovere på ryggtavla I Tyrkia, for de som ønsker det.
0: Ja, og nå skal vi straks spille en låt som igjen bringer fram sommeren, og vi hørte den låten I sommer med familien på Kreta,
1: ja.
0: Og så sier hun ene jenten på 15, så sier han, men han snakker jo fransk. Og dette Manu Chao, som det høres ikke ut som det fransk. Og så sa kjæresten min, nei, det kan ikke stemme. Men det stemmer! Ja. Manu Chao spansk, og her kommer...
1: Han fransk?
0: Ja!
1: Ja!
0: Men han multikulturell. Ja. Men her kommer sangen, Me gustas tu.
2: De la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ja, det var alltså fransk man Manu Chao vi hørte. Og nå skal vi straks få badetemperaturene. Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke på dittyr.no.
3: Ja, vi starter i Agder. Der det 14 grader i Alvekilen og 19,6 grader i Flaksvannet.
2: I Akershus det altså 19,6 grader i Kalvøya, og på Sjøstrand det 18 grader.
3: Buskerud, der det 10,1 grader i Åmotkjønne og 20 grader i Tørresjøen på Ringerike.
2: I Finnmark det altså 14 grader i Sakrisvatnet og 13,5 i Skaia luftfjæra.
3: Innlandet nå, 19 grader på Hanserud i Gran, og i Vestre Toten på Silungen det også 19 grader.
2: Med Romsdal det 13,5 grader i Dragabukta, og så det 12 grader i Sjongshamna.
3: Nordland, der det 11 grader i Fleina, og i Nils Larsvika i Narvik så det 13 grader.
2: I Rogaland det 17,7 grader i Bråsteinvatnet og 15,3 i Sokken.
3: Telemark, der friarealet på Notodden, 17,6 grader varmt, og Nisser på Kviteseid det 16,3.
2: Vi skal opp til Troms, og der det 12 grader i Fiskefjorden og 11 grader i Hillesøya.
3: Og Trøndelag, i Malvik, Hunnhammeren det 16 grader, og Korsvika i Trondheim det 15.
2: Så det Vestfold, da det 17 grader i Lofterøbukta og 16 grader i Rakke.
3: Og på Vestland, Kjeldebu i Eidfjord på Hardangervidda, der det 9 grader, sendt inn av Stig Magne. Og i Øpsevågen på Alver det 13,7.
2: Og så det Østfold, der det 18 grader i Lille Bryggeholmen, og så det 18,3 grader i Nøkkelbystranda.
3: Ja, nå det bare å kaste seg ut i da.
2: Ja, og hvis ikke du hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
3: Ja. Hva skal skje i morgen, Mia?
2: I morgen så får vi altså besøk av skuespiller og evig unge Anne-Marie
3: ja.
2: Ja, Ottersen. Ja. Hun husker jeg fra barnetv på 80-tallet.
3: Ja, Hustruer 1, Hustruer 2,
2: ja.
3: Hustruer 3.
2: Og en annen TV som gikk på NRK, tror jeg. Men hun holder fortsatt støkurs og fortsatt aktiv, og ikke minst da, Fredriksson Fabrik.
3: Ja, ikke minst. Ja. Det apropos nostalgi, det er ikke så ofte jeg ser Fredriksson Fabrik lenger. Men hvis jeg gjør det, det nostalgi for meg. Dette tidlige 90-tallsserien om de fire sydamene og den svenske fabrikkeieren og en ung Geir Kvarme.
2: Ja, og det tror vi mange som har. Uansett alle, vi husker det. Ja,
3: vi husker det.
2: Og så får vi også besøk av, vi har hatt et VM nå i sommer, men før det fotball-VM-et, ja. Så var det et annet VM, og det var hockey-VM. Og da tok Norge en historisk VM-bronse. Altså, vi plutselig så elsket alle hockey. Mm. Og en som var med å sikre denne bronsemedaljen, det unge Noah Steen, hockeyspilleren.
3: Ja, det stemmer det. Og så reporter Caroline, hun på Hattholmen 4 utenfor Mandal. Det var det vi rakk i dag. Vi høres jo i morgen, vi klokka 9 igjen. Og vi som har laget Reiseradioen i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programlederne, hvem det, Mia?
2: Mia Hunven og Magnus Devold.
3: Helt korrekt. Vi høres i morgen klokka 9. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker er nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
1: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket $100. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere er samlet på Ekebergsletta, og det er med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
2: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik er litt uenige om fotball eller flørting er det som er viktigst på Norway Cup.
3: Fotball. Begge deler. Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og i dag så vil jeg sende en liten hilsen til de som befinner seg oppe på Reinsfjellet i Møre og Romsdal. Det kaldeste stedet i Norge akkurat nå med 4 grader, men det ser ut som dere har fin utsikt da. Og apropos fjell, det tar så utrolig mye lengre tid å gå tur enn man tror. Det må vi snakke mer om.

band og låta The Joker som vi har hørt her først I sommermusikk I PN I dag. Ja, den har liksom en fin greie at den bare fader seg ut I stedet for å stoppe sånn. Så du bare har lyst på mer og mer og mer og mer og mer. God mandag og god sommer også, for det jo faktisk sommer, selv om ikke nødvendigvis alle temperaturene overalt skulle si det. Jeg vet at de øverste I Finnmark, de, der var det I hvert fall rødt på hvert kartet, så der skal det nok bli fint I dag. Så får vi andre bare kose oss med sommermusikk. Det nok flere av dere som har første dag tilbake etter ferie, og sist uke, I hvert fall her på kontoret jeg jobbet, så var det så stille. Det må være den stilleste uka I hele sommerferien på jobb. Og det var utrolig deilig I dag morges å møte mange av kollegaene sine igjen, og høre at det litt mer sånn susing I gangene og folk som prater. Ja, det synes jeg utrolig koselig. Og så det også mange av folk ute I Norge som også fortsatt har ferie og har stille og rolige dager, hvor enn det måtte være. Jeg skal I hvert fall lage radio for begge sortene, om du på ferie, eller om du hjemme, eller midt imellom alt sammen. Og I dag så skal vi snakke om ting som man tenker skal være lettere, eller man tenker skal ta kortere tid enn man trodde da man først satt I gang, og så har man satt I gang, og så man midt oppi det, og så man helt sånn... Det her var ikke det jeg hadde tenkt at jeg skulle drive på meg I 4 timer. Dette vil jeg dele litt med deg som hører på sommermusikk I PN I dag. Og så tenker jeg også at du kan allerede begynne å sende inn forslag på sånne ting, og på ønskelåter som du måtte ha, og fint hvis det litt sånn sommermusikk over den, og måtte gjøre det på å gå inn I appen NRK Radio, og velg denne sendingen og trykk send inn. Og husk å legge ved fullt navn og adresse

Bjella si låt Sundre Berge. Ok. Det her. Det her er lyden av sommer. Og selv om vi bruker sommeren til å slappe av og kose oss I ja, varmen eller hva det nå måtte være, så det også en tid der vi har faktisk tid til å gjøre litt sånn prosjekter som vi har tenkt resten av året at oi, det skulle jeg ha gjort. Jeg skulle ha beisa den stolen, eller vi skulle ha kjøpt nye verandamøbler. Og så setter man I gang med prosjektet om å bygge den her TV-benken for eksempel. Og så tenker man sånn, det her skal nå jeg klare å få til. Men så var det ganske mye vanskeligere enn man først hadde antatt. Og det de historiene jeg vil gjerne høre I dag. Så kan vi kanskje ventilere litt sammen om frustrasjonen med å ta på seg litt for store prosjekter. For eksempel, I går kveld, da fant vi ut at nå har vi fått endelig verandamøbler til den her verandaen vi har, sånn at vi kan sitte ikke på bakken, men oppe på en stol. Og det tok altså... Det tok sikkert 2 timer eller noe sånt å skru opp verandamøbler, og det skulle man ikke tro når det bare et sånt enkelt byggesett. Og da kommer det til et punkt der man blir litt frustrert, men man vil jo så gjerne bruke verandamøblene den kvelden, så da skrur man det opp likevel. Hvis du har en sånn her historie om noe som har vært litt vanskeligere, eller veldig mye vanskeligere, eller tatt ufattelig mye lengre tid enn det du først tenkte skulle ta, ja, da det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal forsøke å ha sommerstemning her I radioen din også de neste ja, 2 timene. 1 time og 45 minutter fram I tid. Og så det bare å sende meg meldinger om du har en ønskelåt. Jeg spiller de også. Så, men her Spiller.

Vel, skram med la meg være, og før det så hørte du spiller med If This Ain't Love, eller Grooviet, som den også heter, så håper jeg det navnet ble uttalt akkurat som det skal og bør uttales. Vi snakket om ting som tar lengre tid enn man først hadde antatt. Daniel og kona holdt på å skrive etiketter på flaska. Ja, det kan ta litt lengre tid enn man tror, og det så pirkarbeid også, og når hvis man har glemt at man burde skrive på før man klistret det på flaska, og flaska rund, så blir det enda vanskeligere. Vindusvask, skriver Maria, tar mye lengre tid enn det jeg tror det gjør, og det utvikler seg gjerne tilnærmet til å bli rensing av lista og puss av sprosse, og så videre. Det Maria har gjort bra, det å legge til fullt navn og adresse I meldingen sin, for da jeg også med på å kun vinne en premie. Så jeg har også fått en annen melding her, som det står... Forbedre søvnrutiner, altså det tar så lang tid. Alle mål man har for å bli et bedre menneske, det tar så mye lengre tid. Man tror sånn, og så må ha en treningsrutine som faktisk fungerer over tid. Har du en melding til meg om noe sånt, eller et lite låtønske, det bare å sende I appen NRK Radio. Her Jonas Love.

Ai, kul rockalåt fra Jonas Love, det var ja, ja, ja. Jeg har sagt at jeg skulle fylle opp litt med ønskelåter, sånn at ikke jeg den eneste som styrer musikken I dag. Og Rita skal få sitt første, eller skal, Rita den første som skal få ønsket sitt oppfylt, var det jeg skulle si. Rita, her I nord, så... Nå har jeg enda fått sol her I nord, skriver hun. Det var en liten emoji der, jeg glemte. Vanskelig å lese. Men de har endelig fått sol I nord, så da «Sove kan de gjøre søra før» med Jostein Johansen, en perfekt sang som får I alle fall meg I godt humør. Og det jo noe nydelig med nord for Polarsirkelen, der sola oppe nesten ja, hele sommeren, hele døgnet. Og på, når det begynner å nærme seg sånn midt sen sommer, Ja, da I hvert fall I Lofoten der jeg ifra, så treff liksom sola akkurat kanten på horisonten, og så kommer det et sånt fantastisk, kraftig, oransje lys. Og da det fint å ta frem kamera og ta noen bilder, for det fint. Men Rita, du skal få altså, ønsket ditt oppfylt, fordi I Nordafør, ja, da må man være våken på midnatt, I hvert fall I sommerstida.

jeg er helt enig med Jostein Jonsen. Sove kan de gjøre søra før, for den så fin, den midnattsola som på sommerstid I Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Ja, den savner jeg når jeg sitter her nede I sør, det må jeg bare si. Nu skal vi snart ha første runde med konkurranse for I dag. Men først skal vi høre en låt av Bill Withers, Lean on Me heter den, og tro det eller ei, men jeg har et minne fra den her låta. Fordi vi hadde musikktime I sånn kanskje 5. klasse på barneskolen, og da lærte vi oss den her, og da kom de, for da skulle alle vaksineres på skolen. Da kom de inn og sa de, Mathilde, nå det din tur til å vaksineres. Og da var det denne låta som var med meg inn til sprøyta.

0: har litt sånn blandet følelse at den her låta, den jo veldig fin og handler om at hvis man trenger en venn, ja, da skal du bare rope på meg. Og det kan jo ikke være noe finere budskap enn det. Men så var det jo den her vaksina da i, hva da, 5.-6. klasse, som også et minne har til låta. Det bra den så fin, så skygger det over. Det var Bill Withers med Lean on Me. Og da det klart for konkurranse, og den har litt sånn her stemning. Noen sånne fine sommerdager, de sommerdagene man husker fra man var litt yngre, eller kanskje til og med fra man var litt eldre, ja, de har den følelsen der. Og grunnen til den har den følelsen der er jo fordi at vi er mye mer avslappet. Åh, det så deilig å ha fri, og skuldrene lav, og så ja, kanskje man litt mer forelsket også i den man forelsket i, eller finner et annet liten forelskelse om sommeren. Ja, da får man en sånn følelse. Da pulsen lavere. Denne konkurransen heter Sommerpulsen, og ditt, eller din oppgave, det å gjette hvem det her er.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet, og treningen var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem kan det der være? Jeg har et hint klart hvis det skulle trengs, men jeg synes det litt artig å se om det går an å finne ut hvem det her kan være, bare ved hjelp av den litt sånn trege versjonen av den personen. Ok, hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding i appen NRK Radio, og da må du huske å skrive fullt navn og full adresse, hvis ikke så kan du ikke være med i trekningen av en premie. Her Ingebjørg Bratland, her og nå.

Ingeborg Bratland med låta Her og Nå, som for øvrig blitt ny I våre spilleliste, altså den her sangen. Våre spilleliste på NRK P1, vi har noen sånne sanger vi spiller litt oftere enn andre, og den her, den skal bli en del av de sangene. Ja, vi har hatt konkurransen, jeg skal ta en til tur med konkurransen om litt, men... Det var mange som har riktig svar, så det veldig mange som gjetter at det Maja Hundvin. Det det ikke. Det ikke riktig svar. Men siden så mange har riktig, så holder jeg tilbake hintet I hvert fall litt til. Nå det altså Club Tropica som I bakgrunnen her av bandet Wham. Og da denne låta ble skrevet I en leilighet en eller annen plass I verden, så hadde ikke engang bandet eller gruppa Wham fått navnet sitt Wham. Det her den andre låta gruppa skrev sammen. Det her det ordentlig gode sommervibba.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Mer liv av Kajander, og før det så hørte vi Wham sin Club Tropica. Ok, jeg har spurt dere om ting som overraskende vanskelig når man prøver å se på det, men man tenkte at det skulle være litt lettere, eller at det skulle ta litt kortere tid, for eksempel som å vaske vinduer som Maria sendt melding om i stad. Håvard, han skrudde sammen et små sagbruk, og det tok litt lengre tid enn han skulle tro, men moro når det var klart til bruk, og det skjønner jeg, for når man først har laget noe tar tid, og da er man ekstra stolt av det, og ekstra artig å bruke det. Asta, eller Asta, mannen min og jeg skulle skifte en dør med karm på hytta. Dette skulle ifølge snekkeren på YouTube ta ca. 30 minutter. Det var vår første dør, så vi knotet skikkelig med å få den bein og riktig. Og det der har jeg sett folk gjort. Det skikkelig vanskelig, altså, Asta, så vi må ikke miste trua på deres snekkerferdigheter. For de brukte altså vel 5-6 timer, tenker hun. Med litt pustepausa innimellom, men det ble bra til slutt da. Egil, han skriver, ting som tar lengre tid enn planlagt. Jeg og fatteren skulle spakkel og male gangen på en helg. Vi begynte for en måned siden, og jeg skal male første strøk i dag. Og så ler jeg av deg, Egil, men jeg har vært der selv. Så jeg ler ikke av deg, jeg ler mer med deg på den. Jeg skulle base en liten gyngestol, og det tok altså 2 timer det. Trodde det skulle ta en halvtime. Ja, Egil har en ønskelås, det smaker honning, og jeg sier ikke nei til Delillos og smaker honning på en sommerdag som i dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

med sånne som meg. Og før det så hørte vi Delillos sin smak av honning, altså en ønskelåt fra Egil. Flere sånne her ønskelåter, det skal vi også ha neste time, for nå nærmer det seg nyheter her I sommermusikk I P1. Ja, det Lene Malin som startet opp I bakgrunnen her med Unforgettable Sinner, og den skal du få opp til nyheteren, og så jeg, Mathilde Mørke, også der med god sommermusikk over nyheteren.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin er løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: En finnmarking er dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. En mann er siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig er strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, hvor det går an å ønske den låta man vil. Jeg ser på alle låtønskene og så spiller jeg noen av de i løpet av den neste timen. Men vi har selvfølgelig masse god musikk klar her. Her er Natalia Cole med This Will Be an Everlasting Love.

Ja, det var Natalie Cole som hun faktisk heter, og låta den heter This Will Be, en skikkelig god låt. Det sommer, trude eller ei, så er det faktisk det. Selv om temperaturen viser noe annet, så må vi bare kose oss med stemningen av sommer. Fordi folk har jo litt bedre tid på sommeren, og tid til å gjøre prosjekter. Derfor spør jeg, hva slags prosjekter er det du har tatt på deg? Og som du har tenkt, det klarer jeg på en helg, eller det klarer jeg på en uke, eller det klarer jeg på et par timer. Og så ender jeg opp med å stå der og bake brød i 4,5 time. Ja, jeg snakker om meg selv. Jeg trodde at det heter bare brødbakemaskin. På en måte, en sånn eltemaskin. Så jeg hadde fått arvet en sånn, og så skulle jeg sette i gang og bake brød. Og det tok meg altså 4,5 time, for det var ikke så lett som det så ut som. Men jeg fikk noen veldig gode brød, rett ut av ovnen, fersk og god. Så jeg skal prøve det igjen, kanskje ta litt kortere tid neste gang. Noen andre som har brukt lang tid på ting, det Tore Halsten, eller han kanskje ikke brukt så lang tid på det, men han har tenkt på det i hvert fall. Noe som tar lengre tid enn tenkt, bli millionær, det nesten umulig, skriver han. Nei, å komme seg med, i gang med alt er kjedelig. Kjør til hytta i nord, 170 mil. Det tar tid, men vi på vei, skriver Tore Halsten. Hvis du har sånne ting som du overraskende nok tok litt lengre tid enn det du trodde du skulle gjøre, så er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Det renner inn med låtønsker nå. Jeg skal få på noe som kanskje har liksom god sommerstemning. Må gå igjennom og se hva jeg har fått her nå. Men jeg har litt låta klar også. Her Emily Hallow med neste stasjon.

Det var Emily Hello med låta Neste stasjon. Og jeg tar timens første låtønske, og det Osvald som har sendt melding. Heia, vi på familieferie for første gang som fem, og på tur fra Melbu til Nesna. Hadde vært veldig koselig om vi kunne få høre Bryan Adams med Summer of 69. Vil også sende en hilsen til min bedre halvdel, Tina, som ikke vet at jeg sender dette inn artig det. Nå håper jeg dere fortsatt hører på P1, dere I bilen på tur fra Velbu til Nesna var det. Og så får dere ha en god kjøretur. Og husk alle sammen som sitter I bil, kjør forsiktig. Det veldig viktig. Nå skal vi snart ha konkurranse, men jeg spiller først ønskelåta Summer of 69.

0: Summer of 69, sikkert en veldig bra sommer det, og det var låta Bryan Adams av Bryan Adams, og så var det en familie som første gang var fem stykk på familietur I bil. Ok, jeg har lovet at vi skal ta konkurransen, og den har litt sånn her stemning. Grunnen til det fordi at pulsen litt lavere på sommerstid. Ja, da skal man liksom bare kose seg og ha det fint. Selv om man på jobb, det lov for folk på jobb også. Ta en litt ekstra is I lunsjpausen, eller en kopp kakao. Sånn som været ser ut nå, så det vel kakao som den beste medisinen. Jeg spør I denne konkurransen hvem det vi hører I et klipp, og klippet der har jeg dratt ut lyden, så de høres akkurat litt slapp ut. Så hvis du klarer å høre hvem det her så... Ja, vi kan spille den først.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter I gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem var det som ikke hadde rom, eller hvem var det som var en plass der det ikke var rom for skjutring? Det var bare å komme på jobb og gjøre jobben sin. Det det jeg spør om I dag. Så hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I premietrekninga I dag. Her Sam Cooke.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: med låta Malene, og før det så hørte vi Wonderful World av Sam Cooke. Ok, vi skal kåre en vinner av konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har dratt ut hastigheten på en veldig kjent person, og så var det ditt ansvar, skulle jeg si, din oppgave å gjette eller finne ut hvem det var. Og nå skal vi altså spille fasiten. Så dette er den originale versjonen av stemmen. Nå er det ikke lenger mulighet til å være med i konkurransen.
1: Det første året, det var bare gutter i gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, det var den store stjerna i boksing, norsk bokser Cecilia Brækhus, som snakket der. Hun ble jo kalt The First Lady. Jeg tenkte jo at jeg skulle ta et hint, men dere fikk det til. Mange som gjettet både Mia Hundvin og Lise Klavernes og til og med Kevin Vågnes. Men Trine Lise, hun skjønte at det var Cecilia Brækhus, og så skriver hun «En av de råeste damene jeg vet om». Takk for et artig program, skriver Trine Lise. Og jeg skal sende en liten premie til deg, mens vi hører på Lover av Mia.

Ja, det var Makosir med låta Jessica, og før det hørte vi Mai med Lover. Jeg har spurt, hva ting som du synes litt vanskeligere enn du tenkte da du først startet med prosjektet? For vi gjør jo litt sånn sommerprosjekter om sommeren, eller noe som tok utrolig, eller ikke utrolig, men ganske mye lengre tid da, enn da du først satt I gang med det, så plutselig så ender du opp med å bake brød I 4,5 time på en måte. Anne Ingeborg, hun har skrevet en melding I appen NRK Radio, hun skriver «Male lister I leilighet som blir til sparkling av spikerhull, fuge, pusse og vaske før man endelig kan male». Ja, jeg vet ikke om hun holdt på med det nå, eller om det... Det hørte ut som det var litt frustrasjon inni der, altså. Hun ønsker seg en låt, det Shania Twain med «Up», og så skriver hun «God sommer fra Tynset med 13 grader». Heldigvis varmegrader da, hæ? Og se litt positivt på det.

Shania Twain som på tur oppover, og låta den heter Up med utropstegn. Jeg har fått melding fra Maren som nu slapper av på fjellhytta til tante og onkel siste ferieuke før det tilbake på jobb på mandag. Og det fint det, og ønsker alle en fin sommer videre, fordi man må huske på at selv om man selv tilbake på jobb, så det mange som nyter gode, varme, deilige dager sammen med de man glad i. Her det også en som sitter i bilen med kjæresten og familien til kjæresten. De har hatt en koselig uke på hytta, og nu de dessverre på vei hjem igjen. Det fint det, fordi når man på hytta, så det ofte litt mindre plass, og hvis du sier at det var dessverre at dere var på tur hjem igjen, så kan det jo umulig ha vært ukoselig eller utrivelig å være på den hytta. Det bra at dere ikke har blitt helt lei av hverandre. Så det jo folk som ute og reiser ute i verden. Har ikke hørt noe fra de helt ennå, men det går jo an å høre på NRK Radio også i ja, New York for eksempel. Vi skal høre en låt her fra Sting, der det en engelsk mann som har tatt turen til New York i USA. Kanskje du på reise en helt annen plass, så må

Ja, det var Shakira sin Whenever, Wherever. Og vi har jo snakket I dag om hva som på en måte du tenkte, det her skal bli lett, det her prosjektet tar jeg på meg, det sommer, jeg har tid, og så var det litt vanskeligere enn du hadde tenkt, eller det tok litt lengre tid enn du først antok. Men Kari, hun slår dere alle. For Kari, hun sitter og broderer nå. Hun fullfører et stort korsstingsbroderi som hun begynte på I 1994 av alfabetet. Rekord I trege broderering, sier hun selv, men det blir superfint I det minste, så det blir gøy å se når det blir ferdig. Og Line, hun har prøvd å sette opp wifi I huset, og det har jeg faktisk prøvd selv I det siste, og det jeg helt enig med deg, Line, det tar veldig lang tid. Skulle vært gjort på 1, 2, 3 I følge butikken, og så prøvde de 2 dager, og den nå returnert til butikken. Og da kan man bli litt frustrert. Så har jeg jo sagt det at jeg trodde at en eltemaskin skulle være det samme som en brødbakemaskin, men det fant jo jeg dessverre ut at den ikke var mye vanskeligere å bake brød enn å bare hive ingredienser, så var det gjort liksom. Ole, han har kjøpt seg en faktisk brødbakemaskin. Han fyller på om kvelden, og så programmerer han det for baking på natta. Varmt og nybakt brød til frokost. Han har ikke kjøpt brød på over 30 år, skriver han. Så kanskje det det som jeg må investere I det neste, eller kanskje jeg må bare lære meg å bake brød, så det ikke tar 4,5 timer neste gang jeg skal gjøre det. Det skal jo være en hverdagssyssel. Noe man kan gjøre etter arbeid. Så nå, jeg må lære meg å bake litt bedre brød. Bella, Bell Stars, det Aiko Aiko som kommer på I bakgrunnen der.

Og den her kommer til å sitte igjen som en sommersang fra den her sommeren, sommeren 2026. Det kommer jeg til å huske Trang Fødsel og Synnes Ørjær sin «Håper at jeg aldri blir for stor». Jeg spurte jo I sted, det noen som hører på der ute I verden utenfor Norges grenser? Og jeg fikk litt svar, ja. Lars-Erik, han hører på. Han skriver «Vi hører på!» På tur til Europa I bobil, nå nord av Helsingborg på E4. Så Lars-Erik og Hilde, de I Sverige. Ørjan har også sendt en melding, en liten sommerhilsen fra rekefiske oppe I Smutthullet, altså fiskefeltet mellom Norge og Russland, så skriver han. 6 grader og vindstille I dag. Og så legger han ved et lite ønske om en låt av Dagny. Det skal du selvfølgelig få. Og så skriver Ørjan, bare 3,5 uke igjen til han har fri. God sommer videre til alle. Åh, det ikke veldig lenge igjen. Og tenk når alle tilbake på jobb og du kan ha fri, Ørjan. Da skal du kose deg da.

Ja, det var Dagny med låta Backbeat, som var en ønskelåt, I hvert fall en ønsket artist fra en kar som drev med rekefiske oppi, hva vi kaller det, smutthullet. Uansett, nu sommermusikk I PN over for I dag, men jeg tilbake I morgen klokka 11 også. Og etter nyheteren og etter Wonder Child, så skal vi altså til dagens, og I dag det Mathias Nylenda som programleder. Og da skal de blant annet til, at det kan være litt vanskelig å være tilbake på jobb etter ferien, så hvis du en av de, eller skal tilbake på jobb neste uke eller uke etter der igjen, ja, da kan du få litt råd og tips I dagens. Nu, Christian Walls med Wonder Child, og så snakkes vi I morgen, ikke sant?

0: Christian Waltz der med Wonder Child. Dette er NRK P1. Dette er NRK P1 på en mandag, som jo altså er første arbeidsdag etter ferien for mange av dere. Og hvordan vi skal møte denne situasjonen, svinger vi som Mathilde var innom før musikken her hos meg i dag. Men mest tid skal vi bruke på storbrannene i Europa. Jeg skal ha med meg tidligere brandmann Ove Stokkeland, som representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han kan fortelle om de ekstreme utfordringene franske brandmannskaper møter bare noen kilometer utenfor millionbyen Bordeaux, om strålevarme og brandstormer og krefter større enn brandmenn klarer å temme. Hva gjør man da? Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylønna. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
1: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet i helgen at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Det iranske utenriksdepartementets talsperson slo i dag fast at det ukrainske angrepet ikke vil forbli ubesvart. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede minsket, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien i dag etter at flyet fikk en sprekk i frontruten. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer. Og flere nyheter får du videre i dagens, hvor dere starter i Frankrike.
0: Ja, vi gjør det, men vi skal også ha mye PN-musikk da, fra blant andre Metteson og Odd Nordstoga. Men vi starter med tyske Fools Garden, som fikk en kjempehit en gang på 90-tallet med denne. Dette Lemon Tree i NRK PN.

0: Ja, Norge må ha vært det landet hvor denne ble størst av inntrykk av alle på midten av 30-årene oppover kan Lemon Tree av Fool's Garden. Dette dagen, så vi starter med storbrandene I Sør-Europa, for over 325 000 mennesker har altså hittil måttet flykte fra hjemmene sine I Frankrike og Spania I det som blir beskrevet som noen av de verste skogbrannene I nyere tid. For å sette det her I perspektiv, 420 kvadratkilometer svidd av I Gordon-regionen I Frankrike, et område altså 7 ganger så stort som Manhattan, eller like stort som hele Oslo kommune. I Bordeaux har skogbrannen nærmet seg, og I natt var den bare 10 kilometer fra bygrensen, sa reporter Marlene Laura Solheim litt tidligere I dag fra Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Gironde-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, flere forsteder evakuert, og I selve byen Bordeaux, som Frankrikes sjette største, merker man også at branden ikke langt unna.
1: Så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store branden som herja vest for byen, den preget hele byen og hele Frankrike.
0: Hittil I år har skogbranner svidd av 1150 kvadratkilometer I Frankrike, som ifølge regjeringen mer enn noen gang. President Emmanuel Macron har innkalt til et krisemøte I regjeringen I dag for å diskutere situasjonen. Vår reporter I Frankrike møtte Sandrine Crontin fra Paris, som nå tilbringer ferien på et av de mange evakueringssentrene.
2: We are very afraid because my family came here for the holidays and we didn't know what happened, so we see on the TV that it was very very big and hard, and we decided to come here.
0: Emilie Dorcheville også på ferie I Frankrike, og de havnet midt I mellom to storbranner.
3: Vi må være klar til å evakuere umiddelbart, sånt. Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nyte fin vær, mens det totalt kaos her, sånt. Så det et katastrof rundt oss.
0: Situasjonen blir ikke noe bedre av at temperaturen I Bordeaux vil stige til 37 grader senere denne uken, ifølge prognoser fra franske meteorologer. Og nå skal vi til deg, Ove Stokkeland. Du pensjonert brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund, og du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Hvordan det for deg å se bildene fra Frankrike nå?
4: Det voldsomt. Det jo brander som over det vi sier vi I stand til å håndtere. Altså energimengden så stor at vi må liksom vente til terrenget eller være byr på en mulighet for å kunne på en måte stoppe det.
0: Ja, hva betyr det? Altså, de har ingenting å stille opp med?
4: Nei, altså, når du får sånne brandstormer og de største brandene, og der det mest intenst, der energimengden så stor at man må bruke de ressursene man har på en måte berge verdier og på en måte prøve å skjerme og styre det I en retning som det ikke skader for mye. Men det å slippe vann på selve brandfronten når det så ekstreme temperaturer og energimengder, det har liksom ikke noe effekt. Det bare forsvinner.
0: Du nevnte det du kaller brandstormer. Hva det?
4: Det branner I kategori 5 og 6, kaller vi det. Det sånn at røyken fra brand, den går så høyt opp I atmosfæren at den rett og slett lager en stormsky på toppen av den røykskya. Og da genererer den sitt eget vær. Det blir en stormsky med lyn og torden. Det kan til og med komme regn av det. Men det kan føre til ganske ekstreme vinder og på en måte endre situasjonen I brand ganske dramatisk på veldig kort tid. Og det veldig uforutsigbart. Ja. Og sånne skyer kan altså gjøre det vi sier at de kan på en måte kollapse litt ned og føre til veldig rask utvikling på brann I områder. Så det et veldig skummet fenomen, og det det du ser på de aller største brannene. Ja,
0: det høres helt apokalyptisk ut. Hvordan bekjemper man noe sånt?
4: Nei, du kan ikke bekjempe det. Da må du resten, altså når det så ekstremt som sånne type branner, så må du rett og slett bekjempe det der du har muligheten til det. Altså du må finne steder hvor dine ressurser står I forhold til det du skal bekjempe.
0: Ja. Ove Stokkeland, hvis jeg snakker mer om utfordringene brandmannskapene I Frankrike møter og farene de utsettes for, etter musikk på P1, her Ella Lockert.

0: klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette dagens, og vi fortsetter i Frankrike.
1: Nous, avec les engins urbains, on va défendre les points sensibles, donc les maisons menacées par l'incendie.
0: En brandmann I Gironde-regionen beskriver utfordringene de står foran I møte med disse skogbrandene som herjer utenfor storbyen Bordeaux. Branden ulmer under bakken, noe som gjør det vanskelig å få oversikt, noe av det han forteller om her. Og Ove Stokkeland, du fortsatt med oss. Du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité og tidligere brandmann selv. Ove, hvordan møter dine kollegaer I Frankrike det drama de nå står foran?
2: Nei, som brandmann så det jo helt avhengig av på en måte hele organisasjonen. Altså du må på en måte se hva som skjer, og du må ha kjennskap til terrenget og hvordan det her kommer til å utvikle seg og analysere det. Og så må man som brandmann stole på at de som tar avgjørelsene sender deg til riktig sted, et sted hvor du har sjans å bekjempe flammene med det utstyret du har. Som da en kombinasjon av håndverktøy, brandbiler, hjelp av bønder, helikopter, fly og så videre. Men det er ekstremt, og det mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
0: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene. Og så får vi på en måte håpe at de forskånet fra de verste skadene som da forbrenninger, altså at man rett og slett blir... at man blir brent av energien fra flammene.
0: Ja, får si litt mer om denne intense varmen brandmannskapene møter her.
2: Ja, nei, temperaturene, jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva temperaturene det vil være veldig varierende, men stråle varmen fra sånne brandfronter som så store nå, de jo veldig intense. Så det betyr jo at selve stråle varmen vil jo kunne på en måte varme opp terrenget og brenne deg, selv om du kanskje 30, 40, 50, 60 meter under flammene, så vil stråle varmen være veldig intens. Så det de må gjøre å lage veldig breie brandgater, bruke bulldosere, hjelp av bønder og traktorer, ha på vann, fjerne vegetasjon, rydde skog og på en måte lage brandgater som blir så store at brandet på en måte mister energien og blir så tett nivå som gjør at de I stand til å slokke det.
0: Vi hører jo at branden nå cirka 10 kilometer fra Bordeaux, en millionby. Hvor mye det I denne sammenhengen?
2: Det så ekstremt at jeg har liksom vanskelig med å forestille meg det. Altså, det jo liksom som om hele Nordmarka utenfor Oslo skulle være I full fyr, og du skulle evakuere 200 000 innbyggere fra Oslo. Altså, det jo liksom bare å prøve å se det for seg. Det må være helt ekstremt og ekstremt vanskelig, både å sambandsmessig, altså de sliter jo med kommunikasjon som faller ut på grunn av at utstyr brenner opp, radiomaster og så videre, og bare det å informere publikum om hva de skal gjøre, og på en måte kunne gi riktig kommando og ordre til alle brandmannskapene som innsats. Det må være utrolig krevende og sikkert farlig for de som innsats.
0: Hvor fort spiser en sånn brand opp de 10 kilometerne da?
2: Det jo ikke noe fasit. Det kommer jo an på vindretning og type vegetasjon som brenner og alle de tingene der. Nå ser jeg jo fra bildene I Frankrike at det veldig store flyressurser som inne. Man kan jo bare gå inn på et sånn app som Flight Radar, så kan man se på all den flytrafikken som I Bordeaux og I forhold til å bare slokke de brandene. Men det de sier også nå at det er et sånn tidsvindu nå de neste dagene hvor været blir bedre, hvor de håper at de vil være I stand til å ta det. Men de venter en ny varmebølge. Det helt ekstremt og vanskelig å forestille seg.
0: Hva sier kollegaene dine I Europa nå da om utfordringene de står overfor?
2: De meldingene som jeg ser de veksler mellom hverandre I sånne sosiale mediegrupper, det er mye mer sånn alvorstunget. Det mye sånn stay safe, pass på hverandre. Jeg her nå, men alt trygt. Vi I en sikker zone. Og så ser jeg video sånn, altså de filmer inn I brandinferno, og så sier de, altså... Jeg skjønner jo at de snakker fransk, men jeg skjønner litt av det, og så sier jeg at det vil være selvmord å kjøre inn der. Så de er i en veldig skummel og farlig situasjon, det ikke noe tvil om.
0: Ove Stokkeland, du tidligere brandmann, nestleder i Norsk Brandfaglig Landsforbund og representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Takk for at du var med. Vi tar musikk her nå. Du kan lese mer selvfølgelig om brandene I Frankrike og også I Spanien inne på nrk.no hvor du også kan se bilder og video. Vi tar musikk på piano fra Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja, det tror jeg kaller et veldig godt tips til småbarnsfamilier på biltur. Sett på en sånn barnepodcast inn i appen NRK Radio, så skal du se at de i baksettet følger med. Vi tar musikk nå fra Metteson. Her Waterloo.

0: en stor stemme på norske Metteson, som jeg husker fikk æren av å opptre I Ingrid Alexandras, var det 18-årsdag på slottet, hvor Metteson ga en morsom bursdagssang blant annet, minne jeg har fra denne artisten her, du fikk låta hans Water på NRK P1 på en mandag, 27. juli har det blitt, og kanskje har du første dag tilbake på jobb etter ferien I dag, mange som har det, det hadde jeg for et par uker siden, og det kan jo være en ganske brutal overgang, såpass ærlig må vi være. Bakermester Olav Berbusmel på bakkeriet Berbusmel I Bodø opplever det både på seg selv og på de ansatte.
1: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
0: Ja, sånn møte med hverdagen igjen, men ferien har gitt påfyll, sier bakeren.
1: Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn å føre ferien.
0: Og drømmen for de fleste av oss vel å føle det sånn så lenge som mulig etter en ferie. Men den første tida på jobb etter uker med treigere tempo og mer sol enn vanlig kan være utfordrende. Blant annet på grunn av endret søvnmønster, sier professor og psykologspesialist Jonas Våg ved Nord Universitet.
2: Det jo mye som har gått litt I vrangblås I løpet av ferien. Kanskje søvn... Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
0: Og derfor det kanskje lurt å ikke stille så alt for høye krav til seg selv etter ferien. Det opplever I alle fall professoren at mange gjør når de tilbake.
2: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Det kan jo være et greit tips det, for de som har en jobb der det går an å justere tempo og krav selv da. Et annet tips å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut, og begynne å forberede seg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og kan gi unødvendig stress. Bakemester Olav Berbusmel på bakkeriet Berbusmel I Bodø gir folk litt tid når de tilbake igjen etter ferie.
1: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de har borte. Så jeg merker det på dem, ja.
3: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
1: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme jeg tror, hver dag her, så det lett å få dem inn I det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
0: Ja, vi ønsker folk tilbake på jobb. Lykke til med å komme tilbake I vaner og rutiner. Reportere var Anna Johansen Edøy, Helge Lingmo og Petter Strøm. Klokken nærmer seg 13:30. Vi tar musikk på P1 nå fra Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, det fra Vinje I Telemark, og hvis vi tar og setter oss bak rattet da, og kjører fra Vinje forbi Åmot og Seljord og Notodden og nordover Hokksund,

P1. Dere, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet her nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol blir det også I Finnmark og Troms, men kan hende tåkeskyer på kysten nord I Troms. Etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger øst I Finnmark og ellers I indre strøk. Etter en del sol nord I Nordland blir det mer skyet igjen og spredte regnbyger I dag. I sør kommer det enkelte regnbyger og varierende skydekke. Trøndelag får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers lite eller ingen nedbør og litt sol her og der. I Møre og Romsdal kommer det regnbyger, flest byger I ytre strøk og på Sunnmøre. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, senere stiv kuling sør I Trøndelag. På Vestlandet, sør for Stad, blir det regnbyger, men etter hvert færre byger I sør. Sørvest stiv til sterk kuling omkring Stad. I vestlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det for det meste skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger snø på de høyeste toppene. I natt gikk snøgrensen I underkant av 1800 meter over havet. Det blir perioder med sol I østlige områder, vestlig liten til stiv kuling de mest utsatte stedene. Enkelte regnbyger vest I Agder, ellers oppholdsvær og perioder med sol I Agder og på Østlandet, kan hende noen få lette byger som passerer på vei østover, nordvest liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland. Og vær oppmerksom, altså dette sier jeg hver dag, men vær oppmerksom på skogbrandfaren I Agder og på Østlandet. Deler av østlige Agder og sørligste Telemark har farevarsel nå på oransje nivå, ellers det gult. Detaljene om været der du

finner du selvfølgelig på yr.no eller inne I Yr-appen. Husker du Terra-skandalen som rystet kommunen Norge? Nå har det blitt radiodokumentar. Følg med!

0: Alex Soar, når klokken har blitt 10:30, du fikk Fever Dream her I dagens på NRK PN, hvor det skal handle om en fersk dokumentar om et oppsiktsvekkende og rådyrt kapittel I norsk kommunehistorie. Vi skal tilbake til 2007, da den såkalte Terra-skandalen skapte rabalder I flere norske kommuner.
1: Nå I kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte I og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon I USA.
0: Ja, lyd her fra nyhetsmeldingene her til lands tilbake I 2007, da 8 norske kommuner tapte til sammen over 1,4 milliarder kroner på dårlige spareinvesteringer I amerikanske høyrisikofond. Det hele var tilrettelagt av det norske meglerselskapet Terra Securities, men skulle altså koste kommunene som slo til. Dyrt. Hvordan kunne det skje? Nå denne ganske elleville historien blitt til en podcast her I NRK, og den laget av deg, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Velkommen, Frid.
2: Tusen takk.
0: Du selv fra Hattfjelldal, en av disse 8 kommunene som slo til. Hva var det Terra Securities kunne friste med?
2: Ja, Terra de frister jo med noe så kjedelig som lite bedre avkastning enn kommunene ville ha fått hvis de hadde puttet pengene I banken.
0: Ja.
2: Og så skulle jo det her være nærmest risikofrie investeringer. Ja. Realiteten derimot var jo at det her var så ekstremt kompliserte finansielle produkter.
0: Ja.
2: Det jo bare en håndfull mennesker I verden som egentlig forstår det her fullt ut.
0: Ja.
2: Og I tillegg så hadde jo skyhøy risiko.
0: Men altså, en kommune har jo ikke lov til å investere masse av innbyggernes penger på børsen. Hvordan kunne det likevel skje?
2: Nei, de har jo ikke lov til det. Og det var jo en kommune som ble spurt om det her var lov. Det var Vik kommune på Vestlandet. De sendte jo et brev til kommunaldepartementet og spurt, hva det her lov? Det kan jo ikke være lov.
0: Ja.
2: Og så fikk de et litt sånn uklart svar.
0: Ja.
2: Tja, nei, ja, kanskje, hvis dere ikke tar noe risiko, så kanskje, jeg vet ikke. Og da kan jo noen kreative finansselgere bruke det sin fordel. Så kommunene skjønte rett og slett at det ikke var lov. Og så var det gjort på en litt sånn smart måte da.
0: Og sikkerheten skulle ligge I kommunenes fremtidige vannkraftinntekter, for dette jo vannkraftkommuner.
2: Dette jo kjemperike vannkraftkommuner som har enorme fremtidige inntekter I vannkraft. Så nå, de tok jo rett og slett opp lån med sikkerhet I kraftinntektene, og så investerte de her lånte pengene.
0: Og håpet var selvfølgelig at dette skulle både være trygt og ikke minst en god investering, men det som kommer frem også I dokumentaren din jo, vel at kommunestyremedlemmene ikke helt kanskje visste helt hva de var med på, eller?
2: Altså I retrospekt så kan vi vel si at det 100% sikkert at de ikke forstod hva de var med på.
0: Ja.
2: De trodde kanskje at de gjorde det, og de ble jo også betrygget at det ble presentert som helt trygge finansielle produkter. Og så hører det jo også med til historien at kommunene hadde jo drevet med sånne her investeringer I noen år før det gikk helt åt skogen. Så de hadde jo på en måte noen positive erfaringer å lense på.
0: Ja, og det var jo noen som ikke ønsket dette. Det var motstand I flere av kommunene som til slutt takket ja, og en av dem som gikk hardest ut mot disse, skulle det vise seg, svært usikre investeringene I Hemnes kommune, var lokalpolitikeren Øystein Meier Johannesen, mannen som I dokumentaren omtales som hestkuken fra Hemnes, beklager språket. Han mente det hele var et enormt sjansespill.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og ble enige på forhånd om han skulle satt alle pengene på rødt eller svart.
0: Ja, det sier denne lokalpolitikeren Øystein Meier Johansen I dag. Hvordan ble han, Frid, og de som var skeptiske til avtalen møtt internt I kommunene?
2: Jeg tror mange var til slett og slett bare overbevist. De hadde noen veldig selvsikre ordførere ofte som var sånn, men her trygt, gå inn I det. Da trodde jo ikke Øystein Meier Johansen på overhovedet. Han argumenterte jo veldig godt mot at de her investeringene var en dårlig idé. Han prøvde også å få lokal presse på saken. Men så har han jo tilnavnet Hestkuken fra Hemnes jo nærmest en lokal kjendis på Helgeland.
0: Ja.
2: Og enkelte vil jo si at det finnes rimelige grunner for at han ikke ble tatt helt seriøst. Ja, for det her jo en mann som har lav terskel for å aksjonere. Han har jo aksjonert mange ganger mot lokalaviser når han føler at de ikke har gitt han noe oppmerksomhet.
0: Ja.
2: Han skjenket jo full en hane og slapp den og en gjeng høns inn I avislokalene til Rana Blad. og fyret på en bil utenfor kommunehuset og satt sauehudet på staka,
4: ja.
2: Merket med navnene til de andre folkene I kommunestyret, når de skulle ha et sånn tradisjonelt julemøte på barneskolen I Hemnes.
0: Ja, så vi kaller ham litt fargerik?
2: Litt fargerik ja. Det man kaller han, ja. Eller som ordføreren I Hemnes sa, han vel kanskje litt sånn, jeg vil ikke bruke ordet useriøs, men Nei. Han ble kanskje ikke alltid tatt så seriøs som han Nei. Burde ha vært det.
0: For denne gangen burde de kanskje ha hørt på ham. Altså, for disse kommunene ender jo opp med å signere, men samtidig så ulmer det jo I det amerikanske boligmarkedet, og et dragsug oppstår som disse norske kommuner blir sugt ned I, nemlig finanskrisen I 2008. Hvordan sprekker denne terrorhistorien og investeringene kommunene hadde gjort?
2: Ja, grunnen til krisen I USA, det jo at mange med dårlig råd, de har fått lån til å kjøpe boliger. Og alt gikk jo greit så lenge boligprisene steg og renta var lav. Og mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så det jo noen kreative finanshoder som lager verdipapirer ut av amerikanske lån. Men når folk ikke lenger klarer å betale lånene, så blir jo de her papirene brått verdiløs. Og det her skaper jo en enorm uro I amerikansk økonomi.
0: Ja.
2: Og det jo faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene investerer I, men de... kompliserte kommunelånsobligasjonene som de har kjøpt, de går jo med I dragsuget
0: ja.
2: Når den amerikanske økonomien kollapser.
0: I sum så mister altså disse kommunene her tilsammen 1,4 milliarder kroner eller sånt nå. Altså, har de fått igjen noen av disse pengene?
2: Ja, de har jo faktisk fått en del igjen. Ja. DNB som lånte ut penger til mange av kommunene, de inngikk et forlik. Og så var det også to rettssaker mot Terra Securities sine forsikringsselskap, der kommunene også fikk igjen en del penger.
0: Hele historien om Terra-skandalen ligger ute I appen NRK Radio nå. To spennende, veldig underholdende og ganske rystende episoder som du har laget, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Tusen takk for at du var med, og grattis med publisering.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå mens du laster ned appen og finner denne podcasten fra nummer 4. Dette låta som heter Det finnes bare vi.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Hey.

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk Det finnes bare. Vi festivalsommeren ruller jo videre landet rundt. Disse ukene det et eller annet som skjer I hvert eneste hjørne av landet, virker det som. De siste dagene har for eksempel bygda Seljord I Telemark stått på hodet når den årlige countryfestivalen har blitt arrangert, og med 42 000 besøkende og utsolgte festivalpass, så ble årets festival den største I arrangementets historie. Og tilbake på scenen sto Tobias Sten, som har gjort kometkarriere på kort tid. Det vet jo dere som hører på P1 en del også. For bare 2 år siden derimot, så var Sten et ganske ubeskrevet blad som spilte I Seljord for aller første gang. I år kom han altså tilbake til festivalen som et av de største navnene på plakaten, og fra scenen takket Sten og mimret tilbake til 2024.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det stod nesten ingen her, men det var begynnelsen. På dette eventyret kaller en karriere. Så tusen takk for de gudestående nå.
0: Ja, det sa Tobias Sten på countryfestivalen I Seljord, den største I sitt slag her til lands. Vi får jo se da hvilke fremtidige stjerner som står I regnet på en liten scene rundt omkring I år. Om et par uker for eksempel det jo Øya-festival igjen I Oslo, og uavhengig av om været blir bra eller ikke, så vil det bli både lovende norske artister og store internasjonale navn I skjønn forening der. Og de som skal avslutte på den store scenen allerede åpningskvelden der. Det britiske The Cure, som altså holder koken I sitt 6. tiår som band. Det imponerende. Vi spiller en av bandets mange perler her hos meg nå. Dette The Cure med Close to Me.

fenger fortsatt The Cure is close to me som kanskje eller kanskje ikke blir å høre da på Øyafestivalen når The Cure spiller der om et par uker. Vi tar litt musikk til inn mot nyhetene og lokale sendinger på kanalen fra en annen verdensstjerne. Det Katie Melua dette da som tar den litt ned igjen med The Closest Thing to Crazy.

0: The Closest Thing to Crazy tittelen også på låta du fikk her da fra selveste Katie Melua som fikk avslutte dagens I dag. De som på dagedagens sending Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel, I studio Mathias Nyland. Da. Nå klokken 14 og du klar med en nyhetsoversikt, Henriette Stenersæter.
1: Vi starter med angrepet mot lørdagens Pride-feiring I Berlin. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden løslatt. En person omkom og 29 personer ble skadet I angrepet lørdag kveld. Mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble I går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri I Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
2: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
1: Ingen av de involverte I ulykken I Råde I Østfold I forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et hus. Det opplyses videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått oppnevnt forsvarer. 49 personer har omkommet I drukningsulykker så langt I år, det like mange som I hele fjor. Nå oppfordrer brann- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
3: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene, veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver, mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder I brann- og redningsetaten. Fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Det blir tydelig I en pressemelding fra estiske Apollo Group. Totalt 19 restauranter planlagt å åpne I Norge, og de planlegger å investere rundt 20 millioner euro I satsningen. De første restaurantene skal åpne I Bergen. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: KFC til Norge, du.
5: Kentucky Fried Chicken.
4: Jeg synes det litt bakpå, altså.
5: Litt bakpå?
4: Ja.
5: Det litt late, eller?
4: Ja, jeg tenker hadde det skjedd for en del år siden, så hadde vi syntes det vært skikkelig kult nå. Nei, nei, vi spiser som Haaland, min nå. Vi kan ha sånne greier som det der.
5: 80-90-tallet, utenlandsk mat. Kjempe, spennende, eksotisk. Nå det norske maten, ja.
4: Ja.
5: Sant? Det kunne man tatt en norsk vri på det, da. Litt rå kylling, for eksempel.
4: Du trenger ikke rå kylling for at det skal være norsk.
5: Hva kan du ha I stedet
4: for det? Du kan ha stekt norsk kylling, da.
5: Ja, stekt norsk kylling. Ja,
4: Det kan man jo I Kentucky Fried, mener du?
5: Ja, man kan det.
4: Så det vi som bakpå, egentlig.
5: Nei, jeg vet ikke helt hvor dette pendlet det ikke lett å følge med på alltid.

0: Ja, Elvis Presley versus Junkie XL var det a little less conversation.
1: Den hadde jo som trøkk 16-låt forrige uke, var det fredag kanskje?
0: Det var på fredag, tror jeg. Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi, og dette NRK Stor Oslo, og vi snakket om at Kentucky Fried Chicken skal komme til Norge. Jeg vet ikke hvor mange som kommer I Stor Oslo, men...
1: Jeg tipper de fleste kommer. De skal jo ta over en tidligere stekt fritert kyllingkjede, som jeg har sett, I hvert fall I Oslo.
0: Ja, så blir det ikke så store forskjeller, mener du?
1: Nei, men det blir jo annerledes I bybildet, da. Så den blie kernelen som skal se ut og si, kom og kjøp kyllingen min.
0: Kristian skriver I appen NRK Radio, prøvde meg på svensk mat I restauranten på IKEA. Ble kort prosess, snudde før jeg gikk inn, for der spurvungene kommer fremover, en helt annen flokk på plass denne uka.
1: Åja, det folk som nå har kommet til Oslo nå, da?
0: Ja, ikke sant? Spurvungene, de kommer jo ikke før studentene, eller før studiene begynner. Kanskje litt før da. Men de som nå, det minispurvungene. De har kommet, og de har på seg ofte like klær. Og det kan være fotballdraktaktig.
1: Ja, og liksom jakker, og kanskje til og med matchende sekker for å vise at vi et lag.
0: Og de liker seg da tydeligvis på IKEA, på en eller annen grunn. Det synes jeg var litt underlig, men...
1: Det billig middag da. Så det jo ikke så mange IKEA-er I Norge. Det fra et bittelite sted, så det eksotisk sted.
0: Ja, ikke sant.
1: Og den følelsen av utlandet, Europa, EU.
0: Og de også gode på å heie på hverandre. Andre.
1: Tenk å score, tenk å putte på Norway Cup, eller score da. Putte på Norway Cup blir noe annet.
0: Dette her på Marienlyst, de spiller jo overalt.
1: De gjør det, Marienlyst kunstkrets så spiller de, og ikke bare på Ekeberg, nei.
0: Har sett en del gjenger, de går ofte sammen. Det ikke så ofte du ser en Norway Cup-person gå alene, men det kan hende de får beskjed om også. Pass på at dere passer på hverandre.
1: Ja, det klart. Når du kommer til en storby som Oslo, ikke derfra, så klart det.
0: Men Kristian, han orket ikke å gå inn, for det var for mange av dem, og jeg har tenkt litt sånn, hvor mye påvirker de bybildet nå?
1: Ja.
0: Og det sett et par gjenger på T-banen og noen på buss og sånn.
1: Det jo visse avganger som kan bli trangere eller mer folksomme enn de pleier, da.
0: Ja, men vi dro ned til Oslo S og tenkte, det jo sentralt og fint. Det sånn full Norway Cup-stemning der I dag. Vi kan høre hvordan det gikk etter Oblond.

0: Det var Obland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, Marianne minner oss om at studentene skal jo kjøpe inn til hybern, mm-hmm. Så, men nå det minispurvungene som på IKEA og spiser kjøttboller, det da Norway Cup-folka. Og til uka så kommer sikkert studentene som skal handle inn til hybern.
1: Da det mulig at de det kan være at de litt sent ute, men det som med IKEA, vet du, de har jo det samme av, de går ikke tom for varene sine. Det var altså halsnøy mot nasjonalkameratene.
0: Og det var et spesielt land.
1: Ja, du får litt sånn vibber av det navnet der, men det et vanlig idrettslag fra Trondheim da. Mm-hmm. Mens halsnøy fra Nordvestlandet, tror jeg.
0: Okay.
1: Og det var halsnøy som vi hørte skåre da de spilte i Norway Cup på Marienlyst kunstgress her da, tidligere i dag.
0: Veldig bra. Du, Christian, han skriver, de spiller jo på Furuset. Her er det ganske mange av dem. Fordi vi skal jo sjekke litt rundt, det mye fotballfolk i byen? Mm. Og så skriver han, selv skal jeg ut og se noen spille i morgen. Løsningsorienterte foreldre som slår sammen unges fotballspilling med sosialisering med gamle studievenner.
1: Det smart!
0: Veldig bra!
1: Hvorfor ikke? Og da ikke så... Da det litt morsommere å komme til byen sikkert også.
0: Ja.
1: For en fotballkamp var jo bare så lenge.
0: Ja, og så må du jo sikkert gjøre masse andre greier også da. Men likevel så har du sjanse til å ta en prat med gamle venner.
1: Ja, kanskje over en fotballkamp. Noe som litt morsomt med Furuset at de har jo et banekart på Norway Cup da. Her kan du spille, her banene. Og de har det også på engelsk. Og der det mulig at KI har spilt inn i oversettelsen, for da kan du laste ned kart av de forskjellige banene da. Da står det Valhovin, Rusta, Abelsø og The Pine Tree.
0: Åh.
1: Og det da Furuset. Den klarte de ikke å oversette ordentlig.
0: Nei, jeg får håpe de ikke går rundt og spør etter. Hvor T-banestasjonen, eller hvor T-banen til The Pine Tree?
1: We need The Pine Tree! Det vil ikke jeg skjønt.
0: Nei,
1: Høka,
0: ikke det hele tatt.
1: Sånn har spurt meg om det.
0: Furuset. Sett er jo ikke tre heller.
1: Nei. Så det er ikke helt presis oversatt heller.
0: Men hvordan det nede i byen? Altså, det sånn sentralt. Vi dro til Oslo S for å se om vi spana inn noen fotballgjenger.
2: Det var ikke mye her. Ikke et snev, og Norway Cup her.
3: Nei, det flere andre da, med trillekofferter, men de ser ikke ut som fotballspillere, fjort. Men du, den gjengen som står bort ved det ruteskiltet der,
0: ja.
3: Ser ikke de litt ut som en fotballag, de?
0: Nei, de synes jo de ser som fotballag.
3: Nei, de en stor gruppe på sånn 10 stykker, på omtrent samme alder.
0: Det sant, det som ødela litt for meg, at det sto noen litt voksne menn i midten der.
3: Men du må ha en trener, vet du.
0: Ja, men da tenkte jeg, er ikke dette litt sånn, jo da, nå ja. Ser jeg det, det jo det.
3: Ja.
0: Skal vi spørre hvor det fra?
3: Vi må spørre. Unnskyld, dere et fotballag?
4: Ja.
3: Dere skal spille på Norway Cup?
4: Ja.
3: Hvor dere fra?
4: Lærstad.
3: Lærstad, ja. Gudbrandsdalen. Ja.
0: Synes dere det styret å komme seg opp til Ekeberg?
4: Ja, for det mye kø og slekk med biler.
3: Hvordan det når dere... Nå det ikke så mye folk på Oslo i Sakerotten, men hvordan det når dere kommer opp dit da?
4: Nei, stoppfelt da. Så oss som kjører buss, så må vi vente lenge.
3: Ja.
4: Veldig fylt på Masan og slekk spesielt da.
0: Men går det buss, eller må du ta trikken?
4: Og så det legget din egen buss. Så steker vi den da.
3: Charterbuss, ok.
4: Ja, ordentlig charterbuss, ja.
0: Det så snabbutter at dere bor på hotell også?
4: Nei, det altså ikke.
3: Men egen buss, da kan dere sette på høy musikk og pumpe hverandre opp skikkelig på
4: ja,
3: kant da?
4: Ja, det kan også.
3: Gjør dere det, eller?
4: Ja, en gang iblant.
0: Men hvilken skole dere bor på?
4: Og spyr på Stovner, VG.
0: Er det buss fra Stovner på helt opp? Men hvorfor det her da?
4: Nei, fordi i dag ganske kamp før halv seks. Nå, halv fire.
0: Dere på sightseeing i Oslo?
4: Ja.
0: Hva skal dere gjøre?
4: Shoppe. Hva annet gjør man i Oslo, så...
0: Har du noe på lista, hva du skal shoppe?
4: Nei, egentlig ikke så mye. Så jeg får litt forskjellig.
3: Ja. Lykke til, da. Kose deg.
0: Åh, det var gjengen fra Lesja. Mm. Og veldig rar lyd her, det var veldig rart.
1: Ja, det var liksom mobilopptak som var litt snodig. Ja, det ble litt sånn snodig lyd kanskje, men de var veldig fornøyde, disse gutta da.
0: Ja, det var en setning her jeg reagerte litt grann på.
1: Ja.
0: Det var at han sa, vi skal shoppe, hva annet det å gjøre i Oslo?
1: Ja.
0: Veldig mange ting faktisk.
1: Ja, men det klart, hvis du under 18 og klokka på formiddag, eller det formiddag, så det litt færre ting kanskje enn det vi tenker, men ja, men de var jo, ja, som han sa, de er fra Lesja, har ikke vært så mye i Oslo, og da ikke, kanskje han spurte oss. Kanskje det var et retorisk spørsmål, Kristina, det skjønte jeg ikke før nå.
0: Som vi aldri svarte på.
1: Nei, sånn, ja, hva annet det å gjøre? Har dere noen tips? Det kommer vi
0: aldri med. Ja, lykke til, ha det.
1: Nei, det var litt dårlig av oss.

0: Mark Knopfler var det, Skydiver. Den gjengen de møtte i Senora Cup-folka fra Lesja, de hadde jo brukt pengene sine på egen buss i stedet for hotell.
1: Ja, sponset. Ja, altså, da det greit å ha chartret det. De bodde på Stovner, på skole der. Da det greit å bli kjørt til Ekeberg eller hvor enn de skulle spille da.
0: Ja, og jeg tenkte, altså først liksom, var ikke det litt råflott, men altså, det jo ikke så lett å komme seg rundt i byen for tida. Fordi jeg sto på Nationaltheatrestasjon etter dette her. I formiddag, og der var det en eldre dame som kom og sa «Jeg skjønner ingenting, fordi jeg skal ta banen til Tåsen og besøke en gammel venninne, men nå har jeg stått og ventet på Sognsvannsbanen kjempelenge». Og så sa jeg, men Sognsvannsbanen, den går jo ikke, det buss på banen. Og så sa jeg, men nå har jeg kommet fra Lommedalen, jeg har brukt 2 timer, jeg skjønner ikke hvordan skal jeg komme. Så da sa jeg, men da tar vi banen til Majorstua sammen.
1: Du dro sammen, ja.
0: Ja, for jeg skulle jo til Majorstua. Mm. Og så var det sånn, bort der, bort sånn, og der bussen, og det den bussen. Men jeg måtte jo leite masse på ruterappen for å finne ut det. Jeg har jo ikke tatt den der bussen på banen.
1: Nei.
0: Og så hadde hun brukt altså 2 timer, hun var ikke fremme enda. Hun var en godt voksen dame, hun hadde vondt i beina. Da tenkte jeg, det her ikke helt ok.
1: Nei, jeg skjønner jo at når du står da på Nationaltheatrestasjon, du vant til at ja, Sognsvannsbanen kommer vel hvert 10 minutt, hvert 15 minutter eller noe sånt. Kommer ikke den?
0: Nei.
1: Gjør ikke det?
0: Og så står det, jeg skjønner...
1: Men det jo informasjonsskilt og skjermer og sånt.
0: Men de skjermene jo høyt oppe, og det sånn lysskrift, og det ikke så lett å lese hvis du ikke ser veldig bra.
1: Nei, sånn lysskrift, nei.
0: Litt sånn under så er det sånn med Majorstua, T-banen Majorstua, skråstrekbusser og alt det der. Jeg skjønner at det var vanskelig.
1: Tenk deg i gamle dager, utenfor store avishusredaksjoner, så var det jo som man leste nyhetene. Breaking news! Var det sånn type skrift? Det var ikke så greit å være gammel da, heller.
0: Men da tenkte jeg sånn, hun burde også ha chartret sin egen buss.
1: Burde det?
0: Ja, jeg
1: synes det. Så det sa du til henne også?
0: Nei, jeg sa...
1: Du burde hatt din egen buss, kun satt på den musikken du ville.
0: Men det jeg sa var at... jeg sa, og du må jo hjem igjen også. Og så tenkte jeg, hvorfor sa jeg det? Det må jeg ikke si det da.
1: Det vet hun vel, at hun må hjem igjen. Det var ikke sånn at du minnet henne på, eller ga henne informasjon som hun ikke allerede hadde.
0: Det jo som å si, hvis det kommer noen og sier sånn, du vet hva, det alt for langt opp på den fjelltoppen, og så du, ja, men nå vi nesten fremme, og så skal vi hjem igjen etterpå, husk på det, det like langt, du sier jo ikke det.
1: Hva sier du da?
0: Du sier noe hvis du er fremme, og så tar du hjemveien etterpå.
1: Jeg synes det var helt fint at du sa at hun måtte hjem igjen, og siden da ble, hvis hun hadde glemt litt, så ble hun minnet på det. Og det er fint å ta det inn i betraktningen også, sånn at du ikke slapper helt av når du er fremme da, på Tåsen hvor du skulle.
0: Ja, men det er mye å sette seg inn i før man skal bevege seg rundt.
1: Ja, i hvert fall hvis du skal til Tåsen på T-banen. For det jo både sånn på linje 4 og 5, så det jo buss for banene. Mellom, ja, på linje 5 Sognsvannsbanen så det buss fra Majorstuen til Sognsvann. Og linje 4 så det fra Majorstuen og Nyd til Nydalen da, via Ullevål stadion. Buss for bane der også. Og det kommer til å vare, eller det varer i 3 uker til.
0: Ja.
1: 3 uker til.
0: Så da sa jeg feil, for hun sa hvor lenge var det. Så jeg tror det ute i uka, så jeg, det var jo ikke riktig. Så kan det gå klokka halv...
1: Det var mye informasjon som ble utvekslet i dag.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Klokka 16:30 i dag, så har vi, eller et par minutter over 16:30 i dag, så har vi tenkt å invitere til en fellesmiddag.
2: Vær så god, maten servert.
3: Ja, god middag.
4: God middag. Hva i all verden skal vi finne på til middag?
5: Så er det grunn bare en ting igjen, og det er å servere den og ønske god appetit.
6: Vi sier velbekomme.
0: Er ikke det litt hyggelig om vi spiser middag sammen? Vi kan selvfølgelig ikke invitere inn i studio her, det blir for trangt. Men ja. Hvis vi spiser middag litt sånn felles, men sammen, nei, så sammen, men ikke sammen allikevel.
1: Ja, hvis du etter klokka 16:30 da, litt etter 16:30, finner frem det du har å spise, gjerne middag, setter deg ned, så sitter vi sammen. Slår deg en prat og snakker om hvordan dagen har vært. Eller,
0: har du et tema du tenker at dette har jeg lyst til at vi skal snakke om under middagen i dag, så send det gjerne i appen NRK Radio.
1: Et fint sånn samtaletema som kan gå ut bordet da, så kan folk slenge ut litt meninger, og, men ikke sånn kontroversielle ting, kanskje?
0: Nei, men det...
1: Holder noen temaer utenfor,
0: men... Men tenk, vi gjør det hver mandag 16:30.
1: Ja.
0: Så bare sett i gang og send meldinger på hva du synes temaene i dag skal være for noe.
1: Og det er bare... Og alle som vil kan være med på middagen, enten du er sammen med noen, eller ikke sammen med noen, eller...
0: Alle
1: så er vi sammen,
0: alle
1: sammen.

0: tar jeg feil, sang Nico og Vince, og vi skal ha nyheter. Ingen lenger livstruende skadd etter ulykken I Råde sist fredag, Elinor.
1: Nei, det var 4 menn I 20-årene fra Oslo som satt I bilen som kjørte ut av veien og inn I stua til et bolighus. Alle ble først meldt kritisk skadd, men nå bekrefter politiet at alle utenfor livsfare. Den antatte sjåføren siktet for uaktsom kjøring. Helenes barnehage på Slemdal fikk seg et sjokk da de åpnet dørene etter sommerferien. Mat, maling og glitter var kastet utover både gulv og vegger. Bydelen anmelder nå herverket og understreker at barna skjermes og at driften går som normalt utendørs I barnehagen. Bilder og mer om saken kan du lese på nrk.no nå. Og så vi inne I dag 3 av Norway Cup som spilles på Ekebergsletta. Turneringen samler barn og unge fra 6 til 19 år fra hele verden, og over en halv million mennesker ventet innom I løpet av uka. Og fotballfeberen etter sommerens VM merkes godt på banene, det sier Tone Lien.
2: Vi kjenner jo at det veldig mange flere som aldri har vært interessert I fotball, som plutselig interessert, og jeg hører jo folk som jeg tenkte, å nei, nå har jeg lyst til å ta en tur opp og hilse på og se på ting, og jeg bare, oi, var du interessert I fotball også? Men jeg tror folk liksom har lyst til å kjenne på den, om vi skal kalle det fotballfeberen, rofeberen, eller hva det for noe. De har lyst til å være med, så jeg ønsker jo at alle de som har lyst til å være med og ta del I Norway Cup-stemningen, du trenger ikke spille, du trenger kanskje ikke være interessert I fotball, men du kan være med her og oppleve mye annet, til og med frisør har vi her oppe.
1: Og det sa Norway Cup-general Tone Lien.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene. Tror du det blir roing, altså?
3: Det må nesten bli det da. det kan føles litt sånn sent, men vi skal gi det ut sommeren, kanskje.
0: Jeg var på The Wailers-konsert på lørdag.
3: Ja.
0: Det var roing, ja.
3: De rodde, ja.
0: Ja, og da tenkte jeg, nå dere bakpå. Men det klart, de hadde jo ikke vært I Norge før det.
3: De var ikke norske engang.
0: Nei.
3: Så de har ikke fått rodd med ekte nordmenn. De har sikkert gledet seg sikkert.
0: Ja.
3: Sånn det kanskje på Norway Cup også.
0: 3 ganger måtte de begynne å ro, synes de selv.
3: Men folk rodde med da.
0: Ja, måtte jo det.

0: Jesper Jenseth, var det Blue Flag Fun Things? All I wanna do is fun things.
1: Ikke det? Jeg vil jo ofte det også. Ja. Det mye morsommere å gjøre fun things enn boring things.
0: Ja, det veldig mange som tilbake på jobb I dag. Første gang på mange uker.
1: Ja, velkommen tilbake på jobb alle sammen da, eller alle de som det.
0: Ja, det
1: Håper det har vært fint.
0: Det jo litt sånn uflaks på en måte I år, at akkurat denne dagen, denne mandagen, hvor veldig mange tilbake på jobb, sammenfaller med at det syvsoverdagen.
1: Ja,
0: for det 27. juli som I dag, og det jo litt uflaks på en måte, den dagen du har lyst til å være litt syvsover.
1: Jeg tipper jo at det første dagen tilbake på jobb, så kjennes det litt, du kjennes jo litt syvsover ut, uansett hvilken dag av året det men det jo ja, litt kjedelig at det akkurat den dagen her.
0: Ja, hvis du har en primstav, så kan du se på den, der det avbildet et øye ja. I dag. Syvsover, det jo syv stykker som skal sove da, eller som sov.
1: Ja.
0: Og det de hellige, de sju hellige soverne, som nekta og offret til de romerske gudene, og da ble de murt inn I en grotte av keiser Decius.
1: Ja, og så var ikke I fjor dette her?
0: Nei, det var veldig lenge siden dette her ble sagt at Gud lot dem falle I søvn, og 200 år senere våkna de igjen og trodde de bare hadde sovet en natt.
1: Ja, det kjedelig da. Du våkner sånn, oi, vi har sovet lenge, hva klokka? Nei, det klokka ni så, men, på morgenen, men det 200 år. Du har sovet I 200 år.
0: Men det jo noe værgreier med dette også, selvfølgelig. Det jo veldig mye gamle, sånne, gamle ordtak om været. Mm. Hvis det regner på syvsoverdagen, så skal det fortsette å regne sju uker I strekk. Og, hvis du, og så det noen som sier at hvis du forsover deg I dag, så det enda mer sjans for regn.
1: Ok, ja, skjønner.
0: Mm-hmm. Men hvis det fint vær, så blir det fint vær I syke, da. Så, og hundedagene var jo forrige uke, og da skulle det også være noe greie med frem til 31. August. Og, så det jo, vi får ta det med en klippe salt.
1: Ja, hvis du hører på dette her og tenker sånn, dette må jeg tolke bokstavlig.
0: ja. Men var det vanskelig å stå opp I dag, synes du?
1: Ja, jeg synes, det, jeg synes ofte det det.
0: Ja.
1: Men I hvert fall, spesielt på mandag, uansett på hvor lenge jeg har vært tilbake på jobb. Så, men jeg har nok litt I meg. Jeg nok litt syvsover. Litt... Selv om jeg har sovet lenge. Jeg trenger mye søvn, vet du.
0: Ja, litt syvsover, og appen nå. Du syvsover?
1: Ja. Ja eller nei kan du trykke på.
0: Ja, finnes vi en gjeng med syvsovere. Mm. Men for å få litt bedre oversikt over været og ikke bare bruke syvsoverdagen som værvarsel, så snakker vi med meteorologen etter Dean Lewis. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye. Ja, det var din, Louise. How do I say goodbye? Vi sa jo at syvsoverdagen sier at hvis det regner, så skal det regne i 7 uker.
1: Ja, Christian, det passer jo bra med at det 7 og 7 og sånn, ja.
0: Ja, Christian skriver, det regnet på Grorud nå. Og så spurte vi om du syvsover på grunn av ja. Syvsoverdagen. Og trøtt var jeg også, men oppe før 8.
1: Var det, ja? Ja, ja da du ikke... Det du oppe før 8, da ja, men, du tidlig oppe.
0: Du kan jo være trøtt.
1: Det kan du.
0: Trøtt og oppe. Sigrid Marie Vilskog, Auganes, det regnet på Grorud nå. Det noe mer regn i vente her i Stor-Oslo?
2: Det litt sånn småbyger som bobler opp, så det kan komme litt mer regn, men det bare sånn småtteri som stryker forbi, altså. Så det ikke rare greiene egentlig. Nei. Det blir for det meste oppholdsvær, altså.
0: Hvordan den temperaturen nå, da?
2: Temperaturen, sist jeg sjekket her på Blindern, så var den 22 grader. Det kommer den nok til å forbli, ikke resten av dagen, men i hvert fall et par timer til før den går litt nedover da.
0: Ja. Men du så ikke på de andre målestasjonene?
2: Det veldig likt i området faktisk, så alle ligger på rundt 20 grader.
0: Aha. Det var kjølig natt, det var liksom overraskende kjølig, men det kan bli det kanskje natta også?
2: Ja, jeg liker fullt så kjølig nå til natta, så jeg ble litt overrasket, kommer fra ferie og skal på jobb klokka 6 om morgenen, og så går jeg ut i bilen, og så det 8 grader. Det tenkte jeg, oi shit, da høsten kommet så tidlig, men den har ikke det da. Det fortsatt sommer og sol igjen, altså.
0: Ja, så, men du sikker på det, holdt jeg på å si? Du vil si at den har ikke kommet, men 8 grader tilser jo litt det, men det skal bli varmere igjen.
2: Ja, det skal det. Så skal det ikke bli like kaldt nå til natta, og egentlig resten av uka også, så blir temperaturen stigende da.
0: Mm. Ikke noe særlig mer regn?
2: Nei, eller kanskje litt på torsdagen, men det ikke noen sånne store mengder, altså det vil fortsatt være ganske greie skogbrandfare ute, så selv om det kommer litt regn på terrassen, så det liksom ikke å finne fram grillen med en gang, altså. Det kommer til å ta litt tid og litt mer nedbør for å få bekvitt denne skogbrandfaren. Da.
0: Takk skal du ha, Sigrid Marie.
1: Kjedelig med skogbrandfare. Mm-hmm. Det mye som kjedelig.
0: Ja, det mye som men det mye som gøy også.
1: Ja, noe fun things
0: ja, finnes det. Det finnes det, men det klart når du ser de bildene fra Frankrike, så det ikke bare kjedelig med skogbrandfare. Da blir det sånn, ikke gidd å prøve det, liksom, men noe som kan sette fyr på noen ting.
1: Jeg bruker stekepanna, ja da.

0: Tia in the Wild, listening to men talking. Det ikke høst ennå, det sommer, det fortsatt juli, det skal bli varmt igjen, og vi så masse folk som skulle ut på ferie I dag. Det kom masse folk med trillekoffert på trillekoffert på trillekoffert, og kan hende noen skulle hjem selvfølgelig, men det var også mange som skulle på tur.
1: Ja, det så veldig sånn ut. Inn på Oslo S, vi var jo der nede tidligere I dag, og du bemerket også det, bare, jøss, det ikke mange flere trillekofferter enn det pleier å være da?
0: Ja, det var veldig mange som var ivrige og skulle ut av gårde.
1: Kanskje mandagen trillekoffertens dag. Det jo billigere, hvis du skal reise hjem, så det billigere å reise hjem på mandag enn på en søndag ofte.
0: Hvis du skal reise på tur, så det også billigere. Ja. Spør ikke jeg, skal du hjem, eller skal du ut på tur?
1: Artig at du skulle si det, for det var akkurat det jeg gjorde I dag, nemlig. Fordi vi hadde snakket om dette her, at just, var det ikke veldig mange med trillekoffert her nå. Og jeg møtte på, utenfor en matbutikk, Easton og hans datter Mia. De hadde hver sin trillekoffert. Easton hadde en litt større enn, Mia en litt mindre, men fortsatt ganske stor enn da. Og jeg pratet med dem sånn, just, ja, hvor det dere skal hen? Nei, de hadde kommet hjem igjen, vært I bryllup I Polen. Og da måtte man ha med seg stor trillekoffert, selvfølgelig. Og det var nettopp dette her med trillekofferten. Jeg spurte Easton om da han snakker engelsk, men jeg også snakket engelsk. Og han sverget til sin trillekoffert, han altså.
2: They're really handy. They work really well. It makes everything just a bit more faster, if you like.
3: Yeah, yeah. You don't have to carry them.
2: Yeah. And I'm not young like you, so I have to, you know, and it's heavy with her stuff and her mother's stuff.
3: And they're both quite big. What's in your suitcase?
4: My clothes, my toys a little bit. Yeah.
3: You have that many toys with you for
0: Altså, hvor gammel var Mia?
1: Mia var, jeg tipper hun var rundt 10 år, 10-11 år.
0: Var veldig veslevoksen.
1: Hadde sin egen koffert selvfølgelig.
0: Ja, men jeg synes det gøy at hun, når du spør hva har du I den, og så sier hun på en veldig voksen måte, ja, det ikke lekene mine. Mm. Det var veldig kul kontrast.
1: Ja, til at hun svarte på den måten. Ja. Høres ut som en som ikke, men hun beholder barnet I seg, Mia, vet du.
0: Ja, ja, selv om hun veldig voksen. Mm. Ja. Nei, men det bra, det er fortsatt ferie. Du sa at det mye som kjedelig nå.
1: Det det.
0: Og Christian skriver, må jo nesten ha kjedelige ting for at andre ting skal bli gøy. Men akkurat nå det mye kjedelig rundt om I verden, litt I overkott, synes jeg.
1: Ja.
0: Men kan jo tyde på at ting blir kjempegøy når det kjedelige over.
1: Det absolutt.
0: Tenk hva vi har I vente. Altså, det kommer til å bli så fantastisk.
1: Alt kommer til å bli fantastisk. Bare vent.

0: Frida Onnevik var det 17 år. Den veldig fin, den sangen.
1: Den det. Det en cover av noen?
0: Det en cover av noen, ja.
1: Ja. Fordi hun lagde jo noen coverlåter. En coveralbum oversatte til sitt mål. Ja,
0: fordi jeg husker første gang jeg hørte den så tenkte jeg, var det sånn det var å være Frida Onnevik 17? Nei, det var det ikke, for det var jo skrevet av noen andre.
1: Hun bare ljuget på seg. Det var ingenting med den opplevelsen i det hele tatt å gjøre.
0: Det kan hun, hun kjente seg veldig igjen da.
1: Ja.
0: Det syvsoverdagen i dag, eller sjusoverdagen om du vil, og det sånn at hvis du får sove, så ja, da blir det dårlig vær i 7 uker. Så kan du kjenne på, føler du at du har så mye makt over været?
1: Dette burde vi jo egentlig sagt før helgen, eller sagt i går, sånn at de av oss som har litt sånn anlegg for å syves over litt rann. Var klar over det, sånn at vi ikke ødela for resten.
0: Pysjen har i hvert fall ikke ødelagt for resten, for han skriver, har ferie, start på uke 2, stå opp klokka 6 lær, så det blir bra med sol.
1: Ok, veldig bra, Pysjen. Takk skal du ha.
0: Gjorde sitt for å få orden på dette her. Det 32% som har trykket på at det syves over, så det deres dag i dag.
1: Virkelig.
0: Men samtidig, veldig ikke deres dag i dag, da, siden det i dag litt verre å syvsove enn andre dager.
1: Ja!
0: Eller så kanskje du vil ha regn for å bli kvitt den skogbrandfaren.
1: Ja, eller at du synes det har vært litt mye sol. Jeg synes det litt deilig å ligge inn på sofaen og ha bedre samvittighet for det.
0: 68% er ikke syvsovere, så de fleste er det ikke.
1: Nei. I Bærum kan det se ut til at det kanskje er noe litt syvsovere, for vi har fått et bilde fra Tom på Nærsnes. Han på Nærsnes da, og ser innover over fjorden mot Bærum og Oslo da, og der det en ganske heftig skur som du ser langt der borte. Og det ganske kult å se regn som langt der borte når du kan se såpass langt. Så du ser at det blåses liksom bort regnet. Det er veldig flott det.
0: Ja, det alltid veldig gøy. Og så kan man ligge på stranda og så kan man peke. Regner det ikke der borte?
1: Jo, se på dem da.
0: Se på dem da.
1: Det kommer sikkert aldri hit, kan du tenke.
0: Ja, så gjør det ikke det da, men noen ganger gjør det likevel da.
1: Noen ganger gjør det dessverre.

0: Nyhetsmorgen, her er NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner er skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann er pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Ofrene for knivangrepene i Paris er alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker er foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland er tidligere brannmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det er mye støy, det er veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som er i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn er skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skade får man?
1: De er jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det er liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge er i gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere er samlet i Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: 10 hester er på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreassen. Sammen med de to andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære er at hingstene ikke finner hoppegjerdet. Da blir det rock'n'roll, sier Andreassen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Hvis disse 10 hestene på rømmen finner hoppegjæret, da blir det mye små føll etter hvert, er det du mener?
5: Ja, og det er ikke så mye rock'n'roll over små føll.
4: Nei, men det er det som skjer før de føllene blir unnfanget.
5: Ja, det er det. Og da, heng den kontrasten da, når du er småfølsforeldre som hest. Det er ikke mye rock'n'roll da, har jeg hørt.
4: Ja, men 10 hester på rømmen, det er jo i Tromsø dette, men det har vært mye hester på rømmen denne sommeren.
5: Det var det, i Asker så var det forrige uke også noen hester på rømmen, så det er veldig poppis. Er det hestene som er veldig, veldig gira på å komme seg ut her, eller er det vi mennesker som har blitt dårligere til å passe på dem?
4: Ja, jeg tror det er hestene som er veldig ivrige. Jeg tror det er noen sånne tøffe hester som stikker først, og så blir de andre sånn, går det an å hoppe over her der,
5: ja? Ja, så sitter de opp. Så er jo hestene i Tromsø og tenker, hørte du ned i Asker, eller?
4: Ja,
5: var det hester som stakk av?
4: Og har jo sett hester som lærer seg de vanskeligste sånne åpningsmekanismene på porten.
5: De er jo gode!
4: De vil dra et annet sted.
5: De ville hestene vil
4: kanskje,
5: reise.
4: Ja, kanskje jeg har hørt sånn, ikke 10 ville hester kan få meg til, og har de hørt oss bare da, vi har 10 stykker, jeg har pelt oss. Hvis jeg ville også.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma, var det Try Me? Var det kanskje hestene I Tromsø også tenkte?
1: Try me, ass!
0: Så klarte de å stikke av. Ja. 10 hester på røbben altså. Bergenseren Annette har jo kommet et godt poeng her. I følge den kinesiske kalenderen så det jo faktisk hestens år I år.
1: Ja, det jo det!
0: Da må du få lov å få litt frihet innimellom.
1: Det det de har kanskje merket på seg også. At nå jo vi kan ikke være I fangenskap vi når det hestens år.
0: Vi kjenner det inni seg.
1: Og da jeg ganske glad for at det ikke var I fjor dette her skjedde, siden da var det slangens år. Ja. At vi har slange, masse ville slanger på rømmen.
0: Vi har alltid masse ville slanger på rømmen. Hele skaven full av ville slanger.
1: Ja, sant det.
0: Selv om ikke det ormeår I år, så det likevel masse ville slanger.
1: Ja, nei, det sant det. Men det ikke så ofte I byen bare. Eller, sånn nærheten, eller kanskje det det jo.
0: ja, det 10 hester på rømmen liksom litt mer, du merker det litt mer.
1: Ja, det litt mer uvanlig,
0: ja.
1: Hva med dragens år, det det noen ganger? Eller kanskje bare en film, det?
0: Jo da, det dragens år også.
1: Ja, finnes det?
0: Ja, det mener jeg da.
1: Ja. Ti ville drage på rømmen, det ville vært uvanlig.
0: Jeg mener at jeg var på en flyplass i Sør-Øst-Asia et år hvor det var dragens år, for da var det bygd en sånn kjempestor drage der.
1: Ja.
0: For å vise det.
1: Ja, se her, 2013 var dragens år.
0: Ja. Mens Christian skriver, kanskje hundedagene har blitt til hestedagene, uten at vi har fått det helt med oss.
1: Ja, riktig.
0: Hvis det 10 ville hester på rømmen 27. juli, så blir det regn I 14 dager og 4 minutter.
1: Jeg synes nesten alle sånne regler, hvis det dette skjer, så regner det resten av sommeren. Ja. Det veldig mye spådommer om regn.
0: Du, vi har jo snakket om å være syvsover I forbindelse med at det syvsoverdagen I dag.
1: Gratulerer med dagen, alle syvsovere.
0: Kaptein Larsen skriver, når jeg jobber så drar jeg på jobb rett før klokka 6. Nå I ferien står jeg opp cirka klokka 8, så syvsover jeg jo ikke. Altså klokka 6 og klokka 8 jo ikke 7.
1: Nei, det sant.
0: I dag var jeg rampet og sov helt til reiseradioen startet, skriver han.
1: Å, det du gæren.
0: Men er det så rampet da? Ikke det bare å sove litt lenger?
1: Jo, men det føles litt. Hvis omstendighetene rundt ganske like som når du jobber, men så har du ferie, så føles det litt rampete og ligge I senga helt til klokka 9.
0: Men hvis du står opp og setter deg på en tram og drikker kaffe, det noe mer liksom mindre rampete?
1: Ja, det litt mer rampete. Siden da står
0: mer
1: du opp.
0: Eller mindre?
1: Nei, det mer rampete, ja, synes jeg.
0: Å stå opp?
1: Å stå opp. For da gjør du liksom et lite ritual ut av det. Da står du faktisk opp. Mens hvis du bare ligger I senga, så føles det litt mer rampete, tror jeg.
0: Nå sier du at begge dere mer rampete, så nå blir jeg forvirret.
1: Det å bli liggende lenge I senga mer rampete okay. enn å stå opp. Var det ikke det jeg sa?
0: Nei, men det greit. Du sa
1: men,
0: det nå.
1: Men det var det jeg mente. Ja. Det var litt rampet å si at det samme forskjellig, skjønner
0: du? Jeg bare ikke helt enig, men det helt I orden. Vi kan mene forskjellige ting.
1: Ja, for du synes det mer rampet da, å stå opp og sette på
0: tramma? Nei, jeg synes det like lite rampet. Begge deler sånn, du har ferie, gjør hva du vil da.
1: Hva ville, hvis man skulle vært rampete inn I denne settingen her, hva ville vært rampete for deg da?
0: Rampete, det hadde vært å åpne porten til ti ville hestene. Nei, det de hestene.
1: Og så går
0: og
1: legge seg igjen.
0: Så går og legge seg igjen og sier, jeg har ikke vært oppe hvertfall, for jeg syvsover. Det rampete.
1: Ja, det veldig, veldig rampete, jeg helt enig.
0: Det jo en del fontener rundt omkring I Stor-Oslo. Det 41 stykker som Biblioteket I Oslo forvalter.
1: Mm.
0: Og det jo hender jo at ikke man har nok vann, og det det I år, det her nok vann.
1: Til å kunne ha nok vann I alle fontenene.
0: Ja, og det nesten litt rart, så tørt som det men det det.
1: Det ikke mange år siden, nå det skogbrannfare, eller det vannmangel og sånn, så det noe av det første de kutter, da, inntrykk av vann I fontenene.
0: Men likevel, på tross av at det vann, så det en del trøbbel for fontenene. Og Avisa Oslo, de har en oversikt over hva som har skjedd, og det utrolig mye feil det kan være med en fontene. Altså, jeg ble litt overrasket. Jeg glad jeg ikke fontenansvarlig.
1: Mm.
0: Vi kan titte litt på hva de forskjellige feilene etter Stein Torleif Gjella og Mark Ribot, Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella Sundreberg.
1: Nå det trøbbel på E6 nordover ved Furuset. Det har vært et trafikkuhell som gjør at, nå, at alle hovedfelt stengt, sier Statens Vegvesen. Det flere biler som involvert her. Ikke kjør E6 nordover er anbefalingen. Velg Østrakevei, Riksvei 163 eller Riksvei 4 om du kan. Stor forsinkelse. Nødetatene på plass, og det bare avkjøringsrampa ved Furuset som åpen. Så det så å si full stans i trafikken. Velg en annen vei hvis du kan nordover.
0: Du sa det var dragens år i 20...
1: Det var 2012-2013, fikk jeg opp hvertfall.
0: Lars skriver i appen, det var dragens år i 2023 også. Ah. Vi var tilfeldigvis i Shanghai samtidig som kinesisk nyttår da, og det var gøy.
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, da får du med deg. Ja, veldig bra.
1: Det jo da det pleier å være på Dagsrevyen om at det så himla lange køer ut av de store byene.
0: Da skal alle hjem, ja. Uansett.
1: Og det var ikke det Lars opplevde, antar jeg, i og med at det var veldig gøy.
0: Han skulle jo ikke hjem.
1: Nei, han hadde, det var jo, nei, han var på ferie allerede.
0: Ikke sant. Du, disse fontenene da, det jo ikke lett å holde styr på en by, altså.
1: Nei.
0: Avisa Oslo har da snakket med bymiljøetaten om fontenene. Det 41 fontener som de har ansvaret for. Det altså en del som uten vann også i år. Vi kan begynne med den som heter Solen og Jorden. Den ligger jo rett nedenfor Ø, altså Oslo S der, ja. Ned mot operan.
1: Gamle plata.
0: Ja, den tørr. Der har de feil på en tilbakeslagsventil.
1: Okay.
0: Så det må de bytte til den som lettere å vedlikeholde, og det skjer i løpet av sommeren.
1: Okay. Det noen som har en tilbakeslagsventil liggende, så det bare å si fra.
0: En annen fontene, det fontene på Aud Blegen Svindlandsplass i Bjørvika, som ikke jeg visste var en plass engang, men det det.
1: Det ved Munch brygge der, det ikke det? Ja?
0: Der det noen fontene med noen vannsøyle.
1: Ja.
0: Og den, der leker barn. Det var ikke planlagt egentlig at barn skulle leke med de vannsøylene, så nå de nødt til å bygge noe teknisk ombygging av fontena med desinfeksjonsanlegg.
1: Åja, for det var for skittent det vannet.
0: Ja, så det blir neste år.
1: Så her det egentlig barna som problemet, ikke selve fontenen.
0: Vannfallet i Bispevika ut av drift, der det en lekkasje som har kortsluttet frekvensformeren. Frekvensomformeren.
1: Ja.
0: Så det også uheldig.
1: Frekvensformeren, den i orden.
0: Den helt i orden. Omformeren derimot det problemet med. Fontenen på Stortorget, der det vann, men pumpen defekt, dessverre.
1: Nei, så kjedelig, ja. Da du så nærme.
0: Du så nærme, men ikke helt på plass. Fontenen på Damplassen, ja, den veldig dyr, den trenger å rehabiliteres noe voldsomt. Det ikke budsjett for det nå.
1: Nei, og den det oppe i Ulvål Hageby, det veldig, veldig svært der.
0: Ja, det jo vannspeil.
1: Ja, ja. Ja, ja så, ok, så det...
0: Den må vi legge på is så lenge.
1: Ja.
0: Og så det grotten på kampen. Her det en omfattende feil på det elektriske anlegget, dessverre.
1: Ja, så det litt mer sånn overordnet feil, det da?
0: Ja, det en stor greie, så det må vi fikse. Ok, fontenen på Grevedelsplass ute av drift. Fordi det...
1: alle disse, det ikke vann i noen av disse?
0: Nei, nei.
1: Nei?
0: Alle disse det feil med. Ah. Fontenen på Grevedelsplass, der det brudd på tilførselsledningen i gata.
1: I hele gata, ja.
0: Det tilførselsledninger også, som må virke.
1: Så ingen i hele gata som får tilførsel av gjennom den ledningen?
0: Nei, bare akkurat inn til fontena.
1: Ah, skjønner.
0: Ja.
1: Mm. Nei, så den må byttes ut?
0: Den må de byttes ut, ja.
1: Ja.
0: Eller fikse det bruddet, da spjelke det kanskje.
1: Ja, riktig.
0: Fødevannsfontenen i Frognerparken, den stengt på grunn av tett returrør.
1: Det så mange typer rør, da. Jeg har ikke hørt om så mange rør før.
0: Det pumper og frekvensomformere og rør og tilbakeslag, holdt jeg på å si. Det så mye greier.
1: Mm.
0: Men dette tette returrøret, de ikke helt sikre på hvor og om de må grave her, så her kamera kjøres det for å kartlegge om det, da.
1: Ok, for om de må, hva de egentlig må gjøre?
0: Om og hvor det skal graves.
1: Ok.
0: Så dette, men det 7-8 fontener, da.
1: Det var så mye lettere da det var sånn tørr sommer, vannmangel. Derfor det ikke noen ting.
0: Ja, og lettere å fikse også. Ja. Altså bare fikse noe vann, liksom.
1: Ja, jo, men så var det noe trøbbel fordi at det hadde vært tørt så lenge også. Det hadde begynt å få vann igjen.
0: Men det mange andre fontenerne vanlig å ha pumper og frekvensområder og alt sammen i orden, da.

0: Train og Ashley Monroe var det Bruises, og det det noen av fontenene I Oslo som har også. Det noen pumper, og det noen rør, og det noen greier, så 7-8 fontener sliter med vann.
1: Ikke bare det rot, det rør også.
0: Det rot og rør. Mm. Fontenen på Audblegens Vinlandsplass I Bjørvika, den var jo stengt fordi at de må bygge en nytt desinfeksjonsanlegg, ja. For de visste ikke at barn skulle leke I vannsøylen,
1: Nei.
0: Og det gjorde de, og da må de gjøre det litt mindre skittent det vannet.
1: Så som vi sa da, da det barna det noe gærent med, ikke selve vannsøylene.
0: Ja, eller som Christian skriver, hvordan si utredningen mangelfull uten å si at den mangelfull? Skal vi ikke veldig mye til for å skjønne at komboen vannsøyler og barn lik lek og moro?
1: For det ser jo, når jeg ser bilder av det, jeg ser veldig gøy å løpe gjennom og prøve å ikke bli truffet av vannet. Ja. Men de tenkte vel kanskje, det jo et lekestativ rett ved siden av dette, Munch brygge rett bak Munch-museet. Og det fikk jo så mye skryt, det lekestativet.
0: Og da hadde de på en måte gitt et sted de kunne leke allerede?
1: Tenkte, der gjør de seg ferdig med lekingen, trenger ikke noe mer sted å leke da. Men det var kanskje såpass gøy at de blir veldig varme, barna. Ja. Så da vil de kjøle av seg I disse vannsøylene.
0: Ja. Neste år kanskje.
1: Kanskje.
0: Ja. Men det jo som sagt 41 fontener som Bymiljøetaten har ansvar for, og de fleste av dem det jo vann I.
1: Det er godt å høre det da.
0: Ja, noen veldig flotte, og noen hverdagsfontener. De dro til en slags hverdagsfontene bak Sagene kirke. Der var det vann. Det noe med den lyden.
1: Plaskinga, ja. Ja. Det noe litt beroligende. Samtidig, her det et ganske svært basseng, men det bare en sånn tutt som spruter vann opp. Det den ene som plasker.
0: Så du vil ha flere tutter?
1: Ja, det føler jeg som et... Det som et lite barn som plasker I et basseng. Det ikke nødvendigvis sånn beroligende akkurat det. Nei. Men det jo flott, det ikke det.
0: Eller en som måtte veldig, veldig, veldig på do.
1: Ja, det litt det. Og kommer litt sånn gradvis. Det ikke noen fast stråle. Det litt sånn gradvis. Kommer litt og litt og litt.
0: Og så står man på utsiden av doen og, kan du bli ferdig snart? Jeg må bare så veldig tisse.
1: Ja, og du skjønner jo det at hvis du står utenfor og venter, at den må ganske. Det mye tiss som skal ut, ja.
0: Sitte der da, du får den kjølende effekten. Skal vi prøve?
1: Ja, vi prøver.
0: Jeg liker så godt at de har satt opp masse benker rundt her.
1: Ja, så du kan sitte og se på fontenen.
0: Ja, men det jo nesten aldri noen som sitter der, men det fordi folk ikke skjønner at de burde det.
1: Det av og til noen folk her også, men jeg tror ikke de her bare for å se på fontenen. Så de vet ikke å sette pris på det nødvendigvis.
0: Det jo noe med fontener. Altså, folk drar jo og besøker fontener når de I Italia og Roma.
1: Mm, ens herren, ja. Hvis du ikke var fra... bodde I Storoslo, ville du reist ens herren for å se denne fontenen her, bak Sagnes kirke?
0: Nei.
1: men du ville satt pris på den hvis du gikk forbi?
0: Ja, jeg synes jeg veldig, veldig glad I fontener, men det klart det ikke den mest spektakulære fontena jeg har sett, men den koselig.
1: Det kan godt gjøres å være den mest spektakulære fontena du har sett. Det kan jo bare være en.
0: Jeg liker best sånn hverdagslig middelmåde, ja.
1: Hverdagsfontene?
0: Ja.
1: Ja, da funker jo den her superbra.

0: Det var Nyliv, det armen tett rundt jenta mi.
1: Hold deg unna E6 nordover hvis du kan. Ved Furuset så er det et trafikkuhell hvor det flere biler som har vært involvert, og Statens vegvesen sier at alle hovedfelt stengt nå. Det bare avkjøringsrampa som åpen ved Furuset. Så skal du nordover, velg Riksvei 163, det Strakvei, da, eller Riksvei 4 om du kan.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon var det, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Skal du det, så, eller må, skal du hjem nå, så må du regne med å bruke lang tid, hvertfall hvis du skal på E6, det jo E6 nordover ved Furuset, der det helt sperret nå, velg en annen vei. Så ringte Hans Ole på 2280-8280 og sa at nordfra, også ved Furuset, så stod det en bil med stans i midtrefelt, skaper litt ekstra kø det.
0: Og vi skal ha nyheter. De som jobber i Helenes barnehage på Slemdal, de fikk sjokk da de åpnet dørene etter sommerferien, Elinor.
2: Ja, ansatte ble møtt av at mat, maling og glitter var kastet utover både gulv og vegger. Bydelen forteller at de nå har politianmeldt herverket og understreker at driften går som normalt utendørs i barnehagen. Bilder og mer om saken kan du lese på nrk.no nå. Den vanligste måten å få med seg veggdyr hjem på i kofferten, og for femte år på rad står firebeinte veggdyrtollere på Gardermoen. Reisende kan nemlig få bagasjen sin sjekket av hunder denne uka. Det sier Hanne Iversen Rye, skadeforebygger i Storebrand.
3: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekket bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, sånn at de skal slippe å få med veggdyr hjem, da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
2: Bymiljøetaten i Oslo har satt i gang tiltak for å bevare almetrærne i Torshovparken, det melder Sagene Avis. I år har alle de 123 almetrærne i parken fått vaksine mot den dødelige almesyken, og tiltaket ser ut til å virke. Etter at flere trær måtte felles i fjor har prøvene i år ikke vist noen nye smittetilfeller.
0: Heia almetrærne!
1: Heia!
0: Elinor Hopen det som har nyheten ettermiddag.

0: nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar, var det elsker deg. Det noe feil du har sagt om trafikken?
2: Ja, jeg har sagt noe feil. Hans Ole ringte jo på 2280-8280 med trafikktips. Det som, og jeg var i hodet mitt, så var jeg på Furuset E6, hvor det jo en IKEA ikke så langt unna. Og nordover der så har du vært et trafikkuhell. Alle felt sperret, det bare avkjøring til Furuset som åpen. Det riktig. Det Hans Ole sa, som jeg sa feil, det var at E18 vestfra ved den andre IKEA-en i Storoslo, nemlig på Slepanen.
1: Ah, ja.
2: Der var det en bil med stand som sto i midtrefelt vestra retning Sandvika og Oslo også. Og det helt riktig det også.
1: Ja.
2: Så det ringte han på 2280-8280 og fortalte. Det litt kø forbi, men det, ellers ikke sånn aller verst. Men når du kommer til Sandvika, så møter du på kø da, vestra på E18. Det på grunn av veiarbeidet som jo har vært gjennom sommeren. Vestover går det også sakte.
1: Ja, og da, akkurat det veiarbeidet der, så hadde vi jo en melding i forrige uke om at det forsinket, så det blir ikke ferdig før på mandag. Og at de skal begynne med et nytt prosjekt i den E18-utbyggingen. Det begynner de med i helgen.
2: Ja.
1: Så det blir dobbeltstopp i helgen. Og da fare for veldig lange saktegående køer.
2: Det ikke så greit å bevege seg på motorveien vest for Oslo i helgen. Og jeg tok bussen forbi i helgen også. Det jo kø der omtrent hele døgnet. Har jeg inntrykk av?
1: Det kjedelig, og jeg ble litt sånn utålmodig, så jeg skrev, når det ferdig med hele E18? Nei. Som 2030 something.
2: Hvem skrev du det til?
1: Jeg skrev det til på brevform til E18-folket.
2: Ja, til E18.
1: Jeg googlet det bare.
2: Mm, ok, skjønner. Ja, det ville jeg også gjort, det var raskere. Ja, E18-Vestkorridoren, ja, det et enormt prosjekt.
1: Ja, og det mye køer på grunn av det. Men det skal bli så bra etter hvert.
2: Ja, det blir veldig fint. Ellers i Storoslo da, det har vært ganske labert med kø egentlig, i sommeren da, men det mer kø sånn jevnt over på de vanlige stedene nå enn det pleier. Kan du vite om at det mange som tilbake fra ferie i dag.
1: Folk tilbake. Vi har snakket om fontener. Det var en hverdagsfontene bak Sagene kirke, og det mange fontener som ikke så veldig kjente. Vi har jo ikke noen som så kjente som den kjente fontana, det Trevi i Roma.
2: Trevi, nei.
1: Ja, men det jo også fordi den var med La Dolce Vita, tror jeg.
3: Marcello, come here. Hurry up.
4: Si, Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io.
2: Har du en romantisk scene
1: ja.
2: I en klassisk film som veldig mange har sett, så det lettere å huske enn Fontena. Ja.
1: Så det det man må jobbe litt med. Nå har jo Sondre Justa jobbet veldig mye med å få Fontena på Jongstorget kjent. Det vi glad for.
2: Ja, og han har jo klart også. Den har det mange som... Jeg klarer ikke å høre noen si Fontena på Jungstorget uten å synge den låta her inni meg.
1: Fontena, bak Sagene kirke.
2: Jeg har ikke like god rytme på det.
1: Men den mest kjente Fontena vi kanskje har i Storoslo, som den flotteste også, den heter jo bare Fontena. Ligger i Vigelandsparken.
2: Det litt sånn... Hva heter Fontena deres? Det Fontena med stor F, faktisk.
1: Det Fontena.
2: Jeg kan ikke bry seg om noen av de andre.
1: Og Vigeland var jo smart nok til å skjønne at hvis jeg skal få på plass denne Fontena, som jeg lager en slags utstilling og får folk til å bli engasjert.
2: For dette den store hoved midt i parken der.
1: Det den kjempestore hvor det står menn på liksom holder en sånn

0: svær skål, så står det sånn duknakka og sterke og holder det kjempestore fatet som vi var fontena.
1: Ja, de burde lage noen champagneglass av det eller noe sånt.
0: Ja, det burde de absolutt, for det jo sånne trær rundt, hvor det også mennesker som henger I disse trærne.
1: Det veldig stille.
0: Voldsom greie, og det ble først vist på en utstilling, da, en liten versjon av dette her, og det var ganske mange som var ganske kritiske, og det hjelper på populariteten, ikke sant? Kunsthistoriker Guri Skyggen, hun jobber på Vigelandsmuseet, og fortalte dette her.
2: Utstillingen skapte enorm oppmerksomhet. Det ble skrevet om den I alle de norske avisene, og også I utenlandske aviser. Blant annet så var det en journalist I Dagsavisen, som beskrev dette som han mente det så ut som om det var apekatter som snurret seg rundt I disse trærne. Men den argeste kritikeren til Vigeland, det var nok Christian Krohg. Og ganske skarp og litt sånn stygg kritikk egentlig. Blant annet så beskrev han hele denne fontenemodellen som en oppsats med en punchbolle I midten og en rekke glass med stett rundt. Og disse tregruppene beskriver han som buskmennesker. Christian Krohg ble jo etter dette hans erkefiende. Han tilga han aldri.
0: Altså, kritikeren sa seg som en punchbolle med vinglass rundt. Lag punchbolle og vinglass da, som det like. Det har vært kjempekult.
1: Hvis du får kjeft, og hvis du noen som bruker et ord om deg, for eksempel, gjør det til ditt eget.
0: Ja, jeg vil ha sånn vinglass med punchbolle.
1: Her må noen kjenne sin besøkelsestid.

0: Sånn Percy var det, I won't back down. Ole Morten skriver i appen NRK Radio, man vet at ferien over når køen tilbake, og folk har glemt å kjøre bil.
1: Ja, ikke så lett.
0: Ser det på vei nordover på E6. Ta det piano, folkens, så går det bra. God mandag til alle.
1: Ja, ta det piano, og hvis kjører du nordover på E6, så i hvert fall nå, så har du ikke det stort antall, siden det går veldig, veldig sakte.
0: Det stengt fortsatt.
1: Omtrent full stans på E6 nordover ved Furuset, ja. Kun avkjøringsrampa som ledig, så velg en annen vei tipset fra Statens Vegvesen, da.
0: Og så snakker vi om E18 og nybygging, holdt jeg på å si, bygging av E18 og Sandvika, og stengt, og kø der vært hele sommeren, og nå begynner de med et nytt prosjekt nå i helga, så da blir det dobbelt kø enn i helga, så blir det et nytt sted det blir kø.
1: Ja. Men ja, så det skal gå sakte, eller det går sakte.
0: Ja, og Anne Birgit skriver, gjett om vi som bor i området rundt nye E18 ganske så lei hele prosjektet. Blir aldri ferdig, køer og stress, forurensning og i det hele tatt ille.
1: Det skjønner jeg. Ja, jeg skjønner. Men det blir veldig fint når du blir ferdig.
0: Om en 6-7 år.
1: Ja. Ja, det såpass lenge om,
0: ja. Ja, det var jo 2030 da.
1: Ja, det jo bare 4 år til. Det jo neste fotball-VM. Ja, innen fotball-VM, neste fotball-VM.
0: Tror du det går?
1: Har du spørt på den måten? Ah, det blir nok noen utsettelser, det blir jo alltid på sånne ting. Og det blir dyrere å budsjettsprekke og sånn.
0: Ja, vi får se. Kanskje denne gangen går kjempebra og blir ferdig før tida.
1: Det må jo nesten, en eller annen gang så må det jo bli ferdig tida.
0: Du, vi har jo i sommer hatt litt sånne, hva det vi hører lyden av konkurranser?
1: Mm-hmm.
0: Og nå har vi en ny lyd.
1: Ja.
0: Hvis du vil gjette, eller eventuelt skjønner med en gang da, hva dette lyden av, så send svaret ditt i appen NRK Radio, så har vi premiet som vi skal sende.
1: Ja, ganske sånn, ganske klar og enkel lyd egentlig.
0: Ja, du eller, synes ikke det vanskelig?
1: Jeg tror den vanskelig jo, men jeg tror lyden liksom, du hører at det du skiller det fra andre lyder, for eksempel. Du hører den klart og tydelig, var det jeg skulle si.
0: Ok, så det en vanskelig oppgave, men en veldig, veldig tydelig og klar lyd.
1: Jeg vil gi kudos til den som har gjort opptak av denne lyden, der, ja, for det veldig flott, veldig eksemplarisk godt opptak.
0: Ja, det du som har gjort.
1: Det jeg som har gjort.
0: Okay. Hva det vi hører lyden av her?

0: mirakel var det. La meg gå. Det altså veldig mye kø på E6 nordover.
1: Du, ja, virkelig altså.
0: Ja, for du sa jo velge en annen vei. Det gjør, går aldri alene fra. Kan skrive, jeg velger en annen vei, nemlig sørover på E6.
1: Ja,
0: det men det jo ikke alle som kan.
1: Nei, hvis du først sitter fast I denne køen på E6 nordover, så skal du godt gjøres, ja, og komme seg til sørover, eller nordfra, da.
0: Sitte I bilen og prøve å bytte billett fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Rygge. I full fart liksom.
1: Oh ja, for du tenker på da sitter du på Ah nei, fly hvis du skal det rekke fly, ja. Ja, riktig.
0: Det sikkert det funker.
1: Nei, og så helt andre avganger, du skal jo helt andre steder I fly ja. Der. Og I hvert fall Rygge, der kommer du ikke noe fly med det første. Men det altså E6 nordover, det så å si helt stengt ved ved Furuset etter et trafikkuhell. Det flere biler som involvert, store forsinkelser, og dette kommer til å... Nei, vent litt, jeg tenkte at det skulle vare en stund. Melding fra Statens Vegvesen akkurat nå. Åpnet for trafikk.
0: Det sant?
1: Ja, jøss, mann.
0: Og det var veldig bra.
1: E6 nordover, retning Gardermoen, åpnet for trafikk, men... Det fremdeles store forsinkelser, og det kommer det til å være en god stund, siden denne køen her strekker seg langt tilbake. Så regn med å bruke ekstra tid en god stund fremover, altså. Og kø ellers også på Ring 3 smitter utover og andre veier.
0: Kaptein Larsen skriver, husk at jeg har veldig stor toleranse for kø på Mossveien, mens jeg har ferie denne og neste uke. Det ville gledet meg stort om du kunne melde om I det minste litt treghet.
1: Ja, og det det faktisk på E18 Mossveien. Sånn, forbi Kongshavn og mot Bekkelaget, så går det ganske tregt, altså. Så det gode nyheter for Kaptein Larsen. Kjedeligere nyheter for de som sitter I køen der, men sånn det nå. Etter Bekkelaget så ser det ikke ut til å være noe veldig utenom det vanlige, altså.
0: Vi har en lydkonkurranse. Vi lurer på hva dette her lyden av. Du kan sende forslag eller riktig svar I appen NRK Radio. Vi skal høre en gang til. Hva det som skjer her?

0: Ja, det var lyden.
1: Det, ja.
0: Mm. Hans har et forslag, han skriver det en som subber seg hjem etter en tur på byen. Garantert.
1: Litt sånn ujevn subbing.
0: Ja, da det litt alkohol I bildet, for det da gikk ikke veldig sånn, det ikke en vanlig gang I det, nei.
1: Nei, men har, har du så mye, ja, men subbing kan man jo gjøre edru også, og subbe litt sånn ujevnt, går han det?
0: Ja, men det var så veldig ujevnt.
1: Ja. Nei, det var ikke det da.
0: Nei.
1: Jeg mener at du leste det opp.
0: Nei, Geir mener at det IKEA-handlevogn som du har trillet rundt på.
1: Ja, det også pleier å være litt jevnere I rullingen. Ja. Men akkurat dette her.
0: Det kunne vært mye kø da, fordi det så innmari mye spørrebomler på IKEA nå.
1: Ja, det kunne det vært. Men det ikke det.
0: Det ikke det, eller
1: nei. Skal jeg gi, da, dette jo jeg som har gjort opptak av, skal jeg gi et lite hint, eller?
0: Jeg vet ikke. Hva synes du selv? Jeg er veldig usikker på hva slags hint du skal gi.
1: Ja, jeg kan gi, ja, men jeg litt usikker på det selv, fordi at det jo en aktivitet, det jo noe som gjøres,
0: mm-hmm.
1: og det noe som jeg litt stolt av.
0: Ja,
1: det noe som jeg litt stolt av gjort, det derfor jeg har lyst til å gi et hint, men jeg vet ikke om det lurt, skjønner du?
0: Hvis det blir alt for lett med det hintet, men da vet vi at det hintet du har gitt nå at du var stolt av det.
1: Ja.
0: Du hadde ikke vært stolt av å subbe full hjem fra byen?
1: Nei, ikke nå I sommer, nei. Nei, det ville jeg nok ikke
0: vært. Nei, det må det være på vinteren før du skal være stolt av.
1: Nei, jeg vil tenke hvis jeg var, siden jeg var 16 år og vært på min første fest, det var sånn, vært fest hele natta, da kunne jeg vært litt stolt av å subbe hjem.
0: Ja, ok.
1: Men ikke nå som 33-åring.
0: Nei, da du ferdig med det.
1: Ja.
0: Ok, men gå fortsatt an å sende svaret da, hjelp en NRK radio, eller forslag til svar.
1: Ja, det hvis du ikke har peiling I det hele tatt, send et tullesvar da, hvis det moro, vi.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin, satt fri. Det skjer etter at mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg begge dyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Günther von Hagens, bedre kjent som Dr. Dø, død, 81 år gammel. Hagens var både berømt og beryktet for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ja, doktor Død død.
4: Det var på tide, alt jeg på å si.
3: Nei, men han skal plastineres. Altså, han vil konservere kroppen sin ved hjelp av plastinering.
4: Sånn som han har gjort med mange andre, da.
3: Ja.
4: Eller dyr, da.
3: Jo, mennesker også.
4: Han gjorde med mennesker også.
3: Ja, det er jo derfor han ble, det var jo denne, som de sa, denne utstillingen, Bodyworks, ja. Da viste han jo fram menneskelik som var plastinert.
4: Ja, riktig.
3: Det hadde kanskje vært rart hvis han ikke ønsket å gjøre det med seg selv, heller.
4: Ja, litt sånn dobbelt moralsk, ja.
3: Ja, litt grann, da.
4: Altså, nei, ikke se på meg, men så vil at vi skal se på alle andre, liksom.
3: Ja, for det er jo sikkert, hvis du hadde spurt han, av respekt og så videre, liksom. Så da ville han det med sin egen kropp også.
4: Det kan jo hende at han nettopp det. Jeg tenkte at jeg har ikke så lyst, men jeg skjønner at jeg må. Det ser ikke bra ut hvis jeg av alle skal sette meg mot det.
3: Jeg sier nei, takk.
4: Til det?
3: Ja.
4: Vil du se doktor Døde?
3: Jeg trenger ikke.
4: Det går fint.

0: Enda Daft Punk var det I Feel It Coming.
1: Det mer trøbbel I trafikken E6 nordover. Der ble det jo ryddet ved Furuset etter et trafikkuhell som sperret hele veien en periode, og den køen henger fortsatt I. Kommer sikkert å henge litt til. Men nå Ring 3. Det snakk om mellom Lørntunnelen og Sinsenkrysset. Der det et felt som stengt mot Sinsenkrysset da. Regn med ekstra kø. Det må være akkurat det du kommer ut av Lørntunnelen. Et felt stengt altså. Trafikkuhell. Og det skaper ekstra kø gjennom tunnelen I bakken oppover der.
0: Det hestens år, og det syvsoverdagen, men det ikke teknologiens dag, I hvert fall ikke rundt oss.
1: Nei, jeg har ikke inntrykk av det, nei.
0: Først så kollapsa min telefon.
1: Ja, for du har hatt mobiltrøbbel I dag.
0: Veldig mye mobiltrøbbel I dag.
1: Og... Men du har ikke gjort så mye ut av det, synes jeg fint at du har ikke gjort så mye ut av det. Har ikke klaget så mye på det, synes jeg.
0: Nei, inni meg har jeg nok vært litt irritert, ja.
1: Ja, men ikke utad.
0: Nei, det var godt å høre at ikke jeg har vært en syvsoverdag. Og ja. Så kollapsa kaffemaskinen på jobben her.
1: Kaffemaskinen, den vil ikke helt snakke.
0: Og nå har... Rett og slett meldingssystemet vårt også kollapsa.
1: Ja.
0: Så ikke kan vi sjekke, ikke kan vi ta imot meldinger fra dere, og ikke kan vi sjekke hvor mange som inne og trykker på de forskjellige små undersøkelsene våre.
1: Nei.
0: Og vi har jo gående en konkurranse, og det litt uheldig.
1: Litt grann, ja. Altså, hva lyden av, og så videre. Og vi vet jo at det noen som har svart riktig.
0: Ja, det ganske mange som svarte riktig, men vi klarer jo ikke nå å finne ut hvem det for vi kommer ikke inn. Når vi trykker Nei. På den, så står det... Error
1: står det der.
0: Ja.
1: Skulle gjerne ha...
0: Service temporarily unavailable, står det.
1: Ja. Og det meldt frem, det flere NRK som har meldt frem at de ikke får opp sine meldinger heller.
0: Nei.
1: Så det litt greier som foregår akkurat nå.
0: Det sikkert noen som på jobb og fikser og ordner, men de vet jo ikke hvor lang tid det vil ta.
1: Nei, og vi har ikke peil... Det sånn som driver med sånn koding og greier. Uansett, hvis de hadde fortalt oss hva de gjorde akkurat nå, vil ikke skjønt noe uansett.
0: Nei, vi ser bare at det temporarily unavailable, det det jeg ser.
1: Skulle gjerne hatt en avstemming om du har hatt teknisk trøbbel I dag, men det kan vi da ikke ha, fordi Den kommer ikke inn på siden der.
0: Det ikke den heller.
1: Nei, men vi tar det med en smil til siden da.
0: Ja.
1: Blir ikke noe sur av den grunn?
0: Nei, litt da. Men greit, jeg kan la være å si det. Men vi har konkurransen gående, og hvis ikke dette her blir ordnet før I kveld, så trekker vi en vinner I morgen.
1: Ja, det klart det.
0: Så du kan sikkert sende melding. Jeg vet ikke, du kan ikke heller sende melding og fortelle oss om du kan sende melding. For det vet du, vi har jo ikke mulighet til å ha kontakt her nå.
1: Nei, det litt så vanskelig. Du kan sende... Nei, hvis du sender en e-post, så hamner jo det samme inn I samme portalen.
0: Ja.
1: Det samme systemet her, altså. Nei, da får vi sitte her videre, Kristina.
0: Vi sitter her, men lyden I hvert fall dette, så hvis du får sendt melding, så du med I trekningen som I dag tar så fort dette her opp og går igjen.

0: Hva det lyden av? Send melding hvis det mulig. Vi leser når det mulig.
1: Ja, og da, hvis du har svart riktig, så du med I trekningen da. Hintene som vi gav før nyheten klokka 16 var at dette det fra meg, og jeg var ganske stolt av denne aktiviteten.
0: Ja, og det ikke å subbe hjem fra byen.
1: Nei, nei, det ikke. Det lenge siden jeg var stolt av det.
0: En ting jeg veldig glad for, det at trøkk 16, den trakk vi før systemet var nede.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, en sang som får hele Norge til å få lyst til å danse.
1: Vi danser videre I livet, vi, selv om, selv om ting nede.
0: Og I dag så skal vi høre... En sang som Hans har foreslått.
1: Ja.
0: Han skriver, jeg ønsker meg Disco Inferno med The Tramps. Og den, vet du, da det ingen sure miner for dum teknologi. Da det bare glad for at dette virker I hvert fall.
1: Ja, Disco Inferno og The Tramps, de brydde seg om at nei, nå får jeg ikke sett meldinger. De, samme vi får danse.

0: Tramps var det. Disco Inferno, som var dagens Trøkk 16-låt, som ja. Hans hadde foreslått.
1: Mega bra!
0: Og den hadde vi spilt allerede for, nei, tilbake for to uker siden, skriver ja. Hans på en tekstmelding nå.
1: Han har skrevet det på en tekstmelding, ja. Så, men den funker fortsatt, den. Ja. Funker for to uker siden, så funker den i dag også.
0: Hadde glemt å markere at den var allerede spilt.
1: Ja, ja, ja, riktig. Men vi kan jo danse til den, det jo kjennelig.
0: Kjempefint, det.
1: Hans jo DJ, så han vet jo at den funker.
0: Ja, og det litt rart at du kunne få en melding fra Hans, fordi det fortsatt ikke mulig å sende oss melding.
1: Nei. Men da skulle jeg nesten tro at det var andre måter å få, ja, få kontakt her.
0: Han sendte en melding, tekstmelding til deg.
1: Ja, og men, det det noen som har gjort også, så folk hører oss hvertfall, og det jo litt hyggelig.
0: Det bra. Vi venter fortsatt på at dette her skal fungere. Jeg driver opp, driver opp klikker og klikker for å se om det blir bedre, men det fortsatt så systemene nede.
1: Ja, men sånn det å få sendt melding. Men vi her i hvert fall.
0: Vi her.
1: Hyggelig at du med oss også.
0: Og vi skal ha fellesmiddag 16:30 uansett.
1: Det skal vi.
0: Så det bare å gjøre seg klar til middag hvis du har lyst til å være med og spise med oss.
1: Vi skal hente middag, vi.
0: Vi skal hente middag, og vi har noen samtaletemaer som vi skal snakke om. Mm. Fordi det ble sendt inn før dette systemet krasjet, og det husker vi. Ja. Og nå det jo ikke mulig å sende flere samtaletemaer så lenge dette systemet nede.
1: Nei, forslag til det, men det skal, vi skal jo få skravlet til å gå mens, over middagsbordet likevel. Ja. Så har du, et middagsmåltid, eller bare et eller annet å spise med deg, så sleng deg med og bli med på fellesmiddag da vel?
0: Rett etter 16:30. I dag så det mange som kommer fra ferie eller på tur, på innom Oslo Lufthavn Gardermoen.
1: Ja, vært ute og reist.
0: Og hadde koffert med seg, og der møtte de, kunne de møtte på noen som ville gjerne snuse litt på den kofferten, og det var ikke narkotika de var på jakt etter, det var veggedyr. Det var veggedyr ja. De ville lukte. Tenk at hunder kan lære seg opp til å lukte så mye rart.
1: Mm, og markere, og de har jo veldig, veldig god luktesans disse.
0: Det, sånn har det jo vært i flere år, at det Storebrand Forsikring som har satt opp sånn standard med ja. Luktende hunder.
1: Femte året på rad, sa de nyhetene. Ja. Så at du kan, hvis du litt sånn usikker, så kan du komme inn og få sniffet på da.
0: Ikke sant? Unnskyld, kan jeg bli sniffet på?
1: Ja.
0: Nei, men kofferten din kan bli det. Og hundefører Thor og hun Missa, de sjekket dette her der et par år siden de jobbet på jobb.
2: Fønne Missa! Ja. Ja, ja, sjøk. Der var den! Den kofferten har ting med seg. Ja.
1: Og det jo den beskjeden du ikke vil få, at ja. Her må det gjøres noe. Det var jo, som du sa, for et par år siden i 2024, og da var det Laila og Tore sin koffert, som hadde blitt fått med seg litt ting hjem da. Og de fortalte da de ble intervjuet av NRK, at de hadde en liten mistanke allerede mens de var på ferie.
3: Nei, altså det klødde, begynte å klø fryktelig etter første natta, og enda være andre natta. Og så fikk jeg skikkelig utslett, svære utslett. Og skjønte at det måtte være noe, så begynte vi å google litt, og så veggdyr jo en av de første tingene man tenker på.
4: Plutselig så oppdaget vi en i senga.
3: Ja.
4: Jeg satt i stolen ved siden av senga, og plutselig så krøyp en av dem over, og da knertet vi den.
0: Nydelig! Veggdyr. Hvem disse veggdyrene egentlig? Jeg blir sånn, vi vet jo sånn noenlunde, det noen små greier som suger blod av deg.
1: Ja.
0: Men man har litt mer kunnskap om disse som deler seng med deg innimellom.
1: Ja, når du såpass intimt på, må du vite litt.
0: Vi skal se litt nærmere på dem etter Ray.

0: Ray, where is my husband? Vi har altså trøbbel med meldinger. Vi får ikke, det bare error på det.
1: Ja.
0: Men det ikke bare vi som har trøbbel. Dette et stort problem for veldig mange.
1: Ja, det flere nettsteder som nede. Du kan lese det på NRK.no. Der kan man fortsatt nede, gå inn. Nei, det går fint. Men internsystemene I NRK, som vår meldingsportal blant annet, det nede. Og det litt kjedelig, da får vi ikke sett avstemminger heller. Og det Microsoft-problemet hos da. Så alle som på jobb hos NRK, I Norge, de har gjort det riktig. Så det ikke vår skyld.
0: Men det går utover Vips, og det går utover
1: Vips kan være nede, Spotify. Ja, Xbox, Spotify nevnt på en side her. Ja. ChatGPT kan være nede. Det mye forskjellig som nede. Og det kjiperen det.
0: Det veldig kjiperen, og noen som gir fullstendig beng I om disse sidene virker eller ikke,
1: ja.
0: Det veggdyrene.
1: Åh, vis litt sympati av veggdyr.
0: Nei, de driter så fullstendig I det. veggdyrene.
1: Det bra at noen har privilegiet, at du kan drite I det.
0: Veggdyrene. Ja, det blir jo flere og flere av dem. Det var jo veggdyr som bare søren før.
1: Mm-hmm.
0: Altså bestandig har det vært det, men på 1950-tallet cirka så klarte man å få bukt med disse veggdyra, for da fikk man insektsmiddel.
1: Ja, men frem til da så var det at man klødde I senga og alt mulig, det var som var livet bare.
0: Det var en greie bare.
1: Ja.
0: Men så fikk man jo disse giftige insektsmidlene, men det har blitt immune mot dem da.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant?
1: Det tilpassningsdyktige vir dyr.
0: Om det Og så får vi jo det med oss, sånn som vi hørte da på når vi ute og reiser og så videre.
1: Ja.
0: De jo veldig glad I natta, gjemmer seg om dagen, og det gjorde de ikke nødvendigvis før I gamle dager, for før de fant ut at mennesker var nydelige å suge blod av, så var det flaggemus som de sugde blod av. Men så skjønte de at mennesker jo enda bedre, og da tilpasset de seg vårt døgnmønster. Så de ganske smarte disse altså.
2: De øresmå mengdene karbondioksid vi puster ut vil varsle dem om vårt nærvær. Veggedyrene dukker fram I de små timer. Deres aktivitetsrytme tilpasset seg vår søvnsyklus da de skiftet fra å ernære seg på flaggermus til å ernære seg på oss. Antennene deres reagerer på variasjoner I mengden karbondioksid I luften, og de kan derfor følge pusten tilbake dit den kommer fra. Et måltid hver 18. Måned nok til å holde et veggdyr I fin form, men de trenger sjelden vente så lenge. De kan suge I seg opp til 5 ganger sin egen kroppsvekt I løpet av bare 5 minutter.
0: Ja, de kan vente 18 måneder og med å spise, så da kan man jo skjønne hvor lenge de bare... Altså, du klarer ikke å bli bukt med dem hvis ikke du gjør en ordentlig jobb.
1: Du kan være bortreist I 1,5 år, og så de fortsatt å vente på deg når du kommer hjem.
0: Åh, dere der? Mm. Så, FOI, de har jo prøvd å finne ut av hvordan vi skal bli kvitt I seg her.
3: Det et usedvanlig ekkelt dyr å ha boende hos seg. Du vet at hver eneste natt så det noen av dem som kommer frem og skal spise av deg. De skal suge blodet ditt. Og de forsvinner ikke av seg selv. Tvert imot, de blir bare flere og flere.
0: Deilige små dyr
1: mm-hmm.
0: som gjemmer seg på dagen og da kommer ut når de kjenner at du puster.
1: Og bare biter litt av og spiser litt av deg. Det liksom morsomt formulert også, at sånn, de skal spise det vi spiste opp.
0: Ja.
1: Nesten litt smigrende, egentlig.
0: Men de sprer ikke sykdommer, så det veldig viktig. Og
1: ja.
0: Men det kan jo være ubehagelig, da.
1: Ja, det mer plagsomt.
0: Og hvis man tror at ja, men det bare å vaske, så ha bra hygiene. Nei, ja. De blåser de I. Det eneste de bryr seg om blod. Det samme for dem om det rent eller ikke. Så du får liksom ikke vaske dem vekk heller.
1: Men hvis du tapper alt blod du har,
0: ja.
1: Og slutter med det, så hjelper det kanskje.
0: Vi kan slutte å puste også, siden det pusten vår
1: ja.
0: Vi kjenner. Ja.
1: Det en løsning akkurat. Det synes jeg. Du, nå, jeg vet ikke om veggdyrene, de blåser vel I trafikken også, de da. Heldige som de Men kø I hvert fall. E6 nordover. Fortsatt kø etter dette trafikkuheldet, som ryddet alt årene oppi, men det var ganske heftig, så køen må du regne med litt til. Og så det Ring 3 da, mellom Lørntunnelen og Sinsenkrysset, eller rett før du kommer til Sinsenkrysset, vestover. Et felt stengt på grunn av trafikkuheld mot Sinsen da. Regn med ekstra kø.
0: Bare en liten strofe fra... En revy fra 1937 som handler om veggdyr.
1: De hadde det da, ja.
0: Ja, de hadde det jo bestandig. Det var jo akkurat på 50-tallet de klarte å utrydde den stund.
1: Ja, så de hadde ikke klart det ennå.
0: Nei, da. Her var det mye veggdyr.
4: Men der blir flere og flere av dem, og der blir mer og mer av dem. Jo flere du dreper, desto flere kommer til. Overalt I loft og kjeller, kryss, svart og svære feitedyr. Og der blir flere og flere av dem, og der blir mer og mer av dem. Jo flere du dreper, desto flere kommer til. Der en sofa, stol og seng og chatoll I veggedyrenes vold. Man blek og matt, hver søvnløs natt. Man kjemper febrilsk for å få udyra tatt.

0: Det var det Viva La Vida. Vi skal ha nyheter. Ingen lenger livstruende skadet etter ulykken I Råde sist fredag, Elinor.
1: Det var fire menn I 20-årene fra Oslo som satt I bilen som kjørte ut av veien og inn I stua til et bolighus. Alle ble først meldt kritisk skadd, men politiet bekrefter at alle utenfor livsfare. Den antatte sjåføren sikta for uaktsom kjøring. Den vanligste måten å få med veggdyr hjem på I kofferten, og for femte året på rad står firbeinte veggdyrtollere på Gardermoen. Hundene skal snuse seg fram til de små insektene hele denne uka. Det sier Hanne Iversen Rye, skadeforebygger I Storebrand.
2: Vi tilbyr dette fordi vi ser det etterspørsel fra folk som ute og reiser. Det et ønske om å få sjekke bagasjen sin. Samtidig så ønsker vi å nå ut med råd til folk, slik at de skal slippe å få med veggdyr hjem, da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
1: Og om du ikke møter på en av hundene, rådet at du sjekker senga grundig og vasker klærne I kofferten nøye. Statens veivesen skal oppgradere 6 bussholdeplasser ved Sinsenkrysset I Oslo. Arbeidet starter 3. august og vil etter planen være ferdig I oktober. Prosjektet omfatter nye busskur og universell utforming slik at holdeplassene blir mer tilgjengelig for alle reisende.
0: Det Elinor Hopen som har nyheten I ettermiddag.

0: fra kantina her.
1: Med erter og poteter.
0: Ja.
1: Så dette blir veldig bra. Det veldig hyggelig om du vil være med og sette deg ned og spise litt middag sammen med oss nå.
0: Ta deg en liten pause og spis. Det veldig hyggelig hvis du spiser middag, men hvis du vil spise noe, bare sånn mellommåltid, helst det også. Bare stopp et eller annet i kjeften nå vel.
1: Ja, eller la være å spise det. Er det lov det også? Og bare være med litt, ta en liten pause.
0: Ja, det sant. Det viktigste at vi samles sammen.
1: Ja, og det som litt sånn trist nå, synes jeg, det at vi skal jo snakke sammen, det jo middag, og så hele systemet vårt nede, så vi kan ikke snakke sammen.
0: Nei, det NRKs systemer sammen med Vips blant annet og veldig mange andre nettsider nede på grunn av noe feil borti staten har inntrykk av hos Microsoft.
1: Men en ting jeg har litt lyst til å snakke om under dette måltidet her, det dette med veggedyr.
0: Ja, vi hørte jo om det i nyhetene, ja. Det mange som får det.
1: Og de veldig ekle. Mm. Men
0: for... det noen middagstema det, ja? Når vi snakker om sånne ekle små
1: dyr? Nei, vi trenger ikke å snakke om hvor ekle det det, kan, det er vi ferdig med. Men, ja. Men jeg lurer på, det så rart, for at det heter jo veggedyr, med e-veggedyr.
0: Ja.
1: Og det burde jo hete veggdyr.
0: Det når du hører folk si det, uttale det, så høres det jo, da forsvinner den en i midten.
1: Ja, den litt med. Nå har jeg vært veldig sånn, hørt veldig etter da.
0: Ja.
1: Veggdyr. Men jeg synes den burde hette veggdyr, og jeg synes egentlig det engelske navnet bedbugs bedre.
0: Det brukes jo ganske mye også.
1: Ja, og de jo i senga, eller de bor jo i veggen, men ja. De kommer jo til senga, det jo der de plagsomme for oss.
0: Ja, men jeg synes det høres ut som når det bedbugs at de bor der hele tiden.
1: Ja.
0: Men de bor i veggen altså, vanligvis?
1: De bor jo i vegg og i tak og i sprekker og sånn.
0: Men der merker ikke vi dem noe særlig.
1: Men de burde kanskje, bedbugs burde vært beddebugs da.
0: Beddebugs.
1: For å få med den en liksom.
0: det er en bokstav som høres som burde blitt skrapet bort ja. Av bare erosjon rett og slett.
1: Ja, for det heter jo ikke pinnedyr. Nei. Pinnesvin.
0: Men det kan
1: pinnedyr heter det faktisk.
0: Pinnedyr, ja. Pinndyr. Det kan vi begynne å kalle det.
1: Det sant.
0: Men piggesvin kan det gå til annet helt før, men så bare begynte vi å snakke raskere, og da ble det, da forsvant den en. Og det kan fint skje med veggedyr også.
1: Ja, men det burde ha skjedd allerede.
0: Ja, det burde ha skjedd allerede.
1: Det var veldig god fisk, panert fisk her.
0: Ja, det var det, ja.
1: Mm, nydelig middag.
0: Ja, deilig. Men dette var bra, det finnes en bra middagssamtale. Ja,
1: kommer ingen vei, men det skal man ikke nødvendigvis gjøre heller.
0: Nei, og jeg synes jo, hvis du har et samtaletema rundt et middagsbord, sånn som vi har nå, så det jo fint å ha, jeg veldig glad i de noen avsluttende setningene, noen som sier sånn, ja, nei, vi får håpe at det ordner seg, ja, de får noe holde på.
1: Det din setning.
0: De får noe holde på, ja. Ja, men den jo ganske avsluttende, den.
1: Mm.
0: Har du en favoritt avsluttende setning da?
1: Ja, ja, får være som det er.
0: Om det ikke var som det skulle?
1: Nei, den sier jeg ikke, men du får være som det er.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble noe som det ble.
0: Det resten ble skrapet bort av erosjonen, av uttrykket.
1: Ellers så blir det sikkert snart.
0: Men dette nå har du begynt å ta en bit. Ja. Jeg skal begynne å spise
1: veldig
0: selv
1: godt.
0: Det nå.
1: Vi kan jo spise uten å prate hele tiden. Vi har spillet litt sekt, så vi får tygge litt i fred. Everything changes. Come over here.

0: Take That var det, Everything Changes. Vi har fellesmiddag, håper du med og koser deg og spiser.
1: Ja.
0: Veldig godt, synes jeg, med fiskepanert fisk.
1: Ja, det var det. Og litt erter til og bønner og... Nei, jeg ikke bønner, men erter, ja.
0: Ja, vi, nå altså meldingen oppe og går.
1: Nå har vi fått kontakt igjen.
0: Ja, og her var det jo masse folk som har gjettet på konkurransen. Vi må trekke en vinner, det kan vi gjøre under neste sang.
1: Ja, det gjør vi da,
0: ja. Ja.
1: Men vi spiser jo fortsatt da.
0: Vi spiser, og vi snakket jo om veggdyr. Mm-hmm. Og Michaela skriver, jeg skulle ønske at det fantes veggdyrhundertilbud på Gardermoen I 2012, for da fikk jeg meg ubudne gjester igjen.
1: Ah.
0: Etter hvert fikk jeg så allergisk reaksjon at skadedyrfirma spøkte med at de kunne bruke meg til å sjekke om folk hadde fått ubudne gjester. Trengte ikke den hunden, kunne jo bare ha Michaela der.
1: Ja, det fint da, da har du sikkert fått det.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Steina skriver, veggedyr dør av varme over 50 grader. Hvis annet I boligen ditt holder deg, så kan du varme opp med kraftige byggtørkere noen timer dager, enklere enn å flytte alt innbo på fryselager, skriver Steina I Lønnskog.
1: Ja, hvis du har disse byggtørkerne da.
0: Ja, og jeg så at det var noen som sa at hvis du gjør det, ja. Så pass på at du ikke skviser alle veggedyrene over til naboen. For de veldig kjappe på å stikke av og finne et nytt rom å være, ikke sant? Så hvis du skal ta det I leiligheten, så må du ta alle rommene, og så må du passe på at ikke de springer over til naboen I stedet.
1: Hvordan passer du på det, da? At naboen også varmer opp leiligheten, da?
0: Ja, eller du kan jo ikke si sånn, så varmer alle opp på en gang. Men jeg vet ikke, teiper og ordner, kanskje.
1: Ja, ja, ikke sant? De vanskelig å bli kvitt.
0: Ja. Men 58 grader så jeg at det var noen av disse som eksperter på dette, da, bare ja. Holde opp til.
1: Okay.
0: Det en som skriver, har alltid sagt veggdyr der jeg kommer fra. Folk på Østlandet har vel flere ord der de henger på en ekstra e. Ja. Ofte leser og hører at de sier ryggesekk eller myggestikk. Uttaler det uten E der også.
1: Myggestikk kan jeg også si.
0: Ja, det gjør jeg også.
1: Men ryggesekk, sier du da?
0: Nei, det en sekk som rygger av seg selv, liksom.
1: Ja, og det har vi ikke funnet opp enda.
0: Nei.
1: Hvis det noen som føler seg kaldet da, som vi vet om. Kanskje det noen som noen grunner der ute?
0: Nei, det var men myggestikk, absolutt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg husker jeg da var liten og så at du skrev leppestift. Det synes jeg var veldig rart.
1: Leppestift,
0: da. Leppestift,
1: ja. Ja, men å bruke ordet lebe på norsk, det jo litt snort I seg selv.
0: Ja.
1: Det jo bare lånt fra dansk, egentlig.
0: Ja, og vi sier jo ikke, får jeg kysse dine leber?
1: Nei.
0: Eller I hvert fall, jeg ikke det.
1: Nei, jeg har ikke gjort det jeg heller. Men lepper har jeg blitt spurt om å kysse opp
0: det
1: flere ganger.
0: Det ikke så mange ganger jeg sier den setningen, uansett om det leber eller lepper. Altså.
1: Nei, men hvis du skulle sagt den, da. Hvis du skulle sagt den.
0: Kan jeg få kysse dine lepper? Nei, ja. Det ikke en rar setning.
1: Ja, det en rar setning, men kan jeg få kysse dine lepper? Da høres det ut som du tuller det litt bort, ja. Og det kan jo egentlig være ganske fint det, I en romantisk situasjon.
0: Ja.
1: Men gullerot, sa jeg ofte da jeg var liten.
0: Men det sier jeg fortsatt.
1: Ja, du gjør det, ja. Gullerot.
0: Mm.
1: Men den har forsvunnet.
0: Gullerot og veggdyr, og ikke ryggesekk. Du, Aksel, han skrev melding I stad.
1: Ja.
0: Han synes vi skulle snakke om fotballkampen I går.
1: Ja, apropos hva man snakker om rundt middagsbordet.
0: Mm. Det var jo fotballkampen om Vålerenga og Brann.
1: Mm.
0: Og den sto på, for jeg var da sammen med en som Vålerenga-supporter og en som Brann-supporter.
1: Åh, spennende.
0: Og så den var der, jeg fulgte ikke med altså.
1: Ja.
0: Men jeg skjønte at det var veldig, veldig, at Vålerenga liksom, det var så lett for Vålerenga første omgang, fordi ja. Vålerenga-supporteren var veldig sånn, veldig tøff I trynet.
1: Det veldig morsomt at du kunne merke det, bare på, uten å se på kampen, eller se på kampbilder eller noe som helst, du bare merket det på reaksjonen.
0: Jeg hører jo.
1: Ja.
0: Og så gikk det vel ikke så bra andre omgang, fordi da ble Brann-supporteren ganske mye tøffere I trynet.
1: Ja, jeg tror Vålerenga ledde 3-0 til pause.
0: Ja, ikke sant? Og da ble det så gitt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Men så mot slutten igjen, så gikk det jo bra likevel, for Vålerenga vant jo.
1: Ja,
0: og da ble det
1: jo lettet ut, sikkert.
0: For da var mitt spørsmål, ikke det den aller beste type kamp? Altså, du tror, du har nesten gitt opp, og du tenker, det her går jo ikke, og du blir sint og alt sånn, og så vinner du likevel.
1: Ja.
0: Det må jo være det beste av alle kamper.
1: Ja, det det nok, ja. Og da får du virkelig det enorme spennende fra bunn til topp.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo det morsommere hvis du... Det morsommere å ligge under 2-0 og så score 3 mål og så vinne enn å score 3 mål og tro at du vinner og så score de andre 2 mål
0: ja.
1: Og så klarer du ikke helt du vinner fortsatt men du mer et lettelsens sukk enn en jubel over at sånn eller eufori over at du faktisk har vunnet da
0: ja Men det morsommere enn at du vinner 6-0 og alt bare sånn helt gitt hele veien
1: ja, det kommer jo an på hvem du spør jeg tror de fleste Vålerenga-supportere ville kose seg veldig med 6-0 over Brann, altså, jeg tror det.

0: Oi, ville dagen var det coming home. Vi koser oss med middag. Håper du også får tid til å sette deg ned og kose deg litt. Grann.
1: Ja, sammen med oss, eller ikke, eller sammen med noen andre. Eller?
0: Ja, hyggelig å ha en liten fellesmiddag.
1: Ja, jeg satte pris på dette her,
0: ja. Ja, ja.
1: Vi gjør dette, vi fortsetter med dette her, eller?
0: Hver mandag. Vi kan begynne å planlegge om middagen din, sånn cirka 16:30 hver mandag, synes jeg, og være med oss og spise. Vi hadde konkurranse sist da, og så gikk jo hele systemet ned, så vi fikk ikke trukket en vinner, men nå systemet oppe og går igjen, så nå har vi trukket en vinner. Lyden vi lurte på hva var for noe, det var den her.

0: for alle andre også, ikke bare Tios. Alle skal få bedre dager. Didn't see it coming, sang han.
1: Åh, nydelig.
0: Og ligner litt, litt sånn Alexander Rybak over den sangen.
1: Ja, både låta og stemmen til Theos. Ja. Synes han høres er vi helt sikre på at det ikke en lillebror eller ukjent fetter eller noe av Alexander Rybak?
0: Theodor Gjerløv Larsen heter han jo.
1: Kan være det. Kan være noe slektskap der. Musikalsk er det i hvert fall slektskap.
0: Ja, det en fin låt. Mm. Nå min, altså mitt system nå med meldinger og alt det der nede igjen.
1: Ja, se der ja.
0: Ja.
1: Men mitt ikke det.
0: Nei, så det jo litt undelig.
1: Ja, snodig. Kanskje jeg blir favorisert eller noe sånt. Men der... Du er ikke helt ferdig spist med middagen heller?
0: Nei, jeg koser meg fortsatt med middagen. Nå er den opp igjen!
1: Ja.
0: Den er opp igjen!
1: Men fellesmiddag har vi jo hatt nå, sammen med deg som hører på.
0: Ja, det har vært, det synes jeg, altså jeg veldig glad for at vi skal gjøre dette hver mandag. Håper du blir med neste mandag.
1: Ja, hvis du lurer på sånn, hva skal jeg lage for noe, vet ikke helt. Fått et litt tips fra Elisabeth på Torshov, som skriver, kan anbefale Coop sine baconkarbonader, som saftige og gode, og i smak. Det også kiwis fiskesuppe, som jeg har kjøpt et par ganger i suppepose.
0: Da har man middagstips også.
1: Ja, enkelt og greit. Og det som bra med sånn suppepose, i hvert fall, det er jo går en trendig ut på dato. Så kan du kjøpe det nå og spise om et år. Eller to.
0: Eller sju. Det ting som ikke går ut på dato også, det som Christian skriver, Vålerenga hadde jo tre fantastiske 9 minutter i Tyrkia en gang på slutten av 90-tallet, husker jeg.
1: Ja.
0: Det har ikke gått ut på dato, for det hadde jo du fått på deg også.
1: Ja, dette var jo en stor kamp på 90-tallet, ja, hvor de spilte mot, var det Besiktas da? De spilte mot i Istanbul, hvor de lå under 3-0, og så kom de tilbake, og så ble det 3-3. Det er jo drømmen for alle fotball.
0: Ja, for vi snakket jo om hva som det beste. Mm. Vi skulle ikke dratt opp den der Brann-Vålerenga-kampen i går, for nå det flere bergensere som litt skuffet over oss. Men sånn, man må innom litt sånn vanskelige temaer også, når man spiser middag sammen.
1: Ja, det er ikke bare noen ganger sånn. Man har hatt en litt vanskelig dag, og da det jo fint å snakke litt om det. Ja. Og noe som en tredje ting som da ikke går ut på dato, Kristina, den gode samtalen.
0: Den gode samtalen vil aldri gå ut på dato. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Tusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Yemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024 da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for en og en halv veke siden. Det fremleis mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vittnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere systemer og NRK har også vært nede. Det ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Riktig god ettermiddag i Norge. Velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00, og her blir det værrapportører og massevis av hilsner. Starter dagens sending med Aloe Black, I Need a Doctor.

I Need a Dollar, Hello Black. Kjempehit fra 2010. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Her sprer vi solskinn til hele nasjonen via radiobølgene. Skal jeg bare stikke tåa ned i her og så finne ut badetemperaturen i dag. Ja, det var 19 på torsdag. Dette her kan ikke være mer enn 18. Jeg veldig sensitiv tær, og det 18 grader i elva på utsiden av studio her akkurat nå. Hvordan været, både temperaturmessig og ikke minst badetemperaturer der du Jeg vil gjerne høre fra deg. Send inn en liten melding. Da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Poprush. Og tidlig ettermiddag så har alle systemene våre vært nede, men nå, heldigvis, så er de oppe å stå igjen. Og det betyr jo at jeg kan lese opp pilsner, og ikke minst også kåre Poprush favoritten. Og i dag er det ikke en artist eller en popgruppe. I dag er det en hel musikksjanger som skal til pers. Og vi snakker Eurodance. Poprush favoritten i dag er Eurodance fra 90-tallet. Og der kunne jeg helt klart valgt minst 100 låter. Men systemet begrenser det til 6, så aldri har det vært så vanskelig å finne 6 låter til Poprush favoritten. Men uansett, utfordrer nummer 1 i dag er Reset med Blue, en låt som var en kjempehit i 1999. Utfordrer nummer 2, Culture Beat. Og det var 1993 at du var på discoen og danset til den her. Mr. Wayne. Utfordrer nummer 3, La Bouche. Be My Lover fra 1995. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Utfordrer nummer 4 er Hathaway. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Utfordrer nummer 5, Too Unlimited. No Limit fra 1993. Og den siste, Infinity med Happy fra 1998. Ah, der har du 6 gromlåter. Kommer ikke til å bli enkelt å finne en favoritt blant de, men det jobben du må gjøre. Og den låta som får flest stemmer på Poprush-favoritten, den låta blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Hei Howard, står det på denne meldingen som har kommet inn via appen NRK Radio. Takk for fint program. Vi sitter i Sundsvall akkurat nå og hører på Popperøs. Hilser til alle kjente og ukjente, og det Lasse, Ranveig, Liss og Espen som har sendt meldingen. Appen heter altså NRK Radio, og programmet heter Popperøs. Og hvis du går inn på Popperøs-profilen her, så kan du også stemme på hvilken Eurodance-låt fra 90-tallet som du liker aller best. Skal vi ta en liten titt på hvilken låt som leder? Ja, det Hathaway, What is Love, som foreløpig har 35% av stemmene. Deretter så kommer Reset Blue, La Bouche, Be My Lover, Infinity med Happy, og så har vi Culture Beat, Mr. Wayne, og helt sist foreløpig, To Unlimited, No Limits, men her kan ting forandre seg. Husk å stemme frem din favoritt. Ja, det sol og sommer her på brygga, og det blir det på radio nå også. Walking on Sunshine!

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprush på NRK P1 kom ut i 1983 første gang. En ny versjon kom ut i 1985, og den låta her den bare lever og lever videre, og blir plukket frem hver eneste sommer, og blir spilt I sommerprogrammer, sånn som poprush. Har fått inn flere meldinger, og det mange som lar seg fenge av Eurodance fra 90-tallet. Lars Hugo skriver, «Jeg stemmer helt klart på No Limit. Hun var jo så fin, og han var jo så tøff. Med vennlig hilsen, Lars Hugo.» Ja, To Unlimited, de slo gjennom I 1991 med Get Ready For This, og det som litt rart å tenke på I dag at den gangen så var det ganske hard tekno. Det var ikke noe som var gitt ut kommersielt som slo like hardt som det på begynnelsen av 90-tallet. I dag så det vel vanlig popmusikk omtrent. Du går inn og stemmer på din favoritt via appen NRK Radio og går inn på Poprush-programmet. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til Øyvind Blix på Kildenes. Ønsker han en god sommer I nord, og det Vegard som har sendt meldingen. Hver eneste dag I Poprush så bruker jeg å børste støv av en gammel plate, og I dag det en vinyl som, ja, jeg kjøpte den, om det var for mine egne penger, det husker jeg ikke, men jeg kjøpte den I 1979, og hørte på den til plata var omtrent oppbrukt. Bare barn barn heter plata, og det Trond Viggo Torgersen, med massevis av venner som lagde den plata. Og I forrige uke så hadde vi et gjenhør med smurfene, og det ble jo kjempesuksess, og det var mange som skrek etter litt Trond-Viggo Torgersen, så derfor vi børster støvet av Hjalmar I dag.

0: Trond-Viggo Torgersen i en låt som er skrevet av George Keller og Trond-Viggo Torgersen Hjalmar her i Poprush på NRK P. 1979 var året, og den her var det morsomt å børste støv av.
1: Dette er Poprush på NRK P.
0: Sommertid, det er postgiro byggetid. Det er da de spiller alle konsertene sine, og så er det fri hele vinteren. Så den låta her har du kanskje muligens hørt på et show i løpet av sommeren. Minste motstandsvei her i Poprush.

Postgirobygget. Minste motstandsvei. Vi er så heldige her i Poprush at vi har massevis av flinke værrapportører rundt omkring i hele landet. En av dem, han holder til i Kautokeino og heter Johan. La oss ringe han nå og høre om han hjemme i Kauto. Forrige gang vi snakket med han så var han i Finland, men mulig han har tatt turen hjem igjen nå altså. Vi ser om det ringer her sånn. Direkte radio, så her kan alt skje. Nei, ikke noe kontakt med Johan. Da spiller vi litt musikk, og så prøver vi å få med senere. Johan? Nei, han ikke med oss. Da spiller vi litt musikk, og det blir ikke bare. Det Backstreet Boys og mer 90s, mine damer og herrer, gutter og jenter. Du skal få høre As Long As You Love Me.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
0: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: skuer nordover og...
1: Emma, hva sier det?
0: Det er ikke noe Emma skyr der. Astrid S, det regner i Oslo. Håper du har en fortreffelig ettermiddag. Hygger deg med den gode poprush-musikken her på NRK P1. Det neste vi skal høre er Bahari med We Never Knew.
2: Dette er poprush på NRK P1.

0: Odny med Alma i Poprush på NRK P1. Den her spilte vi masse i fjor sommer, og jeg husker første Poprush-sendingen i fjor, så hadde jeg ikke hørt låta før, så jeg introduserer Her kommer hun godeste Odny, og da fikk jeg mye kjeft etterpå da. Da var det mange som skulle påpeke at Odny er ikke en dame, det en popgruppe. Så det lærte vi oss på den harde måten i fjor sommer altså. Jeg prøvde å ringe vår værrapportør Johannes da, men jeg fikk en melding om at han plutselig ble opptatt, så da skjønner jeg godt at han ikke kunne ta telefonen. Så vi prøver en av våre andre faste værrapportører. Roy Willi, han holder til i Braskereidfoss. Ryktene sier at han er på tur med bobilen, men hvor han har havnet i dag, det jeg ikke helt sikker på. Roy Willi!
1: Hallo!
0: Hei, hei! Der du,
1: vet
0: du.
1: Ja.
0: Ja, vanligvis så holder du til i Braskereidfoss.
1: Ja.
0: Ryktene sier at du ute med bobilen igjen.
1: Ute og kjører tur.
0: Ja, hvor har jula tatt deg denne gangen?
1: Nå har vi havnet et stykke ute i Sandefjorden.
0: Å ja?
1: Den heter Vøra Camping.
0: Der sitter du og koser deg.
1: Ja, fantastisk plass. Her er det, ja, det er jo vind 12-14 i kastet, men skal vi nå se temperaturen, nå står det at det er 23 i skyggen.
0: Oi, oi, oi, det er ikke så verst.
1: Nei.
0: Gjelder bare å være litt forsiktig med markisa på bobilen når det blåser såpass mye i kastene da.
1: Den står inne, her nyter vi bare sola.
0: Ja, det godt å høre. Veldig bra.
1: Jeg var tidligere i dag, så heve fruen ut i fjorden her for å sende på temperaturen, og hun sa det var varmt.
0: Ja vel, ok. Da får vi bare stole på det.
1: Vi må stole på det, rundt 17 grader det nemme.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det herlig. Godt at dere koser dere på sommerferietur.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det bra. Da får du ha en god campingtur videre.
1: Tusen takk.
0: Roy Willi fra Braskereidfoss, som altså var på Vøra Camping i dag. Vi har litt problemer med systemene våre i dag, så foreløpig så går det ikke an å sende inn hverken badetemperaturer eller hilsener. Jeg vet at det noen mennesker i hvite frakker som jobber med saken. Jeg skal si fra så fort vi oppe å stå. Og det gjelder også når det gjelder å stemme på Poppers-favoritten i dag. Fikk inn stemmer de første 10-15 minutene, men etter det så har det vært helt tyst, så den avstemningen også nede. Vi får håpe at ting bedrer seg i løpet av sendingen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Slukkearbeidet som ble gjort I natt etter skogbrannene I Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene I de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som I innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og I Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brandfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte I ulykken I Råde I Østfold forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn I et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus frem til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg vekk I alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil hvis du I en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje I livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Frem til 19.00 så blir det den herligste Poprush-musikk. Det bare å henge med. Systemene til NRK nede akkurat nå, så hilsner tar vi det litt rolig med akkurat for øyeblikket.

Ja, det er ikke noe stress. I can feel the rhythm, rhythm divine. Enrique Iglesias. Året var 1999, og han var vel omtrent da på toppen av sin karriere. Enrique. Det litt trøbbel med NRK sine datasystemer i dag, så hilsner det dårlig med, og vi fikk inn cirka 15 minutter med avstemninger på poprørsfavoritten i dag, før den også ga seg. Jeg vet at nå står det kvinner og menn med hvite frakker, det ryker fra noen loddebolter, og de klør seg i hodet og prøver å få systemene opp å stå. Derfor så tenkte jeg at det blir aldri feil med litt Eurodance, så tenkte jeg ikke kunne spille igjennom de seks utfordrerne som plukket ut til poprørsfavoritten i dag. For det var ikke noen artist eller popgruppe som ble plukket ut i dag, det var rett og slett en hel sjanger. Det Eurodance fra 90-tallet, og hvilken av disse liker du best? Kan det være Reset med Blue fra 1999? Eller Culture Beat, Mr. Wayne fra 1993? Eller La Bouche, Be My Lover fra 95? Eller Hathaway, What Is Love fra 93? Eller To Unlimited med No Limit fra 93? Eller det rett og slett Infinity med Happy fra 98 du liker best? Jeg hyler ut så snart datasystemene til NRK klare igjen for å ta imot stemmer. De stemmene som kom inn så langt i hvert fall, så var det Hathaway, What Is Love som toppet med 35% av stemmene.

0: er.
1: Sang Camilla North i sangen Som du er. Nå blir det Boney M. Låta heter Sunny. Originalen kom ut tilbake i 1963. Det var Bobby Hebb som ga den ut første gang. 13 år senere i 1976 så kom Boney M ut med denne versjonen. Og den ble kjempepopulær. Det var oppfølgeren til Daddy Cool som ble en kjempehit. Og Sunny, den havnet helt oppe på fjerde plass på VG-lista. Topp 20 det året.

0: Solen skinner alltid på radio. Her fikk du Sunny med Boney M.
1: Dette Poprush på NRK P1.

du fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari, urettferdig heter sangen. Oi, oi, det er så kaldt ut. Jeg vil anslå det til 18 grader i elva på utsiden av studioet vårt her i Fredrikstad akkurat nå. Og det har vært litt vekslende i dag. En øyeblikket så er det sol og pent, og sola varmer godt. Og i det andre øyeblikket så kommer det litt nedbør. Men sånn er det. Det er vekslende denne sommeren. En liten oppsummering av hvordan været blir for morgendagen rundt omkring i landet vårt. På Østlandet blir det oppholdsvær med lange perioder med sol, men vind øker utover tirsdagen og kan bli liten kuling langs kysten. Agder og Langfjella får en delt dag, med mest skyer og litt regn i vest, mens områdene lenger øst får opphold og glimt av sol. På Vestlandet blir været mer ustabilt. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal får perioder med regn, men flere steder så letter været utover dagen før nytt regn kommer inn på tirsdag kveld, samtidig som vinden øker langs kysten. I Trøndelag avtar regnet gradvis, og sør i fylket blir det stort sett opphold mot kvelden. Nordland får fortsatt regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. I Troms og Finnmark blir det først en del opphold, men utover dagen kommer kraftige regnbyger, lokalt også torden. På Svalbard blir det best vær i vest med mye sol, men sør og øst får skyer og spredt regn før været bedrer seg senere på dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Emilie Hollow med neste stasjon. Dette Poprush på NRK P1. Mye god musikk i vente. Oi, nå kom det noen ener her forbi. Ja, sånn er det. Alt kan skje når man sender direkte fra bryggekanten. Mye god musikk de siste 20 minuttene av sendingen. Nå har jo datasystemet til NRK kvella i dag. Det en eller annen server som har gitt seg. Og det betyr at avstemningen til Poprush-favoritten ble avsluttet sånn cirka etter 15 minutter. Vi skal allikevel spille den som fikk flest stemmer da den ble stoppet, og så tar vi en ny Poprush-favoritten avstemning med de samme låtene en gang senere i sommer. Men nå, en klassiker fra 1993, Vamp og Rita Eriksen.

Dette vel den mest kjente sangen til Vamp. Fra 1993, Rita Eriksen med som gjestevokalist til Nanoir. Med tekst av Kolbein Falkeid. Og Tirna Noir refererer til det irske mytiske landene, de unges land, så da vet vi det også. Oi, nå jeg gode nyheter, nå har folk i hvite frakker stått og fiksa serverne til NRK, så nå vi oppe igjen. Ja, det godt, det 15 minutter igjen av sendingen da. Hei Howard, her kommer en hilsen fra Arøya utenfor Larvik Langesund. Har en fantastisk dag med sol og bading. Min kjære Ole griller, og jeg fikser tilbehør. Koselig program, hører hver dag. Hilsen fra Ina Marine.

0: A little bit sad, Tolu her i Poprush på NRK P1. Og nå funker datasystemene til NRK igjen. Det er veldig hyggelig. Skal vi ta en sånn liten innspurt da, kanskje på Poprush-favoritten? Jeg lover at vi kjører tilsvarende Eurodance-avstemning senere i sommer. Men det, i dag så er det seks sanger som du kan velge mellom. Og på sjetteplass akkurat nå så finner vi Too Unlimited med No Limits. På femte plass så ligger Culture Beat, Mr. Wayne. På fjerde, Reset Blue. På tredje, Infinity med Happy. La Bouche på andre, og Hathaway, What Is Love, ligger på førsteplass foreløpig. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, klikke deg inn der det står direkte, eller Poprush, og da finner du avstemningen og kan stemme på favoritt Eurodance-låta di fra 90-tallet. Vi skal ikke spille musikk fra 90-tallet nå, men fra 80-tallet, nærmere bestemt 1986.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Det året ga The Common Arts ut Don't Leave Me This Way. Vokalen er det Sarah Jane Morey som står for. Hun prøvde seg solo på 90-tallet og hadde sånn brukbar suksess.

Et hyggelig igjen her, The Communards og Sarah Jane Morris som synger Don't Leave Me This Way. Låta den ble allerede kjent tilbake i 1975, da ga Harold Melvin and the Blue Notes ut låta med en finfin og populær cover fra 80-tallet dette. Ja, det på tide å finne ut hvilken Eurodance-låt som ble stemt frem på Poprush-favoritten I dag. Og det ble en litt amputert avstemning I dag med bare 20 minutter med stemming. Men uansett, den som fikk flest stemmer med 31% var Hathaway med What is Love? What is love?

0: Hathaway med What is Love, vinneren av opprørsfavoritten i dag. Vi tar en ny avstemning på Eurodance låter litt senere i sommer, så blir det rettferdig. Jeg heter Howard Runderan nå, det blir NRK Nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03, så heng med videre her på kanalen. Ønsker deg en riktig god aften!
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
2: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utspredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror, redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen I Krokstadelva I Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
3: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk I land 6. juni 1944, I det som ble et avgjørende vendepunkt I krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Takk til Emilie I NRK Nyheter Howard I Poprush. Nå på plass, og vi skal starte med å reise til Sverige. Her First Aid.

0: seg god mandag eller blå mandag. Det var søstrene Klara og Johanne Söderberg fra Stockholm som bandet First Aid Kit. First Aid Kit. Og det skulle jeg også trengt. Det kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Og på lørdagen så har jeg levd livet, og i dag så kjenner jeg konsekvensene. Jeg har tråkket over for første gang, og nå foten min så hoven, eller ankelen, at det ser ut som at den har fått hofta.
1: Shakira, Shakira!
0: Det ser rett og slett ut som at ankelen har hofta som Shakira, og at those hips don't lie. Så det jo ikke akkurat drømmestarten på uka, men kanskje du også har en liten blåmandag, for i dag så det jo. Vi har kommet inn i siste uka i juli, mange tilbake på jobb, og noen nyter ferien enda. Men hva kan gi deg den siste lille feriefølelsen? Du må gjerne sende meg en ønskelåt i appen NRK Radio, så kanskje det akkurat din sang som redder oss i kveld. Og så har jeg tenkt å ta meg friheten til å starte først selv. Den her synes jeg i hvert fall passer perfekt i dag. Det en mashup av Kylie Minogue sin Can't Get You Out of My Head og New Order's klassiker Blue Monday. Det Can't Get Blue Monday Out of My Head.

Det är Kylie Minogue och Can't Get Blue Monday Out of My Head. Tack för att du har skrudd på kvällsöppen. Hoppas du har en blå måndag sånt som jag har haft. Fordi at anken min har blitt blå, jeg har jo tråkket over, så jeg trenger låta som kan redde denne kvelden, hvor folk tilbake på jobb og noen fortsatt nyte ferien. Så har du en låt som kommer i tankene dine akkurat nå, så går du inn I appen NRK Radio, hører på kveldsoppen direkte og sender meg en melding. Jeg ser også nå at det fotball I gang. Klokka 7 så startet kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad på Lerkendal. Rosenborg startet med den samme startelveren for tredje kamp på rad, og begge lag ønsker nå å jakte 3 nye poeng I Eliteserien. Det blir spennende å følge med og høre om det blir noe Rosenborg I dag. Det kan jo kanskje si at jeg på en måte litt biased.

0: Det er Zimmermann sin riper I lakken. Klokka den blitt I kvart over sju, og jeg nevnte rett før den låta der av Zimmermann, at Rosenborg og FFK har hatt avspark, og akkurat I det jeg sa Rosenborg, så har det blitt 2-0 til Rosenborg. Så vet du det. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi I sommer så slapp Ingebjørg Bratland en låt som hun har kalt Her og Nå. Og den skal du få muligheten til å bli litt bedre kjent med I tida fremover her på NRK P1. Og Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylt 36 år tidligere I vår. Så nå markerer hun også 30 år som artist, noe som betyr at hun begynte allerede som 6-åring. Og da Bratland var innom reiseradion tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første albumet eller noe slik. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja. Det betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel. Ja,
2: hva gjorde du?
1: Ja. Det 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt. Ja, ja, ja. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveing.
0: Kveing på Bygdøy som 6-åring. Det var nok ingen overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Bratland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Og nå så jobber hun med sitt femte studioalbum som etter planen kommer I januar 2027. Og nå så Bratland aktuell med sangen Her og Nå, som handler om noe svært mange av oss kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldssola går ned over hustaket, men ingen ser det. Eller at kaffekoppen blir kald, fordi oppmerksomheten et helt annet sted. Flere små øyeblikk går forbi helt ubemerket, så her og nå en påminnelse til oss all, og Ingebjørg forklarer nærmere hva det her for en sang.
1: Det som det at det en slik, om dagen, for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig slik, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Ava Max sin Kings and Queens, og neste låt ut, det er en norsk sommerklassiker. Men før vi setter på den, så skal vi ta en titt i appen NRK Radio, for det har jo spørt etter en god låt I kveld, fordi det er litt blåmandag, I hvert fall for meg, som I en alder av 23 år har tråkket over for første gang. Og her får jo så mange fine meldinger på det. Joachim skriver, «Morgen, Vilde!» Vet ikke hvordan det ble morgen klokka 7:30 på kvelden, men god morgen, Joachim, fra Brumunddal. Han skriver at det høres ikke bra ut at du har tråkket over, ønsker deg alt godt og håper at det blir bedre. Tusen takk, det veldig hyggelig. Jeg har jo en familie som ofte gjør litt narr over at jeg klager litt på sånne ting, da. Så det veldig godt å få litt oppmerksomhet nå som ankelen blå. Rune skriver også at det 20 grader og strålende sol I Snertingdal. Så koselig nytt det mens det varer. Det jo siste vekka I juli. Og så ser jeg at jeg har fått flere fine meldinger med ønskelåter. Vi får se om vi får på noe mer etter kvart. Nå så skal vi få på en låt fra Åse. Fordi hun skriver, god bedring til deg. Nå har jeg blitt veldig pick me, hvis dere skjønner det begrepet. Men hun skriver også at jeg har også vondt I benet. Da vi to. Og så tenker jeg at vi kan trenge en fin sang og ønske at du spiller neste sommer med De Lillos. Fortsatt god sommer. Jeg ser jo det regner I Trøndelag, men når jeg lukker øynene og hører på den her, så tror jeg det går greit.

selvfølgelig Delillos sin neste sommer, bestemt av Åse på en melding til meg I appen NRK Radio. Hun tenkte at vi trengte en fin sang denne mandagskvelden. Vi skal ta en titt ut I trafikken før vi spiller neste låt her I kveldsåpent. Har du planer om å ta ferja på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen I Narvik I kveld, så bør du merke deg det her. På grunn av mannskapsmangel så vil avgangen fra Lødingen klokka 9:30 og fra Bognes klokka 10:45 kanselleres. Det kan derfor være lurt å sjekke alternative avganger hvis du skal reise, eller så det mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan finne en full oversikt over omkjøringen på Statens Vegvesen sine nettsider. Tar også med en melding fra Kjell Andreas som skriver at vi står og de står også I fergekø I Hirtshals og der det 22 meter I sekunde I vindkastene. Planen å komme over til Kristiansand. Håper ferja går I kveld. Det håper vi alle sammen å komme seg tilbake til det gode Sørland. På veien dit, så mens vi venter på at ferja kommer, så skal vi få høre på Jo Nesbø sin Håp. Helt tilfeldig. Det passer jo veldig fint.

er Kurt Nilsen sin nattens helter som var en hyllest til hans far som jobbet som trailersjåfør I 40 år. Straks så skal du få høre fra et band som nylig var å se holdt konsert oppå en isbil. Men før det så skal vi til Sister to All med Real Ones og Susanne Sundfør. Men den låta her skulle egentlig ikke være en duett, men under innspillingen så foreslo vokalist David Vogt I Real Ones å spørre Susanne Sundfør om hun ville være med, rett og slett fordi hele bandet var så store fans av hun, og det visste seg jo å være en skikkelig god idé. Her Sister to All.

Låt samarbeid mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Det var Sister to All hen I kveldsåpent. Nu så skal vi til det amerikanske bandet Green Day, som nylig overrasket med en mini-opptreden på et nå uvanlig sted. La oss høre litt på hvordan det hører ut.

0: Og god stemning da Green Day dukket opp utenfor tegneseriemessa Comic-Con I San Diego og fremførte 1994-hitten Basket Case. Det gjorde bandets frontmann Billy Joe Armstrong og resten av besetningen ved å klatre opp på taket til en isbil. Så det du hørte I klippet var altså en opptreden fra taket på den her isbilen, og det skal være sagt at Armstrong også kastet ut iskrem, t-skjorta og kassetter til folkemengden etter opptreden, før besetningen klatret inn I selve bilen for å dele ut flere is til folket. Og hvorfor gjør de alt det her, lurer du kanskje på? Vel, det var et stunt I forbindelse med filmen Nimrods, hvor det visst nok også dukket opp en isbil. Og noen av skuespillerne var også til stede da Green Day spilte I San Diego, og filmen har premiere om et par vekker.
1: You're not gonna believe this. Trey Cole called what?
2: He loved our demo.
1: He invited us to LA to open for the New Year's. Can I take your car?
3: No, because you don't have a license.
1: Come on!
2: Well, how are we getting there?
1: We're taking Wayne's car.
3: How are you opening for Green Day?
1: Honestly, I don't know.
4: Are you guys gonna kiss?
5: Because, I mean, maybe. If you come back.
0: Oi, oi, I filmen så følger vi tre tenåringer som reiser fra Kansas City til Los Angeles I den tro at bandet deres skal varme opp for Green Day på nyttårsaften. Og filmen basert på den begrensede suksessen Green Day hadde før utgivelsen av gjennombrudsalbumet Dookie I 1994. Filmen ble først vist på den internasjonale filmfestivalen I Toronto I høst og har kinopremiere 14. august. Så du skal få sangen som Green Day spilt på toppen av isbilen I helga, Basket Case, men nå I vanlig versjon.

er Green Day sin klassiker Basket Case. Du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg har jo snakket litt om at det kanskje litt blåmandag I dag. Og den kan jo være I mange varianter. Kanskje man bare litt trøtt etter en fin helg, eller man tilbake på jobb, eller så du sånn som meg og hinker deg gjennom dagen fordi du har skadet deg. jeg har jo fått en blå ankel, og jeg har jo fått så mange... fine meldinger. Laila skriver god bedring, det blir bedre etter hvert. Jeg har også hinket rundt på en fot I sommer etter å ha skadet meg, så det går nok bra med deg også. Det går jo alltid bra til slutt. Det det som så fint. Pain is temporary. Og så skal jeg ta med en melding fra Bente. Hun skriver at det veldig fint at hun satt på Nattens helter av Kurt Nilsen I stad, og at hun synes det så fint å høre den på radioen når hun går av nattevakt på morgenen. Merete skriver også, tusen takk for Nattens helter. Etter tre netter I helsevesenet, så føler jeg meg som en av dem, særskilt siden jeg var med på å berge et liv I natt. Og skriver jo også at hun ønsker gjerne litt Jahn Teigen, og så skriver hun også god sommer. Jeg har nå prøvd å finne frem en Jahn Teigen-låd, for jeg synes det var så koselig melding. Nattens helter, jeg var jo til alle som heller Norge I gang, resten av oss søv. Og nå har jeg finnet frem en Jahn Teigen-låd. Og det skal vi bare se litt her, vet du. Merete, nå har jeg finnet frem Jahn Teigen låta di. Og det vårt det vakreste som finnes. Jeg håper det går bra. Den her kom ut I 1988, og en sang som treffer veldig mange. Anita Skorgan har jo fortalt at sangen sannsynligvis ble skrevet til hun og datteren Sara. Men når du hører den her, hvem tenker du på? Kanskje det en du glad I, eller ei, eller noe? Men I hvert fall Jahn Teigen med det vakre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den siktede mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strøen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Flere norske og internasjonale selskaper har I dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede I en periode I ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer I en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også I NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum. NRK P1
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter Vi beveger oss inn en ny time I Kveldsåpent Og nå skal vi til 2017 Det Imagine Dragons sin Thunder

Imagine Dragons sin låt fra 2017, det var Thunder. Klokka den har vært I 6 minutter over 8. Takk for at du med den her mandagskvelden I lag med meg, Vilde Pettersen. Det jo litt blå mandag for flere I dag, og derfor så jeg på jakt etter låter som kan redde oss I kveld, som får opp stemninga, og det sender du til meg I appen NRK Radio. Jeg får så mange hyggelige meldinger, men jeg får dessverre ikke tid til å spille alle låtene, men jeg leser, og det veldig hyggelig. Jenny, hun skriver at «Høy, Vilde!» Blåmandag det for meg også, kan du si. Jeg sitter nå og venter på ferga over fjorden, da jeg skulle hjem igjen til familien I Sogn. Har kjørt I 7 timer fra Røros I dag, og det skal bli godt å komme hjem, men jeg gruer meg litt til blikket til pappa kommer til å gi meg, da han ser bulken jeg har vært litt uheldig å lage på bilen hans. Det ikke bra. Og så skriver hun også at... En vær som har en far blitt over gjennomsnittet opptatt av bil, så kan jeg skjønne hva han snakker om også. Hun ønsker seg også en låt, men du må gjerne sende meg en ny ønskelåt, Jenny, for jeg har ikke akkurat den, dessverre. Da får vi håpe enda en sånn en. Men vi får håpe det går bra med bulken på bilen. Det har jeg også gjort før, og sånn livet. Det ikke med vilje ofte. Og så, det Jenny som ønsker den nye låta her. Det This is the Life av Amy MacDonald. Har du sendt inn? Da skal vi jo få på den her. Ja, da synes jeg det var et godt valg. Og det passer jo så bra til historien også. Selvfølgelig skulle vi ha på den. This is the Life. Bulk eller ei, eller blåmandag eller ei.

Det presten Wallace, litt I sin dirt. Og nu skal vi til en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere, Stevie Wonder. Fordi han annonsert nylig at han har et nytt album på gang. Og det 22 år siden forrige plate, men vi må vente til neste år før den nye slippes. Kollega Ove Gundersen, en av mange som mener at det her en etterlengta utgivelse fra Stevie Wonder.

0: Det var under en festlighet i Los Angeles nylig at musikkstjernen, musikkgeniet Stevie Wonder, gikk på scenen og kunngjorde at han ville gi ut et nytt album I 2027. Det 22 år siden det forrige.
1: I'm going to release Through the Eyes of Wonder next year. I love you. God bless you.
0: Stevie Wonder la til at på det nye albumet det vil inkludere fire tidligere utgitte sanger som ble innspilt under innspillingen av Stevie Wonders mesterverk Songs in the Key of Life. Og da kjente jeg at det våknet noe I meg, for dette albumet mitt favorittalbum. Ja, om de nye låtene holder samme standard som denne, eller sånn I nærheten, så har vi mye glede oss til. Da albumet Songs in the Key of Life ble spilt inn I 1975, så var hele 130 musikere involvert. 130. Det regnes, ja, som på alle måter, som et av de største albumene I musikkhistorien. Det inneholder ulike sjanger som soul, jazz, pop, klassisk musikk, funk og disco. Yeah!

Nei, det er ikke lett å sitte rolig når denne låten strømmer ut. Albumet Songs in the Key of Life inneholder også en hyllest, eller skal vi si feiring, av fødselen til Stevie Wonder sin datter Aisha. En rørende låt som starter med autentisk gråt fra hennes fødsel. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder nå 75 år, men han sa nylig I en BBC-podcast «Å lage musik for mig ikke en jobb. Jeg kommer aldrig til å stoppe gaven som strømmer gjennom kroppen min.» Ja, sånn snakker en ekte musiker som hadde sin første hit allerede som 13-åring. Det nye albumet får titel «Through the Eyes of Wonder». Jeg gleder meg I hvert fall til å høre hva som strømmer gjennom kroppen til Stevie Wonder denne gang.
1: Det var kollega Ove Gundersen som var super fan av Stevie Wonder og hadde sangen Key of Life som favorittalbum. Og det kommende album til Stevie Wonder vil altså inneholde 4 låter som ikke fikk plass på det legendariske albumet som ble spilt inn I 1975. Så mens vi venter på nye låter fra Stevie Wonder, så har jeg veldig lyst til å spille en av hans hits her I kveld, men kanskje ikke den aller kjenteste, men en ballade av han som jeg synes kjempefin. Den fra 1980-albumet Hotter Than July, og jeg spilte jo piano når jeg var yngre, og da spilte jeg den her på eksamen på videregående og sang, og jeg synes den veldig undervurdert. Og han har jo en fantastisk vokal, Stevie Wonder, her hans Lately på NRK P1.

av Stevie Wonder selv som kommer med ny musikk til neste år. Jeg må si, jeg gleder meg skikkelig, og det her var en av mine favoritter av han. Litt roligere, han har jo ganske mange funky låter, men det her jo en pianoballade. Men for 7 år siden så er det en... gjorde han en versjon som ligger ut på YouTube, som jeg kan anbefale, der han har fått med seg tromma og synt og hele pakka på den her, og han søng jo som en gud. Altså, wow, jeg gleder meg til ny musikk. Nå på NRK P1 så skal du få musikk fra Vilde. Her plass.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Odd Nordstoga sin En sang som finnes, som første låt ut på hans kommende album. Det blir veldig spennende å følge med på det nye som kommer fra han. Tusen takk for at du henger med her på NRK P1. Nå så skal jeg bare dele et lite øyeblikk med deg før jeg setter på neste sang, fordi jeg hadde litt sommer før uværet kom, tenkte å si. Nå regner det jo i Trøndelag, det har det gjort nesten hele juli, men før det så var jeg faktisk i Paris når det var hetebølge, og da så jeg Bruno Mars i juni, og han spilte neste låt ut, Die With A Smile, og da sto jeg den faktisk med tårer i øynene i lag med mine bestevenner. Vi sang i kor og holdt rundt kalender, og det var et sånn øyeblikk som jeg ikke kommer til å glemme. Så den sangen her betyr litt ekstra mye for meg, for når den først kom ut så flyttet jeg også i lag med de her venninnene, og så får man så mange minner til den samme låten da. Så her Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars sin Die With A Smile. Blir alltid så glad når jeg hører den, og så sang de så fint I lag. Nå så skal vi høre When Tomorrow Comes av Eurythmics, og det som litt artig med den sangen her, jo at selv om at de en britisk duo, så gjorde den faktisk enda større suksess her I Norden enn her I Storbritannia. Den ble en superstor hit både I Norge og Sverige, og handler om å finne trygghet I en kaotisk verden, og vite at du har noen ved din side, uansett hva som skjer. Og rett etter den låta her, så skal vi få høre hvordan morgendagens sommervær blir. Men først, her Eurythmics.

0: Det var låta When Tomorrow Comes, og nu så skal vi sjekke ut været, og vi skal få høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det har vært flott sommer I nord I dag, med mye sol og over 20 grader.
1: Ja, det har vært en riktig så fin sommerdag, altså. Jeg tror nok de som vurderer å dra på ferie nordover, det en ny trend, ikke sant? Du ser jo de her forferdelige skogbrandene I Sør-Europa. Hvis de har dratt en tur nordover nå, så tror jeg de koser seg veldig bra med behagelig 20 grader, mye sol og litt vind, så det nok flott sommerfølelse for de som nordpå, om det så fastboende eller noen turister fra sør.
0: Ja, det høres ut som en drømmetemperatur, det.
1: Ja, det kjempefint, tror jeg. Men blir det sånn I morgen, tror du?
0: Nei.
1: Nei, kan det starte nok, sånn, det gjør det. Så det blir en bra start for dagen for de som bor I Troms og Finnmark. Kan være noen få byger her og der, men alt I alt en riktig så fin start på dagen lengst nord. Men så kommer det et lavtrykk inn fra Sverige og Finland, som vil gjøre at du får mer skyer utover dagen, og utover ettermiddagen så øker nedbøren. Og den nedbøren som etter hvert øker på kan bli en del ut av siste del av tirsdagen. Det særlig områdene av ja, Troms kanskje mer utsatt enn Finnmark. Det litt vanskelig å si, men det kan bli en del nedbør siste del av dagen. Det kan berøre også de nordlige delene av Nordland inn mot natt til onsdag. Så etter den ordentlig bra dag nordpå, så blir det nok litt endring utover morgendagen. Ja. I Nordland så det jo litt varierende. Det spørsmålet hvor du ikke sant? Du fra Bodø og nordover, så starter det bra, men så får du det regnværet som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark. Du fra Bodø og sørover, så du jo med på Trøndelagsværet, og det sørvest, liten kuling på kysten og regnbyger. Så sør I Nordland, Trøndelag, også Nordvestlandet, Flora og

0: Nordover så er det sørvest og regnbyger det går I. Kanskje mange på Vestlandet har fått en del regnbyger I dag. Det blir nok færre utover morgendagen. Litt gløtt av sol kan det også bli på Vestlandet, så litt lettere utover dagen der I morgen. Mens på Sørlandet og Østlandet, der får vi en dag med mye sol langs kysten. Litt skiftende skydekke vil det være. Har vært noen hausskyer der I dag som har gitt noen få regnbyger. Det får vi trolig ikke I morgen, men det vi ser at det utover ettermiddagen så vil det gradvis sky mer til, så det ikke bare disse hausskyene, men det kommer nok litt mer tett skydekke først mot Sørlandet utover tirsdag ettermiddag. Og denne vestavinden, den har jo tatt bra tak på, ja, ikke sant? På fjellet har tatt bra tak med liten kuling. Det blir mindre vind I fjell I Sør-Norge I morgen. Mens på kysten av både Sørland og Østlandet, så ser det ut at her nok mest ytre Oslofjord, sist, altså fra tirsdag ettermiddag og til tidlig kveld, hvor det vil blåse sørvest liten kuling, eller så det mindre vind enn hva det har vært på kysten av Sørlandet, for eksempel. Og Spitsbergen, man kan glemme de, der det store oppholdsvær I morgen. Hvis du lengst øst, så kan du kanskje henge litt nedbør, men stort sett opphold og lite vind I Elva Spitsbergen.
1: Tusen takk.
0: Det var så lite.

hørt Celine Dion sin My Heart Will Go On, låta som vårt laget som temalåta til filmen Titanic fra 1997, med den mest romantiske filmen, spør du meg, med Rose, en Leo spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Straks så skal du få høre om at Haaland og Kygo sin nye låt har slått en rekord. Men hvordan det får du høre før etter Pharrell Williams sin Happy, hen I kveldsavvent.

Pharrell Williams sin Happy. Det noe rart hvis du ikke blir happy av den låta. Den, I hvert fall. Oi! Nå det Kygo T. Fordi du hadde nok ikke trodd meg for ett år siden dersom jeg fortalte deg at Kygo og Erling Braut Haaland har slått Mats Hansen I en rekord. Og hvis du nå tenker, hæ? Så skal jeg fortelle deg, fordi låta Kygo Jo og Kygo sin remix ble nemlig for kort tid siden den låta som har blitt strømmet mest på en lørdag I Norge. Sangen, som en Kygo-remix av en tullelåt som Erling Braut Haaland laget da han var 16, ble nemlig spilt intet mindre enn 449 ganger på lørdag den 11. juli. Og det vil si samme dag som VM-kampen mot England. Det tall fra topplista, som dem som holder oversikten på hvilke låter som spilles mest på radio og strømmetjenester I Norge. Og lurer du på hva I all verden Mats Hansen har med det her å gjøre, så det bare å se tilbake til året 2018. Det var nemlig da TV-profilen og den tidligere fotballspilleren slapp sangen Sommerkroppen etter et veddemål han tapt mot ishockeyspiller Erik Follestad.

0: plastisk kirurgi. Den her ble spilt 408.000 ganger en lørdag I 2018, men altså, det kan se ut til at nordmenn elsker å høre norske musikkfenomener som kommer ut på sommeren, for nå skal du få den rekordknusende låta til Kygo og Haaland, som starter med et tilbakeblikk fra euforien som oppstod da Norge knust Brasil I VM for andre gang.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser I dag at amerikanske ammunisjonslagre I ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer, det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig I kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring pågrepet etter skyting I Seattle I USA. 3 mennesker mistet livet, og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival I går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe I en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover I blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Vi sier tusen takk til Emilie I NRK Nyheter nok en gang. Og har du en låt som redder blåmandagen, send en melding

David Bowie sin China Girl. Og nu så skal du få en ønskelåt hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg har fått en melding fra Peder Andreas, som skriver at han har lyst til å høre Don't Worry av Madcon, feat. Ray Dalton, og den passer veldig fint på en blåmandag, synes jeg.

Madcon ønsket av Peder Andreas. Tusen takk for melding. Vi går inn i siste timen av kveldsåpent nu. Det går skikkelig fort. Og i herre timen så kan du forvente ny musikk fra norsk artist og en låt som berører blant annet. Men på veien dit så skal vi høre på to låter. Om 2,5 minutter så får du Knut Anders Sørum sin litt nærmere deg, men nu så skal vi til en låt fra en ganske ung og norsk artist som heter Ella Lockert. Låta den heter Hva om det finnes noe mer, og du får den her på kveldsåpent i det klokka har blitt 13 minutter over 9.

rundt klokka 12. Skulle kanskje døde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det navnet på låta til Knut Anders Sørum. Takk for at du har skrudd på kveldsåpent den her blå mandagen. Nå så har jeg lyst til å fortelle deg om artisten Sofia, for det 5 år siden hun sist ga ut ny musikk, men nå har hun kommet med 2 låter. Sofia 25 år og kommer fra Sandane i Nordfjord. Og hvis du ikke helt husker hvem hun så har du kanskje hørt den her.
2: Jeg trodde jeg aldri skulle gi ut musikk igjen, men på fredag skjedde det. Jeg tror jeg var 8 da jeg skrev min første låt. Jeg fikk mange fine tilbakemeldinger, og etter hvert muligheter til å både framføre og spille inn og gi ut musikk. Og det var kjekt og stort. Men etter hvert så ble det noe jeg bare gjorde fordi folk forventet det. Jeg følte at jeg måtte leve opp til det bildet folk hadde av meg som sanger og låtskriver. Jeg kjente at jeg trengte å gi slipp, særlig på musikken. I starten så var det kjempeskummelt, men etter hvert så frigjørende. Jeg skjønte at jeg må ingenting. Jeg fortsatt likt, fortsatt bra, fortsatt Sofia, uten musikken. Jeg følte meg fri og fikk hvile. Etter noen år så begynte jeg å kjenne en liten lyst til å skrive litt for meg selv. Og i fjor så kjente jeg på lysta til å dele sangene mine med folk. Så nå har jeg begynt å spille inn, og på fredag kom låta Melodies. Og det faktisk den aller første sangen jeg gir ut om kjærlighet, av typen romantisk. Det skummelt og sårbart. Og så det nettopp det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det å slippe noen nær. Men kun når man lytter til det som skjer inni seg, og våger å åpne seg for noen andre, kan det oppstå søt musikk. Så jeg håper at den låta Melodies kan oppmuntre deg, eller utfordre deg, eller bare være en deilig sommerlåt som du kan slå deg litt løs til.
1: Så lett oss høre på den nye kjærlighetssangen fra Sofia, som heldigvis har begynt å gitt ut musikk igjen.

Ny musik av norske Sofia fra Sandane. Det passer ganske fint en mandagskveld, spør du meg, og vi skal få på enda mer norsk musik. Og nu skal vi litt ut I diskoteket. Det kan passe en mandagskveld det også, hvis, I hvert fall hvis den blå. Og det her jo en sololåt av Aslak Hartberg, som kjent som Alice fra rapgruppa Klovner I kamp. Låta her kom ut I 2017. Håper du koser deg med den.

0: Du kan gjette hva navnet på den låta der var. Det Diskotek av Aslak. Klokka den har vært I 9:30, og jeg, Vilde Pettersen, fortsatt på plass I kveldsåpent. Og nå så skal vi høre fra en låt som betyr ekstra mye for en person. Fordi det finnes jo gladsanger, og det finnes sanger som gjør oss trist og treffer oss på et djupere plan. Og kollega Ove Gunnarsen får derfor ut på gata på jakt etter sanger som berører. Og hen så møtte han en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden du var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden du var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, skjellsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme. Takk.

Det var Running with the Wolves med Aurora, en låt og en artist som, som har berørt en dame som vi har snakket med på gata. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg jobber på spreng for at du ikke skal ha en blåmandag, selv om mandagen snart over. Du kan jo tenke litt på hvilken farge har egentlig dagen din virre. Har den virre gul fordi sola tilbake, eller den blå som min fordi at ankelen min har vært blå I dag, fordi at helgens festligheter gikk litt for langt? Det må da være lov. Vi skal ta med en ønskelåt, for det har du lov til å sende meg inn I appen NRK Radio fra Hilde. Hun skriver at I dag har jeg bursdag! Woo! Gratulerer med dagen! Håper en partyfløyte her også. Hun skriver, den feires senere, og da alle mine på ferie nå. Hadde vært veldig trivelig hvis du hadde spilt min dag med Åge og sambandet. Da skal vi få på den, så håper jeg at du har noen rundt deg. Hvis ikke så kan jeg, så feirer jo alle som hører på kveldsåpent Hilde akkurat nå. Og hvis du deler bursdag med hun, så jo herresangen rett

vi feirer Hilde og deg som har bursdag I dag. Takk for at du hører på kveldsåpent. Vi skal fortsette den gode musikken, og straks så skal du få også filmnyheter fra Marvel. Så jeg håper du henger med videre hen I kveldsåpent. Men nå så skal vi til en låt som ble utgitt for 5 år siden av det svenske produsentkollektivet Naked I samarbeid med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Det her en litt sånn en ny type diskolåt, pop og funk med moderne hiphop. Det passer jo

0: Hjem igjen av Frida Amundsen, hørte du hen på NRK P1. Og for alle som litt ekstra opptatt av actionfilmer, så har den helga her vært ekstra begivenhetsfull, fordi film- og tegneseriestudio Marvel kom nemlig med et drøss med store nyheter under San Diego Comic Con I USA I går. Så nu skal jeg ta med deg på to av de største. Det var et veldig stjernespekket ensemble som inntok scenen under tegneseriemessa. Kan blant annet nevne Robert Downey Jr., som Iron Man, Pedro Pascal og Chris Evans. Men på et tidspunkt så ble lysene skrudd av for å annonsere den neste nye filmsatsingen.
1: Just because the lights go out does not mean it's a sign.
2: This is a character I've wanted to play for a very long time.
0: This is a character I wanted to play for a very long time, hørte vi I klippet som publisert av Marvel selv. Det det skuespiller Ryan Gosling som sier om den kommende rollen han skal ha som han skal spille som tegneseriemotorsyklisten Ghost Rider. Ghost Rider var først et tegneserieblad Marvel Comics ga ut på 70-tallet, og karakteren har vi sett I filmutgave før. Sist vi så Ghost Rider på skjermen var da Nick Cage spilte inn for heksede motorsyklisten I 2007.
3: You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it.
4: You have no choice.
5: Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over.
0: Men nu skal altså kjekkassen Ryan Gosling ta over. Den nye Ghost Rider-filmen ventet å komme I 2028, men også fans av filmserien Black Panther fikk seg en skikkelig gladnyhet under San Diego Comic-Con I går. Det kom som et sjokk da Chadwick Boseman, som spilte hovedkarakteren T'Challa på tragisk vis, død av tarmkreft I 2020. Men nu har Marvel sikret seg enda en verdig oppfølger.
6: I want you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
7: Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege and the blessing to join.
0: Det sa den britiske skuespilleren David Johnson, som skal spille sønnen til T'Challa I filmen Black Panther 3. Og denne filmen forventet å være klar I 2028, så jeg gleder meg I hvert fall til flere Marvel-filmer, og så skal vi nå med musikk fra den første Black Panther-filmen fra 2018. Kos oss litt. Kendrick Lamar fikk med seg artistkollega Sessa på denne. Det All.

Laget til Black Panther-filmen som kom I 2018. Det Kendrick Lamar og fantastiske Sessa sin All The Stars. Klokka den nærmer seg rett og slett slutten for kveldsåpen, men også I hele landet så har jo klokka vært I 9:55 nu da nærmer den seg. Jeg har hatt det veldig koselig med deg I kveldsåpen I kveld, har sittet med foten høyt, jeg har jo hatt en skikkelig blåmandag etter at jeg har tråkket over I helga. Så det var ikke så bra start på vekka, men å ha vært hen I radioen, det har vært veldig hyggelig. Videre på kanalen, når klokka blir hel, så det jo selvfølgelig NRK Nyheter, men så tar kvelden med Jonas over, og den så ser jeg at det skal handle om ubehagelige hendelser hos frisøren, og det får jo tankene til å gå med en gang, så jeg tipper at det blir veldig godt selskap. Så tenkte jeg å ta med to meldinger hen på tampen. Jim skriver, hei, vil jeg bare si takk for varm musikk. Det trengs I kalle Trøndelag. Keep it up! Vi må, vi skal få på en skikkelig varm låt nå til slutt da. For vi har tenkt faktisk at jeg skal ta med friheten til enda en ønskelåt. Og siste for dagen. Fordi Mats skriver at det 0 kilometer I timen på hytta I Trysil, fulle spann med multer, livet smiler, og lurer på om jeg kan spille nå Kent. Og da kom jeg på den fantastiske låta her. Kjærleken venter fra 2002, og den hadde jeg helt glemt. Så takk for melding, Mats, og takk for meg, og takk for kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et, nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

hele veien fra 1992. Det var Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover i kvelden på P1 i det klokka 8:08. Vi hadde litt tekniske problemer med å komme i gang i dag, men boom, shakalaka, her er jeg på plass. Jonas Jeremiassen Tomter. Jeg står her i en svart t-skjorte og en svart shorts. Det er litt kaldt i studioet mitt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg i kveld, så jeg tror jeg skal gå og ha på meg skjorte, sånn at jeg ikke blir frøsing. Jeg håper du har perfekt temperatur der du lytter til radioen akkurat i kveld. Jeg er nysgjerrig på hva du driver med denne mandagen. Det begynner å nærme seg august, gitt. Mange hadde kanskje første arbeidsdag i dag, noen har ferie ennå. Hvordan har mandagen behandlet deg? Gå inn i appen NRK Radio, der er det en inbox, og der må du rett og slett bare inn og fortelle hvordan du har det. Stort og smått, alt er velkomment. Det kan være små postkort fra rundt omkring i landet eller utlandet. Det er mange som hører på P1 som befinner seg andre steder enn i Norge også. Og du kan også fortelle hva du mener om kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er, men jeg tror jeg skal gjøre det etter at vi har hørt Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bru. Så skal jeg dykke ned i aftenens tema, for det er jo sånn her i kvelden på P1 at jeg trekker et tema på slutten av hver sending som blir neste sendingstema. Og jeg kan røpe at vi skal til frisøren, men mer om det, og forhåpentligvis da noen postkort fra deg som hører på inne i appen NRK Radio etter den her nydelige, litt sånn litt trist låt, men som jeg har fått ordentlig dilla på denne sommeren. Ruben og Miriam Bryant, dette her er Der du brente vår bro.

tenker alltid at Ruben og Miriam Bryant, at jeg håper de har med seg brandslukningsapparat, der de på denne brua og driver og brenner bruer. Så, det var en liten vits på tampen av en nydelig låt I kvelden på P1 12 over 10. En mandag, og det 27. juli, og det betyr at det snart august, og jeg har åpnet innboksen. Herman skriver, etter en lang tur har Johanne og jeg endelig funnet den perfekte teltplassen utenfor Grimstad. God kveld! Herman, fortell, hva perfekt med teltplassen? Og du trenger ikke å røpe hvor den da, for da kanskje alle som hører på kvelden som I Grimstad kommer flokkene dit for å sove ved siden av dere, men jeg vil gjerne ha en beskrivelse av den perfekte teltplassen. Og så det Jarl som skriver, på hytta på Nærskogen og holder på med litt lett renovering sammen med mamma og samboeren, mens ungene søv. Da skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og fort, Jarl, sånn at ungene våkner og håper at renoveringen går bra, også på kvelden. Må ta en liten pause også, da. Så legg ned hammeren nå, og saga, eller malinga, eller hva dere gjør. Det hytte, rett og slett, det går I innboksen, for Rita skriver, hytteliv I egen hytte etter bobilferie ble litt kjedelig. Litt lang dag, men I morgen blir det fjelltur ved Lysefjorden. Det hørtes bra ut, Rita, og det jo sånn med ferie at jeg synes faktisk at en ferie aller best hvis jeg også rekker å kjede meg litt. For at da har jeg på en måte, hvis man kjeder seg, så har man jo måtte slappe av så mye at man får lyst til å gjøre noe igjen, hvis du skjønner. Så kanskje dette bra, og da blir det en fin fjelltur I morgen. Og så det Eivind som står I dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Og så kommer han rett og slett inn på det som tema for kveldens sending, og det jeg har lappen jeg trakk forrige onsdag, der sto det ubehagelige hendelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur. Men så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for trist hvis vi bare skal snakke om ubehagelige hendelser hos frisøren. Så jeg har tatt det I parentes, sånn at det kan også være hendelser hos frisøren, for det skjer jo så mye. Og de aller fleste mennesker, nå jeg blitt 38 år og tynn I håret, men jeg må jo gå til frisøren allikevel, så helt til man begynner å shave helt hjemme selv, så må jo alle til frisøren, stort sett. Så jeg regner med det noen historier der ute, og jeg håper også at det noen frisører som kan meldes fra her I innboksen, fordi at hendelser, ubehagelige hendelser, eller vanlige hendelser hos frisøren, det jo også interessant å høre fra selve frisøren. Og du kan være anonym da, selvfølgelig, hvis du har lyst til å dele noe artig. Så lover jeg jo ikke, da må du bare skrive et annet navn, så lover jeg ikke røpe hvem du Jeg har tøsesplikt, sånn må det være. Men Eivind skriver altså, han står altså I dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Elsker frisøren min, men hun klarer ikke å klippe mens hun snakker, og hun prater mye. Og det hørtes jo ikke så bra ut, Eivind, fordi det må jo ta fryktelig lang tid. Eller må du be henne om å være stille, eller hvordan ordner dere dette her? Eller blir det rett og slett dårlig klipping når hun skravler? Den perfekte teltplassen har fyrtårn, tørr grunn og sørlandsskips. Kan Herman da utdype nå, siden det det vi startet denne praten om. Ok, så da vet vi om den perfekte teltplassen. Åh, den hørte fyrtårn! Jeg elsker fyrtårn! Tørr grunn, jeg elsker ikke tørr grunn, men tørr grunn bra. Og sørlandsskips, ja, det elsker jeg også. Lykke til der, Herman og Johanne, som har funnet den perfekte teltplassen. Og takk for din rapport, Eivind, fra frisørsalongen. Du som hører på nå, del uheldige eller bare hendelser fra dine mange eller få frisørbesøk. Det det vi skal dykke ned I fram til midnatt. Inboxen åpen. Jeg gleder meg til å høre hva dere har opplevd, enten I frisørstolen eller fra dere som klipper hårene våre.

0: Gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over I kvelden på P1. Klokka den 22:22. Artig tidspunkt og artig tid for meg å være inne I innboksen. Kveldens tema ubehagelig eller hendelser bare da, hos frisøren ønsket av lyttersjur, trukket fra min gigantiske bolle med temaer. Og... Marianne skriver, jeg har hatt samme frisør fra da jeg var 18 år, pyntet meg som brud, vært med meg fra kort og til langt hår, bob, farging, lys og mørk, og nå jeg 64, og han klipper meg ennå. Ok, Marianne, hva blir det, hvilken sveis går du for nå da? Har du endt på liksom en standardsveis, eller det høres ut som du og frisøren har opplevd mye opp igjennom? Gøy, sånn det jo med sånne folk som man skal møte på butikken og frisøren og sånne ting. Det kan jo fort går årene, og plutselig så har man kjent hverandre veldig lenge. Ok, Rita skriver, var hos ny frisør under covid. Hun hadde nedsatt hørsel og utydelig tale, og der var munnbind. Bare tenk deg situasjonen. Og vet du hva, det kan jeg. Uffa meg. Og vanskelig å beskrive for dere kvinner som har mye hår, hvis man skal liksom ha en sveis også. Vanskelig å sette ord på hva man egentlig vil ha, så den kjemien man har med frisøren sin når det gjelder slike ting, det viktig. Da jeg var tenåring, barn og tenåring, så jeg husker ikke når jeg fikk lov, men jeg farget håret mitt mye rart gjennom barne- og ungdomstida. Oransje, blått, grønt. Men jeg slutta med det heldigvis. Ok, Jens skriver, ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimte jeg. Etter litt om og men så fikk jeg satt meg tilbake I stolen. Det var da fryktelig dramatiske greier da, sånn kan det jo også skje at kanskje det var for fint å være hos frisøren, så man blir sånn salig. Og så det her fra Hanne. Hei hei, vi nå I Danmark. Etter å akkurat ha kjørt gjennom Tyskland på vei hjem fra en varm ferie I Frankrike. Denne mandagen har ikke vært den beste dagen å kjøre på motorveien I Tyskland. Tilsammen så ble det 1,5 time I kø. Sist gang jeg og søsteren min var hos frisøren med farfar, så fikk vi pannlugg. Og for å si det sånn, så var det siste gangen vi fikk det. God kveld. Sånn det. Det ikke alltid det går som det skal hos frisøren.

Elia med Love Me I kvelden på P1 Jeg heter Jonas Jeremiasen Tomter Og din, hva skal jeg si, partner in crime Frem til midnatt Jeg skal være her I radion og spille fin musik. Gunn Kvåle og Go Go Dolls på vei Og kveldens tema det hendelser hos frisøren Det kan være gode, det kan være dårlige Her var det en som ikke var så bra Som Monica har sendt inn inne I appen NRK Radio Da min sønn var cirka 5 år så var vi hos frisøren for en barneklipp Frisøren var uheldig og fikk klippet han I øret Frisøren unnskyldte seg ikke, men sa at han hadde så bløt hud på øret, og derfor fikk han klippet han. Det noe av det dummeste jeg har hørt, at et barn kan ha sittet urolig om man kan være uheldig, men å si at han har bløt hud? ja, ja, vi gikk ikke dit igjen. Nei, enig, det var dårlig unnskyldning, han burde heller bare sagt sorry på en ordentlig måte. Det har nok skjedd det, at ører har blitt... har kommet bort I saksa, men det jo på en måte det det man håper da, at frisøren skal ha stålkontroll. Jeg har sånn, jeg også stusser skjegg og sånne ting da, når jeg hos frisøren, så jeg adamsepler på halsen. Det sånn, for sånn utrolig følsomt sted på halsen, så da må min frisør være snill og flink, og ikke for hardt. Der har jeg sagt fra ham. Så man må være tydelig og ønske seg hvordan man vil ha det. Ok, flere med deg som finner melding der. Ida, kveldstelle I Fyøse unnagjort, og I tillegg til en kveldstur for å fore kviger på nabosetter. Sommer på setra iskaldt akkurat nå. Ah, det var litt dumt da, Ida, men greit, sånn det. Høsten, den knakka på døren, og når det gjelder frisør da, her så skriver Ida, her det lengst mulig hår som gjelder, lenge siden forrige tur til frisøren, de klipper alltid for mye. det kanskje sant det, for de som har langt hår, at risken for at når de skal rydde, så rydder de for mye. Og så det en fin melding her fra Selina, så det jo en fin ting da, som hun har gjort. Hun skriver, hei Jonas, jeg pleier stort sett å satse på frisørlærlinger, veileder I nærheten hele tiden. Den tar en brief med lærling og kunde I etterkant, mens arbeidet gås over. Det jo en fin service å gjøre, men så gjør Selina noe, har gjort noe veldig fint også. Jeg har også blitt spurt av mesterfrisør om jeg godtok om denne fikk ta en del av håret mitt til parrykker til kreftpasienter, noe jeg sa ja til, traff en av kandidatene I vinter. Det så fint å donere hår hvis man har mye av det. Det kan dessverre ikke jeg gjøre, for da blir det en dårlig parrykk.

Sommaren før deg, det var Gunn Kvåle. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og det så hyggelig å være her denne mandagen. Også fordi det mørkt her på Marienlyst I Oslo, hvor jeg står og har tatt med skjorte, for det var litt sånn her I studio, var det kaldt? Det var ikke så blåse fælt I Oslo I dag, så kanskje det litt sånn hustrig. Det var jo, men det ble sånn på kvelden, på dagen så var det veldig fint. Og vi, la oss ta litt sånne postkort fra rundt omkring I landet. Det jo ulike kvelder rundt omkring. Gunn skriver, flyttet opp til Seters I dag. Solnedgang klokka 22.12. Vind og 7+ grader ute. Fyr I ovnen, grønnsåpelukt I gamle tømmerstokker, rent sengetøy, radioen og krimboka med til sengs, fortsatt høysommer I Valdres, PS, kyrne flyttet fra Setra på 70-tallet. Så ikke noe kyr, men det var da, altså den der fyr I ovnen og grønnsåpelukt I gamle tømmerstokker og rent sengetøy, det en bra troika, Gunn. God kveld der med krimmen. Håper ikke krimmen for skummel da, når man på en hytte alene. Og så det Rune. Hei, sitter på en liten og enkel hytte I Numedal, med fyr I vedovnen og litt godt I glasset. I morgen så blir det multetur, siste uke med ferie. Og det høres ut som du går inn I den siste uka med en god plan da, Rune. Litt multetur. Det mye multe I inboxen, har jeg lagt merke til etter at jeg kom tilbake igjen. Jeg tror det har vært multenevnt alle sendingene, så det skjønner jeg at folk driver med, og det litt godt I glass og fyr I veon, det jo det sånn det skal være på kvelden. Og det kaldt I Trøndelag også, skriver Jim. Hei, I kalde Trøndelag så det eneste som har varmet I dag at Rosenborg har slått Fredrikstad 4-0. Det greit, da varmer Rosenborg en kald trønder. Det godt å høre det, Jim. Og til alle fotballfolk der ute, håper det har gått sånn som dere vil at det skal gå.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet

Jonathan Floyd med danser på kanten, dør på P1, og det Jonas I studio. Og kveldens tema, det uheldige opplevelser hos frisøren. Og Jens, han har sendt en melding I appen NRK Radio, og jeg begynte å lese den første meldingen, men den var nok klippet av før den var ferdig, for dette her var jo en ganske mye mer spennende historie. Så jeg hopper tilbake igjen, nå tar vi hele historien på P1. Hele historien til Jens hos frisøren. Ok, han begynte å skrive her da, før meldingen ble avbrutt. Ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimer jeg. Etter litt om og men så får jeg satt meg I stolen. Og så, her, del 2. Kommer del 2 av meldingen. Og når jeg får satt meg I stolen så besvimer jeg nok en gang. Da har frisørdama fått nok, og jeg våkner opp på gulvet I salongen. Over meg så står det 2 ambulansearbeidere som hun har tilkalt, og de triller meg ut med halvklippt lugg. De vil kjøre meg til fastlegen, men hun på ferie. Så da fortsetter turen med blålys og sirener der jeg I 4 timer, før de hiver meg ut, uten å finne andre feil ved meg enn frisøren. Nei, jeg sa feil til slutt. Ikke frisøren, men frisyren. Hilsen fra Jens. Uffa meg! For en dramatisk, håper du, da håper jeg, den frisøren som ga opp, klippet resten av sveisen din gratis, Jens. Og det høres ikke ut som det var noe som var gærent med det da, så da håper jeg du har sluttet å besvime, og jeg håper at luggen fiksa, og takk for meldingen.

Bo Kaspers orkester sammen med Kristi Alsås, det var Hold ut I kvelden på P1 hvor det postkort fra rundt omkring I landet blandet med rapporter fra frisøren. Det jo det som tema I kveld, opplevelser hos frisøren. Og da det fint da med en litt sånn hyggelig en her, siden det jo vært en del uheldige opplevelser, men Lise skriver... God kveld, jeg har verdens beste frisør, hun heter Jeanette, og passer godt på håret mitt og meg. Ville aldri frivillig byttet henne ut. Det beste å ha en frisør man trives med og kan stole på. Helt enig, Lise. Og jeg lager jo et program til her på radioen, lørdagsrådet, og et problem, jeg har laget det I mange år, og et problem som går igjen ganske ofte I lørdagsrådet, det folk som har lyst til å slå opp med frisøren sin, av flere grunner da. Det kan jo være at man liksom har mistet kjemien, eller man har funnet noen bedre fordi det den vanligste at man har en vanlig frisør som man pleier å gå til, og så har den vært syk, eller man måtte gå til tannlegen og så bare funnet ut, nei det finnes en bedre og da, hvis man har gått en frisør da I mange, mange år, hvordan skal man si det jeg prøver å tenke tilbake nå på hva vi har gitt som råd, men jeg klarer ikke å komme på det så det vel dessverre ærlighet som varer lengst, og de aller fleste frisører jo proffe, så de tar det greit. Og så det Marit, hun skriver både inne I appen NRK Radio også, du som hører på, der kan du gå inn og melde. Marit skriver, både regn og sol I rådet I dag, ligger I soveposen ute og ser på solnedgangen, svak vind mot ansiktet, radioen på fram til midnatt, har ikke vært hos frisøren de siste 20 årene. Står ikke noen bruksanvisning at kvinner over 50 ikke kan ha langt hår? Nei, helt enig Marit. Ha så langt hår du vil, og kos deg der I soveposen og ser på solnedgangen med svak vind mot ansiktet. Høres helt fantastisk ut! Og så skal vi tilbake igjen I tid, for Kari hun mimrer tilbake igjen til 1978. For da var hun 19 år, og da var det moderne med store krøller, og hun bestemte seg for å gå til frisøren og ta permanent. Men jeg så visst ikke ut da jeg kom hjem, fordi hun som tok permanenten på meg var en lærling som ikke fikk noe tilsyn, og hun fikk også ødelagt genseren av Kari på grunn av den sterke permanentveska. Mor var fryktelig sint, men det var naturligvis ikke på meg, og jeg fikk heldigvis lov til å ta permanent, og det ble bra til slutt. Hilsen, Kari. Sånn, permanent, det der er harde greier. Og så det viktig, det fra Geir her, som kanskje føler at det har blitt for mye hår. Det mobbing av oss som skalla, skriver Geir, inn I appen NRK Radio. Og jeg skalla selv, eller I hvert fall på god vei, Geir, så her det ingen mobbing. Her det bare, hva skal jeg si da? Vi får vel bare takle at folk går til frisøren, og... Ikke sant? Vi menn som ikke har så mye hår, vi går jo til, hvis man har skjegg da, så kan man jo gå til et sånn barbershop, det har jeg prøvd, og det jo den skallede manns frisør. Det jo fantastisk å bli koset på I skjegget der, og oljet inn, og det vil jeg anbefale her hvis du ikke har prøvd det. Ok, så det var postkort, det var frisørrapporter, og det åpent inne I appen NRK Radio. Der det bare å slenge inn hva du driver med denne mandag 27. juli, og klokka den snart 11, og jeg skal være her helt fram til midnatt. Og det mer god musikk I vente før vi får NRK Nyheter. Først nå, One Republic. Dette her, I Ain't Worried, og så får du Delara med sjelen etter det.

Hun rett og slett hoffleverandør av sånn litt trist og fin popmusikk, Delara. Det var sjelen i kvelden på P1. Og nå det straks nyheter her på P1, og Carly Rae Jepsen og Ramon og Earth, Wind and Fire ligger klare etter nyhetene, så det god musikk i vente for deg som liker slikt, og inboxen åpen. Jeg må bare si, var ute og så på balkongen her oppe i 4. etasje på Marienlyst på NRK, hvor jeg om nå er månen bra, så nå en sånn oransje og litt sånn nesten mørk himmel, men blå. Og nesten, jeg tror det nesten fullmåne. Nydelig måne der ute, så det det sikkert der hvor du også. Så har du mulighet, titt litt på månen mens du hører den her One Summer i kvelden på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Carly Rae Jepsen med I Really Like You I kvelden på P1. God aften, god mandag 27. juli, ja, det som igjen av den, fordi klokka den blitt 23.06, snart 23.07, og det betyr at det ikke lenge igjen før det tirsdag gitt. Og min inbox, den da så den helt utrolig åpen. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Jonas her I radioen altså, jeg utpreget extrovert, og jeg blir så glad av hver eneste melding jeg får fra deg som hører på, for det betyr at vi en gjeng som våkne på kvelden, og som her I P1. Og nå tar vi en runde her, for det mye fint. Først fra Anette, hun vil hilse til kaptein Robert, hilsen matros Anette. Så den litt ryddig. Håper kaptein Robert blir fornøyd, jeg føler meg blir litt sånn. Ja, nå snakker du kapteinen, så må man gjøre litt ordentlig. Så da er den hilsenen gjort. Og så det Karen som skriver, «Hei, Gemalen og jeg på hytta vår I Fyresdal, Telemark, for å nyte sommeren. Her blåser det iskaldt kustorm fra vest. Pluss 7 grader, ikke veldig sommerlig. Så nå det fyr på peisen inne. Deilig. Tusen takk for koselig program. Det varmer godt I kulla oppi her.» Så bra at peisen og jeg kan være med og gjøre det litt varmere der. Og sånn norsk sommer. Vi skal holde på med norsk sommer langt ut I august, så plutselig så kommer det noen varme dager igjen, og det skal komme noen kalde også. Og så det Kaja, hun sitter rett og slett og strikker en genser til en bamse. Og det da så koselig å tenke på. Og Joakim, han går tur med bikkja. Og så... Jeg sa jo at månen her på utsikten på balkongen her på NRK på Marienlyst var helt fantastisk. Det så filmmåne hvor den oransje og nesten mørk himmel, sånn mørkeblå. Det veldig flott ut. Men hos Terje, her skinner sola. Og horisonten, den kysser hvert øyeblikk. Blankstille, for lyst, for månespotting. Sånn det. Så vi får håpe det blir fint etter hvert, men det hørte så litt fint ut det også da. Og så jo da kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur, fordi jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir det som fargelegger neste sending. Og her skriver Tove. Det her skjedde I Oslo på 70-tallet. Jeg hadde kastanjefarget hår som var farget hos frisøren, fant ut at jeg ville bli blond. Brukte Blonder S, som skulle blandes med tabletter, måtte ta 2 runder, og da ble det lyserosa. Jeg ringte til min frisør og sa det var emergency, fordi på jobben så var det speil overalt. Jeg tok trikken til byen med lue på. Det var lenge før det var inn med lue på sommeren. Jeg hadde lua på at jeg kom til vasken, og frisøren sa at jeg kunne være glad jeg hadde sterkt hår, for jeg kunne nesten ha blitt skalla, sa han. Resultatet hos frisøren ble mørk blond med rødskjær. Siste gang jeg eksperimenterte med hjemmefarging I den skalaen. Blonder S. Det høres jo veldig bra ut da, Tove. Det høres som skikkelig kraftige saker. Så, det får være moralen I visa for deg som hører på. Hvis du skal gjøre noen svære saker, så må man, hva det heter, snakk med fagpersonell før man tar grep.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 og da får vi benytte sjansen til å gratulere Ramon med å bli nygift med tidligere kollega av meg her I NRK, Herman så nå de gift. Gratulerer til Ramon og jeg håper at det blir masse bra poplåter ut av ekteskapet Ok, og så hopper vi inn I inboxen, og her det to søstre på hytta I Vestfold som skriver Vi sender en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden vi. Hilsen fra to søstre på hytta I Vestfold. Da blir jeg så nysgjerrig. Det noen flere som pusler der ute? Meld dere inn I inboxen. Du går ned du, på telefonen din, NRK Radio, lager deg en liten bruker, fort gjort. Og så kan du sende meg en melding, trykk på knappen, smack. Det en perfekt aktivitet å drive med nå, 23.13, en helt vanlig mandagskveld I slutten av sommerferien 2026. Det noen flere puslere der ute som kan hilse tilbake til disse to søstrene da? Og når du går inn, det kommer jeg på nå, for temaet I dag har jo vært uheldige opplevelser hos frisøren, og så tenkte jeg sånn, jeg pleier jo å spille en apropos-låt, ikke sant? Noe som, noe vi kan slenge på tema, men I dag så jeg ikke klart å komme på noen frisørsanger, og det må det da vel være et eller annet sted der ute, så det slenger jeg også ut som en oppgave til deg som våken denne mandagen. Kommer du på noe som passer til frisør tema som har rullet godt I kvelden I aften. Det også I appen NRK Radio. Du kan melde det. Og hvis du en pusler, så må du gi lyd fra deg.

Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Litt farlig å spille så funky musikk på kvelden. Jeg blir våken. Håper du som hører på kvelden akkurat passe våken, og at du ikke skal sove riktig ennå. Og jeg skal ta noen... Nå er det tre ting som på agendaen. Det puslehilsener fra folk som pusler puslespill rundt omkring I landet. Det skal vi straks gjøre. Og... gode forslag på apropos låter om å være hos frisøren, men jeg fikk inn den her, for det jo det som tema I dag da, uheldige opplevelser fra frisøren. Hør på dette her fra Bente, inn I appen NRK Radio. På 80-tallet så klippet jeg det lange strie håret mitt og tok krøller og fikk pannelugg. Da jeg kom hjem, kjente ikke ungene meg igjen, 2, 3 år og 5 år. De hylskrek og sa de ville ha meg sånn som jeg var. Det var jo ikke frisøren sin skyld, men min. Uff, Bente, sånn det jeg også til minne av det faktisk at mora mi endret håret for mye, og at vi liksom, hvor ble det av mamma? Mm. Ok, jeg håper det ordnet seg, dette var jo på 80-tallet, Bente, så det jo en stund siden nå. Og så var det altså da to søstre som sitter på hytta I Vestfold, og de ville sende en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden. Og da... Først en som ikke pusler, men som driver I samme gate. Hanne sitter og gruser mannen I kortspillet 500. Vi like dårlige vinnere og tapere begge to. pass på, Hanne. Det kan fort bli litt ekte dårlig stemning der I parforholdet, så man må spille med litt glede, selv om man har konkurranseinstinkt. Og så det Valborg. Jeg pusler 1000 brikker og helser til søstrene som også pusler fra hytta I Lyngdal. Så der det forpusling, ikke forbrødring, men jeg klarte ikke å komme på noen bra verb. Og så det Iselin. God kveld. Da vi kom fram til hytta I dag, så måtte vi selvsagt starte på puslespillet med 1000 brikker som lå her. Vi håper virkelig at alle brikkene på plass. Tusen takk for puslehilsing. Vi hilser tilbake fra hytta I Eidsdalen I Møre og Romsdal. Hilsing fra Iselin og resten av puslegjengen på hytta. Så det veldig bra, da har vi altså fått gjort unna noen ja, Randi også, jeg sitter og legger puslespill, koselig hobby. Så det veldig bra, det jo gøy å se for seg alle puslespillene som nå blir ferdigstilt mens jeg skravler og spiller musikk. Og så siste ting på agendaen, nå blir det mange greier, men du som hører på, du bare heng med. For at jeg tenkte sånn, hva skal være apropos låta I dagens sending til tema frisør? Og da har... Det kommer til flere gode forslag her som jeg ikke har tenkt på. Trine hun skriver, hva med Whip My Hair med Willow? Hilsen fra hytta på Rørbakken. Whip, whip, whip! Ikke noe dumt forslag. Og så det, hvilken skal vi se her nå da, hvor ble den av? Det var en... Jo, Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby handler om frisering. Fnis sitter I bilen på vei til hytta I Valdres å høre på. Skriver Torun, den ikke dum. Og så det Beck. Her, altså Beck har ikke sendt en melding men skal vi se hvor ble det den da der ja, nei, det var anonym, frisørlåt Devil's Haircut av Beck og jeg liker Beck ganske godt, så kanskje jeg må sjekke ut det om det en bra låt men nå ble det mye å velge I. Ok, så jeg skal tenke litt på det hva som blir apropos låt mens vi hører Makosir Dette det Jessica på P1, og du på kvelden med Jonas, og takk for alle trivelige meldinger, både puslehilsener, sangforslag og frisørhilsener. Herregud, så flinke dere til å sende inn meldinger.

Det var Makosir det med Jessica I kvelden på P1 hvor jeg rett og slett nå har forsket litt på apropos låt og jeg synes Beck med Devil's Haircut det var ikke noe dumt forslag og nå tror jeg fant den her I systemet også så nå har jeg bestilt opp den, håper det riktig versjon 3, ja det ser riktig ut også, men jeg synes også den var, altså for den Devil's Haircut jo en fin apropos, men kanskje også Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby som Torun foreslo også ikke så dumt. Og jeg synes også Trine sin med Whip My Hair med Willow også. Skal jeg ta tre på rappen? Jeg spørs om sjefene mine blir sure da, men det jo sommerferie nå. Ok, jeg tar tre på rappen. Jeg bestemte meg nå. Det blir tre apropos låter etter Hedda May med Blåa Kiss.

All right, Hedda May med Blow a Kiss. Nå kjører vi tre frisørlåter på rappen. Det blir da først Barbermestervise fra Kardemommeby, og så blir det Beck med Devil's Haircut, og så Willow med Whip My Hair. Jeg føler det en bra mix av tre låter. Perfekt halv tolv en mandagskveld. Kjør, Barbermestervise.

Takk til Anonym som tipset om at Beck med Devil's Haircut en bra apropos-låt når man snakker om frisøreri. Mange, vet ikke med deg, men jeg glemmer Beck litt, og det må man ikke gjøre. Han god. Før det så var det Torun som tipset om Barbermestervise. Og nå til slutt, i denne fantastiske trippelen, så det Trine med Willow og Whip, Whip, Whip, Whip My Hair. Og så apropos-låtmiksen ferdig.

Gøy låt fra Willow, Whip My Hair, fikk æren av å avslutte kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren. Og det passer bra, fordi jeg har hentet min gigantiske temaboks. Og oppi her, den lokket er så, sitter så utrolig godt på. Men må få det opp der, så får jeg ikke trukket noe. Og den boksen der er full av temaer som dere har sendt inn, dere som hører på kvelden. Og det kan du også gjøre, du som hører nå. Da kan du være med å bestemme hva som skal fargelegge to timer på radioen. Og det som er så bra med temaene som du kan sende inn, er at det kan være hva som helst som du synes er interessant. Det blir på en måte min jobb å prøve å få resten av landet til å henge med. Og jeg synes temaet i dag, da, uheldige opplevelser hos frisøren, er et perfekt eksempel på et tema som har generert mye bra. Og du kan sende inn i appen NRK Radio alt du vil, fra Shania Twain til banan, eller da altså uheldige opplevelser hos frisøren, eller som Per har gjort her,

Ozzy Osbourne, Dreamer I kvelden på P1. Og da trekker jeg fra bollen hva som blir onsdagens tema her på kvelden på P1. Og det blir... Ah, det gøy, det har ikke skjedd før. Denne her faktisk fra I kveld. Det morsomt. Sånn skjer det jo. Det jo tilfeldigheter som bestemmer hva som blir lappene. Og det var Kaja som sendte inn melding her for bare noen minutter siden. Hun skrev jo først at hun driver og strikker genser til en bamse, og så sendte hun etterpå tema kosedyr. Og det det blir. På onsdag skal det altså handle om kosedyr. Og det befintet tror jeg mange har et forhold til, enten man husker en fin bamse, eller man har en historie rundt. Spennende. Takk for tema, Kaja. Temaet ditt, det blir kvelden på P1 på onsdag, og de prover I posten.

Kvelden med Jonas på NRK P1.

0: Sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og jeg skal pakke sammen tingene mine og slukke lyset her I studio. Så blir det nyheter på P1, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med Natteradion. Tusen takk for masse fine, morsomme meldinger. Overraskende med så mye forskjellig fra frisørstolen. Og takk til Kaja som sendte inn tema som da blir onsdagens sending vi hører da. Og hvis du kommer på et tema da, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og finne kvelden på P1, og så kan du sende inn en melding. Vi avslutter med Gaute Ormåsen. Hei sommer, og så det nyheter.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
1: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Fire personer skadde etter at to biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem igjen. Partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebæk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg Trygt Styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og jeg har alle vært vittne til at når man har litt alkohol innenvers i blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd været rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier banknadsjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
4: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God sommer på NRK P1.

0: Det var vel det omtrent I 1987 at denne låta var I alle kanaler en periode I hvert fall til pause store slager China in your hand. Og etter det så hørte vi vel ikke så mye mer fra de. Men fin låt og fikk åpne nattradioen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi I gang med den siste uka av juli. Vi kommet til en tirsdag som har tallet 28. juli. Og det nattradio som starter natta her I NRK P1. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn.

Med Obland lalla seg ut av Hot Air Balloon, og for det var det Funhouse med Marius Müller I spissen, Engel. I dag hun jo en stor internasjonal popstjerne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jeg nok litt spesiell for henne. Ja, jeg forteller mer straks.

A Piece of Paradise, ja, det låten til Violet Road. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første single sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden I dag.

Tobias Steen sammen med sine boere til Ingen her deg, sang de på Reise I lag med deg. Ja, det sang Hellbillies for de. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerne I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt tok de jo denne.

0: Ja, litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sangere Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Heisegeit, keep it alive.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Linnea Sødal som synger her med artistnavnet Nea, som sier sang hun. Og nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ikke sving, sang Erlend Ropsa til slutt I den norske trippelen. Før hørte vi Rasika som sang om gutten I dongeri jakke, og Zacharias sang harmoni aller først.

Around the World sang Aqua, og det stemmer vel det. De har spilt ja, stort sett overalt, vil jeg tro. Og nå fikk du de her I Nattradion, hvor det Daniel Kvammen og Eva Bell Skram som får avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innanriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brandmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag, og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldige I krigsforbrytinger I Libanon. Da han vitte landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagde landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Hei, mat! To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla droner. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drepne og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn I løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere.